0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Тяни расте и дава плодове, е като дърво по свято при потоци води, което има здрави корени.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

жаркият спомен на изтеклите дни, едва ли, едва ли ще те стопли. Ще угаснат пъстрите светлини, ще угаснат по твоите

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 13 юли, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. За нова размяна на удари съобщават Съединените щати и Иран. Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз ще обсъждат 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер. Те настояват за промяна в организацията на движение по международния път, който минава през града, както и за защита на правото им за свободно придвижване. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. За нова размяна на удари съобщават Съединените щати и Иран. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са завършили тази сутрин поредна атака срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места с прецизни боеприпаси. А Иран твърди, че в отговор е ударил американските съюзници Бахрейн и Йордания. Весела Владкова информира.
2: Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са извършили тази сутрин нови удари по Иран, за да намалят заплахите за гражданското корабоплаване през Ормузкия проток. Използвани са изтребители, военноморски кораби и дронове и са ударени военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови установки и катери. Имаме готовност да гарантираме, че свободата на корабоплаване остава достъпна за търговските съдове, въпреки продължаващата неоправдана агресия, тормоз, заплахи и произволни декларации от страна на Иран, заяви Централното командване. Отговорът на Иран не закъсня. Корпусът на гвардейците твърди, че е подпалил през нощта резервуари за гориво и складове за боеприпаси във военновъздушната база Принц Хасан в Йордания, както и американски бази в Бахрейн и Кувейт. Нанесените удари с ракети и дронове са били първата фаза от отговор на американските атаки срещу иранското крайбрежие, цитира Reuters, иранския корпус на гвардейците. За новините Весела Владкова.
1: Най-малко 25 държавни и правителствени лидери се събират в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украйна. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според съветник на френския президент Емануел Макрон, целта на поредната среща на коалицията на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украйна и че Москва не може да разчита на умора от войната. Според френски дипломатически източник, плановете за разполагане на многонационални сили далеч от фронтова

0: телефонната линия са готови. Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз ще обсъждат 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Украинското издание Европейска правда твърди, че патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Алекперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България. Изданието се позовава на дипломатически източници, пожелали анонимност. По информация на Европейска правда, повечето от останалите мерки срещу Москва са били смекчени в проекта за 21-я пакет от санкции, включително тези, които се отнасят до вноса на втечнен природен газ и риба. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: В петък така и не се стигна до споразумение по въпроса между постоянните представители на страните членки, макар еврокомисар Шефчович да заяви пред пленарната зала на Европарламента в Страсбург, че това би трябвало да стане до края на миналата седмица. България се противопоставя на включването в санкционния списък на патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов, като Италия също не приема главата на Руската православна църква да бъде сред тези, на които да се наложат ограничителни мерки. Официално се разбра, че други страни членки имат възражения и по други заложени санкции в пакета. На заседанието ще присъства украинският министър на външните работи Андрий Сибига, който ще информира колегите си за ситуацията в страната и най-належащите й нужди. Министрите ще дебатират също ситуацията в Близкия изток и стратегията за Черно море. Те ще обсъдят и задействането на хъб за сигурност в Черноморския регион, което е по идея на България и Румъния. Страната ни ще бъде представена от министъра на външните работи Велислава Петрова. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Голям пожар избухна в един от най-големите паркове на Атина. Метеоролозите предупреждават за покачване на градусите до 40 през започващата седмица, информира нашия кореспондент Катя Пеева.
2: Властите изпратиха съобщения по мобилните телефони на жители и туристи в източната част на Атина да останат в закрити помещения поради токсичен въздух от пожара. Предупреждават се хората да са в готовност при необходимост от евакуация. Огъня пламна в района на Метрополитен парк, който е един от най-големите паркове в Атина. Пожара е започнал от спортна сграда. Няма пострадали хора според гражданска защита. В жилищен район, близо до Солун, също има пожар. В гасенето се включиха и самолети. Хората са в готовност за евакуация. Пожара е в горски район. Друг пожар до град Янина достигна до жилищен квартал. Пожарникари с много доброволци успяха да го овладеят. Започва седмица с много високи температури, които ще достигнат до 40 градуса. Поради висок риск от пожари, властите отново забраниха на Халкидики да се влиза в горски райони. Налагат глоби за нарушение от 300 евро. Влезе в сила и забрана за работа на открито в обедните часове за цялата страна. От Гърция Катя Пеева.
0: 13 са вече загиналите при пожара в Алмерия, след като е починал един от пострадалите, настанени в болница. В Каталуния и Арагон избухнаха два нови големи пожара. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
3: Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено обяви пожара за овладян, след като са унищожени 7000 хектара. Над 1000 души, които бяха евакуирани, ще могат постепенно да се завърнат по домовете си. Гражданската гвардия е получила 8 сигнала за изчезнали лица. На този фон два нови пожара в областите Арагон и Каталуния предизвикаха ограничаване на движението на хиляди жители на райони в близост до пламъците. Регионалното правителство на Арагон изпрати съобщения чрез системата S-Alert с призив към хората в провинцията Руел да останат на безопасно място до второ нареждане. Властите поискаха включването на отряда за бедствия и аварии към испанската армия в усилията за овладяване на огъня. Вторият пожар, възникнал в каталунската провинция Тарагона, наложи ограничаване на движението и оставане по домовете на около 2500 души, докато огънят се разпространява и вече е изпепелил над 114 хектара. Над 70 екипа пожарникари се борят да ограничат разрастването на пламъците. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Великобритания двама мъже загинаха при опит да спасят две деца във водата на плаж в северния английски град Хартлипул. В същото време в Северен Уелс беше обявен

0: Извънредно положение заради бушуващи горски пожари, причинени от нетипичните за страната жеги. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Полицията съобщи, че двамата мъже са се опитали да помогнат на изпадналите в беда деца и те на практика са били спасени, но самите спасители са станали жертва на опасните води. Полицията провежда щателно разследване на обстоятелствата около инцидента. Трите горещи вълни тази година вече взеха много жертви във водоемите и страната. Горещата вълна доведе до горски пожари. В Северен Уелс е обявено извънредно положение в района на планински проход, където бяха евакуирани жители от околни села. От Националната пожарникарска служба заявиха, че нейни служители в момента се борят с 19 пожара в Англия и Уелс. А прогнозата е, че проблемите с пожарите ще продължат и през тази седмица, тъй като на много места не е валяло вече с седмици, а температурите остават много високи. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Според научно изследване, студът в Кипър е причинил повече смъртни случаи, отколкото жегата. Това е парадокс за Средиземноморския остров, в който за днес, за втори пореден ден, метеорологичната служба издаде жълт код за опасно високи температури до 40 градуса. Кореспондентът ни Бранислава Бобанац допълва.
2: С проучването си на тема екстремни температури и човешко здраве в Кипър, учените от Центъра за върхови постижения в областта на климатичните и атмосферните изследвания към Кипърския институт преобръщат стереотипните представи за въздействието на климата върху живота на острова. За първи път научните доказателства разкриват, че ниските температури в Кипър причиняват повече хоспитализации и смъртни случаи, отколкото характерната за Средиземноморския остров жега. В същото време, въпреки че общата смъртност, предизвикана от застудяване, по-голяма, относителният риск от нея по време на продължителните горещи вълни се увеличава много по-рязко, като почти се удвоява, подчертават от научния екип. Едно от обясненията на научния резултат е, че в горещия Кипър хората, инфраструктурата и всекидневният живот са по-добре адаптирани към топлината, отколкото към студа, посочват изследователите. Обхваналите острова в неделя 40 градусови жеги ще се задържат до четвъртък, прогнозира метеорологичната служба. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: У нас за тежка катастрофа на прохода на Републиката съобщават от полицията в Стара Загора. Инцидентът е станал малко преди 22 часа в неделя вечерта, преди село Пчелиново. Без подробности за участниците в катастрофата, от полицията уточняват, че има загинал човек. Очаква се прокуратурата в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Срещу него е повдигнато обвинение за извършено престъпление по непредпазливост. Той е задържан в ареста за срок от 72 часа. Окръжната прокуратура трябва да внесе искането преди края на този срок. В Плевен е насрочено делото за тежката катастрофа на 31 март миналата година край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Очаква се изготвяне на заключение по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Кореспондентът ни Латинка Светозарова с още информация.
3: Това е 11-то заседание по делото. Преди всяко заседание близки много граждани настояваха за справедлив процес с протест пред съдебната палата в Плевен. В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила, нейния дядо. Подсъдимият е с множество нарушения по закон за движение по пътищата, като е наказван няколко пъти за престъпление по транспорта с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента същият е с мярка за неотклонение задържане под стража. До сега са разпитани свидетелите, както и вещи лица. Три пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдими от задържане под стража в по-лека и трите пъти искането е отхвърлено от съда. От Плевен, Латинк Светозарова.
0: Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер от 18 до 22 часа по инициатива на Комитет за свободно движение в град Кресна. Протестната демонстрация ще е до главен път Е-79 в района на пешеходната пътека в центъра на града. Местните жители настояват за промяна в организацията на движение по международни

0: пешеходния път, който минава през града, както и за защита на правото им на свободно придвижване. Предвидени са още две дати за протест до края на седмицата, ако днешната акция остане без отговор от държавните институции. Кореспондентът ни Кети Тренчева предава.
1: През летния сезон туристическият и тежкотоварен трафик към и от Гърция се увеличава в пъти. След много срещи и дискусии с представители на държавните институции, миналата година Агенция пътна инфраструктура въведе забрана на левия завой за автомобилите, които се включват в главния път от двата основни квартала на града, като беше поставен и пешеходен светофар до единствената пешеходна пътека в центъра на Кресна, за да предотвратят нарушенията на забраните в района на кръстовището наскоро бяха поставени и ограничителни колчета. Хората от Кресна твърдят, че тази промяна в организацията на движение частично решава проблема с натоварения трафик по международния път, но силно ограничава правото за свободно движение на местните жители. Те настояват забраните да бъдат отменени, държавата да осигури постоянен патрул на кръстовището, а времето на изчакване за активиране на пешеходния светофар, което според тях е между 5 и 6 минути, да бъде намалено. За новините Кети Тренчева.
0: Полицията във Видин ще връчи днес акт на организатора на шумно тържество в двора на училище в града. Заради силната музика в петък през нощта бяха подадени над 50 сигнала. Кореспонденция на Анжела Каменова от Радио Видин.
2: Подадените сигнали са от различни места в града, но въпреки предупрежденията, силната музика не е спряна, каза началникът на сектор охранителна полиция при областната дирекция на МВР, комисар Мартин Марков.
3: Въпросната силна музика идва от квартал Нов път, където в двора на училището се провежда сватба.
2: Домакинът на събитието, който общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Полицията проверява за евентуални извършени нарушения от ръководството на общината и директора на учебното заведение.
3: Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията.
2: От полицията ще проверяват и данните за произхода на доходите на организаторите на тържеството. От Видин, Анжела Каменова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
4: Добро утро! Стиляна Николова спечели два медала от финалите на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Тя триумфира с златото в изпълнението с лента и завърши втора на бухалки, където шампионка е Дария Варфоломеев. Германката спечели златото и в финала с топка, а в него Николова е седма. Представителката на домакините София Рафаели е първа в финала с обръч. При ансамблите в финала с пет топки България завърши на петата позиция, а победи тимът на Испания. Йордан Николов донесе първата световна титла по джетски за България. Той триумфира в Бургас, където бяха финалите на световния шампионат. Женският ни национален отбор по волейбол приключи с загуба участието си в турнира Лига на нациите. Тимът отстъпи пред състава на Германия с 0-3 гейма на турнира в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в крайното класиране. Съставът ни изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание. А националният ни отбор по волейбол за юноши до 18 години спечели с 3-0 гейма срещу Белгия и остана начало във втора група от Европейското първенство в Италия. Следващият матч на нашите утре срещу тима на Чехия. Световният номер 1 на Яник Синер защити титлата си от открито първенство на Великобритания по тенис. В финала италианецът победи шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев от Германия с 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Така Синер извоюва своя пети трофей от турнирите за големия шлем. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор. Той замени на поста норвежеца Пер Матиас Хелгмо. А трансферът на сръбския атакуващ полузащитник на Лудогорец Петър Станич в Олимпиакос няма да се осъществи, след като гърците решиха да спрат дългите преговори и да вземат друг подобен тип играч. В контролна среща футболистите на Ботев Пловдив победиха с 4-0 състава на Берое.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
5: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 14 градуса в Перник, Дупница и Смолян до 21-23.

0: 32 градуса в Пловдив, Бургас и Ахтопол. Температурите по най-високите планински върхове са от 1 градус на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. На Черни връх и връх Ботев температурата е 5 градуса. В София в момента термометъра отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще е близко до средната стойност. Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждобна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. На Черноморието облачността ще бъде предимно значителна. На много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 градуса по южното. В планините преди обяд предимно слънчево, около и след обяд скупеста облачност. На места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20 градуса, на 2000 метра около 12. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с грамотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничението на скоростта от 22 до 30 км към Бургас и в района на 55 км към София по магистрала Тракия, поради полагане на маркировка. До 17 часа от 56 до 86 км на магистрала Струма ще се извършват поетапно ландшафтни дейности в двете посоки. От 11 часа при 39 км на магистрала Хемус ще започне профилактика на тол камери. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки на движение. До 15 часа последователно ще се затваря едната лента на граничния пункт Дюешево-Кюстендил-Радомир в първите 42 км. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. За нова размяна на удари съобщават Съединените щати и Иран. Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз ще обсъждат 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер. Те настояват за промяна в организацията на движение по международния път, който минава през града, както и за защита на правото им на свободно придвижване. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг.
2: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
3: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки.

0: Фабулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
1: Фабулата на приказките.
2: Не ми говори, не казвай нищо, остави ме, но ти правиш от нищо нещо. Разсърди се за дреболия, да, но ти не ми се извини и аз се разсърдих повторно. След това, нали, излязох. Това ме разсърди още повече. И сега? Не знам. За да се отсърдя, трябва да мина по обратен ред. Казах ти аз, правиш от нищо нещо. Аз ли? Едва ли съм само аз. Я да надникнем в книжките и да видим, няма ли подобна история, която децата не са чували. Щом не са чували, време е да чуят.
0: От нищо нещо. В стаята кандилото светеше в тъмнилото. Но не щеш ли, мишката скокна изпод книжката, паси лапна фитилото на кандилото. На кандилото! Ядоса се котката, промъкна се кротката, па изяде мишката, дето лапна фитилото на кандилото. На кандилото! Кой знае как се случи то, че научи кучето да ухапа котката, що изяде мишката, дето лапна фитилото на кандилото. На кандилото! Щом се дигна глъчката и дофтаса пръчката, та удари кучето, що ухапа котката, що изяде мишката, дето лапна фитилото на кандилото. На кандилото!
2: Ще ти стане мношкото!
0: Налюти се нощето, та насече пръчката, що удари кучето, що ухапа котката, що изяде мишката, дето лапна фитилото на кандилото.
1: На кандилото!
2: Стигвам те и в пламъка!
0: Скокна гневен камъка, та изхъби нощето, що насече пръчката, що удари кучето, що ухапа котката, що изяде мишката, дето лапна фитилото на кандилото. На кандилото! Чу, не чу за свадата, запени се вадата. Та отвлече камъка, що изхъби нощчето, що насече пръчката, що удари кучето, що ухапа котката, що изяде мишката, дето лапна фитилото на кандилото. На кандилото!
2: Скръцна зъби земята, разигра се, размята, та погълна вадата, що отвлече камъка, що изхъби ножчето, що насече пръчката, що удари кучето, що ухапа котката, що изяде мишката, дето лапна фитилото на кандилото. На кандилото!
1: Брей, че племе проклето!
0: Гневно гръмна небето, та потопи земята, що погълна водата, що отвлече камъка, що изхъби нощчето, що насече пръчката, що удари кучето, що ухапа котката, що изяде мишката, дето лапна фитилото на кандилото. На кандилото!
2: По-добре да правиш от нищо нещо, отколкото от нещо нищо.
0: Приказката разказаха актрисите Диана Цолевска и Вера.

0: Стайкова. Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Йорданската армия съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила 4 ирански ракети, изстреляни в отговор на американските удари по Иран. Според йорданския генерален щаб няма данни за пострадали или материални щети. Кувейт също съобщи за задействана противовъздушна система срещу вражеско навлизане във въздушното пространство. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са завършили тази сутрин поредна атака срещу ирански военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови установки и катери. Отговорът на Иран не закъсня. Корпусът на гвардейците твърди, че е подпалил през нощта резервуари за гориво и складове за боеприпаси във военно-въздушната база Принц Хасан в Йордания и е унищожил радарни системи в Оман, както и че е атакувал американски бази в Бахрейн и Кувейт. Нанесените удари с ракети и дронове са били първа фаза от отговора на американските атаки срещу иранското крайбрежие, цитира Reuters иранският корпус на гвардейците. Цените на петрола, които се сринаха след обявяването на юнското споразумение, скочиха с 4,5% при откриването на фьючерсната търговия в Азия. Украински дронове атакуваха Москва, съобщава украинската информационна агенция Униан. В Московска област са загинали 3 души, а 5 са ранени вследствие на украински атаки. Весела Владкова с още информация.
1: За жертвите в Московска област съобщи губернаторът Андрей Воробьов. В Телеграм той допълни, че противовъздушната отбрана е свалила над 80 дрона над областта. През изминалата нощ дронове са изстреляни и към Москва. Дронове са атакували южния руски град Ставропол, където са предизвикали пожар в индустриална зона, съобщи губернаторът Владимир Владимиров. Според медийни съобщения в Украина, в резултат на нападението гори петролна база на Лукойл. Украина продължава да нанася удари по енергийната инфраструктура на Русия в опит да намали приходите на Москва, с които се

0: финансира войната срещу Украина. По-късно днес в Париж се събират близо 25 лидери на съюзници на Киев, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според съветник на френския президент Макрон, целта на поредната среща на коалицията на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. Ще бъдат обсъдени и гаранциите за сигурността на Украина в случай на евентуално прекратяване на огъня. Според френски дипломатически източник, плановете за разполагане на многонационални сили далеч от фронтовата линия са готови. Водените от Съединените щати дипломатически усилия за прекратяване на огъня са в застой през последните месеци, тъй като Вашингтон пренасочи фокуса си към конфликта с Иран. Коалицията на желаещите, която беше основана в Париж съвместно с Обединеното кралство, вече се е разширила до 37 държави. Новите членове Молдова и Република Северна Македония днес ще участват в срещата за първи път. За новините Весела Владкова.
1: Министрите на външните работи на страните членки ще обсъдят 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Според източници оттам, българските резерви спрямо руския патриарх Кирил и Вагита Лекперов ще бъдат отразени. Искането за патриарх Кирил е подкрепено и от Италия. България иска от пакета за санкции да бъде извадена и руска фирма, която доставя резервни части за Софийското метро. Други страни членки имат възражения и по други заложени санкции в пакета, като се очаква той да претърпи сериозни изменения. Една година след началото на стратегическия подход към Черно море, съветът ще направи преглед на неговото прилагане и ще обсъди предложения за бъдещи действия. У нас извънредна сесия на Общинския съвет е насрочена за този час в Стара Загора с една единствена точка – приемане на декларация от Общинския съвет на Стара Загора относно защитата на енергийния суверенитет на България. Исканията са свързани с запазване на двете въглишни държавни дружества – Мини и ТЕЦ Марица Исток 2 в структурата на Българския енергиен холдинг. На посещение в Стара Загора ще е министърът на енергетиката Ива Петкова. Програмата и предвижда срещи с представители на местните власти, както и посещение на Мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2. За тежко пътно транспортно произшествие край село Пчелиново съобщават от прес-центъра на полицията в Стара Загора. Сигналът за инцидента е постъпил малко преди 22 часа. По първоначални данни катастрофата е между тежкотоварен камион и лек автомобил. Има и данни за загинал. Инцидентът с нощи е довел до затруднение на движението, което се осъществявало в едната пътна лента. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Срещу него е повдигнато обвинение за извършено престъпление по непредпазливост. Жителите на Кресна излизат до вечер от 18 часа на граждански протест заради нова организация на движението, която блокира нормалния трафик в града. Напрежението е провокирано от поставянето на нов пътен знак, който забранява левия завой и така се спира директния достъп до ключови зони. Според местните хора, решението е взето без обществено обсъждане и налага дълги обходни маршрути. В емисията новини следва спорт. В студиото е Светослав Табаков.
2: Навлязохме в последната седмица от Световното първенство по футбол, когато ще стане ясен шампионът на планетата. Преди това са полуфиналите, като утре играят Франция и Испания, а в сряда Англия и Аржентина. Финалът е в неделя, а часове по-рано ще се играе срещата за трето-четвърто място. Същевременно ще следим реваншите от първия предварителен кръг в европейските клубни турнири по футбол. Утре по хоризонт ще предаваме втория матч на Левски срещу босненския борец Баня Лука в Шампионска лига. А в четвъртък ЦСКА гостува в Северна Ирландия на Дери Сити в Лига Европа. В петък ще бъде даден стартът на новото ни футболно първенство с срещите Спартак Варна, ЦСКА 1948 и Левски Дунав. През уикенда ще има още двубоя от първия кръг. Мъжкият ни волейболен тим ще участва в американския град Чикаго в третия турнир за Лига на нациите. В него ще се реши кои отбори ще намерят място в финалната осмица над преварата. Ето и програмата на българите. В сряда срещу Полша, в събота срещу Китай, в неделя срещу Съединените щати и в понеделник срещу Франция. През уикенда ще очакваме и нови добри вести от представянето на автомобилния ни пилот Никола Цолов в надпреварата за Формула 2 на пистата Спа в Бел. Белгия. Там

0: ще бъде и състезанието във Формула 1. От четвъртък до неделя в столичния басейн Диана е държавното лично и отборно първенство по плуване.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево е в по-голямата част от страната. Значителна облачност има на места в Северо-Западна България, в Русенско и Силистренско, както и по Черноморското крайбрежие. През изминалата нощ количествата на валежите са до 1 литър на квадратен метър, само в Силистра е измерено количество от порядъка на 13 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната от 18-19 градуса в североизточните райони до 25 градуса в крайните югозападни, а в планините от 1 градус на Мусала до 12 на Мургаш. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна и централна северна България, както и над планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморското крайбрежие облачността ще бъде променлива, а след обяд отново по-често значителна. На места там ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничението на скоростта от 22 до 30 км към Бургас и в района на 55 км към София по магистрала Тракия поради полагане на маркировка. До 17 часа от 56 до 86 км

0: точна профилактика на тол камери. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки. До 15 часа последователно ще се затваря едната лента на пътя граничен пункт Гюешево-Кюстендил-Радомир в първите 42 км. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. Здравейте, уважаеми слушатели! В понеделник, на 13-я ден от летния месец юли, започва сутрешният блок на Радио Кърджали. До 12 часа ще ви срещнем с хора, които поставят важни обществени въпроси, ще ви разкажем за вдъхновяващи истории от региона и ще обърнем поглед към едно от най-големите спортни събития в света. Започваме с наболелите теми на българското животновъдство. Фермерите настояват за по-строг контрол върху вносното сурово мляко, ясни правила за произхода на храните и равнопоставеност с европейските си колеги. Какви са проблемите пред сектора и има ли шанс за реална промяна? По тези въпроси ще разговаряме с председателя на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов. Ще ви срещнем и с една млада кърджалийка, която вече ще представлява гласа на учениците от Южен Централен регион. Атия Исмаил е новият регионален представител в Националния ученически парламент. За успеха, отговорностите и бъдещите инициативи ще чуем ученичката и нейния ръководител Нели Карабашева. След това ще ви отведем в родопското село Чифлик. Там единственият работещ 7 дни в седмицата от сутрин до късно вечер магазин в селото –

е на път да затворим. Как изглежда животът в малките населени места, как приемането на еврото се отразява на цените и защо обезлюдяването се оказва по-големият проблем, ще разкаже магазинерът Юрий Емилов. Ще ви разкажем и за първото посещение на Мирза Карим Нурбеков в Кърджалийско. По повод международния поход Родопи и Бяло море с Нурбеков, ще чуете разговора ни с Жана Иванова, която ще разкрие повече за идеята на похода, философията на Нурбеков и защо именно Родопите събират участници от различни държави. А на финала на нашето предаване ще направим пряко включване с специален гост. Бившият национал, футболен анализатор и председател на областния съвет на БФС в Кърджали Емил Кременлиев ще коментира най-интересното от световното първенство по футбол. Новият формат с 48 отбора, полуфиналните сблъсъци, големите изненади. Ще научим и прогнозата му кой ще стане новият световен шампион. Това сме ви подготвили до 12 часа, екипът ни днес. На пулта е Георги Аргиров, музиката е избор на Ангел Чавдаров, аз съм Гинка Динчева. Останете с програмата на Радио Кърджали, предстоят 3 часа с интересни събеседници и хубава музика. Започваме след песен.

0: след първото кафе.
1: И преди да пристъпим към темите от предаването, да погледнем към времето. Какво ще е то през седмицата, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд скупеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от северо-запад. Максималните температури ще бъдат около 30 градуса. През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани, краткотрайни превалявания, главно в планинската част от областта. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне, дневните температури ще се повишат, в сряда максималните ще са от 33 до 35 градуса. След временното стабилизиране, в четвъртък и петък въздушната маса над страната отново ще е неустойчива. Ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Температурите ще са по-ниски, максималните в петък навсякъде ще са под 30 градуса. През почивните дни ще преобладава слънчево време, но в часовете около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места, главно в Родопите, ще превали и прегърми. Ще бъде и по-топло. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.

Момчета, май нещо ми има. От два дни нямам вкус и обоняние. То аз вкус никога не съм имал, де. Надушвам само единия брат. Казах ви, че съм пипнал вирус, а вие с тази любов, та любов. Не, не, малко съм измонен, че хоро си лейна. Макъде толкова любов на този свят? Ама и вие сте прави да ви кажа. То освен любов, какво друго му остана на човек? Парите свършиха, ще го караме на гладно. Любовта е вечна, освен ако между време

0: след първото кафе.
1: Строг контрол върху вносното сурово мляко и ясни правила за произхода на храните, които достигат до българската трапеза. За това настояват животновъдите. Защо българските фермери продължават да получават по-ниски субсидии от колегите си в други европейски държави? Застрашено ли е овцевъдството и козевъдството у нас? Могат ли кооперативите да бъдат решение? И има ли надежда за промяна с новото ръководство на Министерството на земеделието? По тези и още важни теми разговарях с председателя на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов. Чуйте интервюто. Здравейте, господин Синапов!
2: Здравейте и добър ден на всички ваши слушатели!
1: Добър ден! При вас как е в сектора горещата вълна от Европа с температури над 40 градуса? Казват синоптиците, че идва към България. Горещо ли е при вас в момента?
2: Ами, вижте, сравнение с миналата година, тази година сме по-добре. Все още горещите, големите горещини не са достигнали до нас, което е много добре и благоприятно за нас. За сектора животновъдство като цяло. Паша има достатъчно в сравнение с миналата година. Сушата, както се казва, не ни удара още с голям шамар, но да, такива са прогнозите. Идват и температури, прогнозират за напред, но в крайна сметка то лятото половината, както се казва, го разполовихме, така че се надяваме Господ да помага.
1: Спомняме си миналото лято, пък и по-миналото. Доста пожари унищожиха стада.
2: Да.
1: Стопани се отказаха именно лятото.
2: Да, за съжаление, така беше миналата година, но тази година, слава на Господ, още нямаме

0: да, не се чува да има поражение от пожари. Пак казвам, нали, дъждовете, които благоприятно подействаха пролета и сега все още превалява време, така че от тази гледна точка Господ ни помага много.
1: Да се надяваме да. Така безпроблемно да премине да, лятото. Господин Синапов, исках да си поговорим с вас и по една много важна за всеки един българин тема, една тема, която се върти от доста време в пространството, високите цени на сирене и кашкавал и в същото време ниската изкупна цена на млякото. Продължава да стои този проблем на дневен ред.
0: Точно така. Този проблем го имаме и този проблем аз и на предишни репортажи, когато сме коментирали в България специално, второто млеко, което се изкупува от фермите, беше на ниски, на много ниски

0: цени, неизгодни цени, мога да кажа, в смисъл такъв от себестойност. Но сега, наскоро, наистина беше, продължава да го има този проблем с голяма сила в България. При нас млекопроизводителите, които произвеждаме сурово млеко. Вижте, аз с голяма надежда коментирахме първите крачки, които министър Абровски тръгна да прави. И аз така най-отговорно заявявам, че проблема при нас, за да защитим едновременно нашия потребител и нашия производител, българския животновод, който произвежда сурово млеко, министър Абровски в самото си начало тръгна с много силен, така мога да кажа, строг контрол към това нещо, което се случва от дълги години в България. Аз смея да кажа, че за да влизат по-евтини млечни млека в България, за мен качеството е под всяка критика. Това е единствената причина, или може би и другото нещо, което и друг път сме коментирали. Съседните на нас държави и колегите животновъди, които произвеждат сурово млеко, явно при тях разликата е в другото нещо, което когато произвеждат, там се субсидират, пряко субсидиране. Така че моят апел през вас и към управляващите, към министър Абровски е да обърнем внимание, нищо трудно няма, да погледнем какво се случва в съседните държави и да го приложим при нас. Контрол, силен контрол на вносното сурово млеко, защото до тук знаем какво консумирахме и с какво се преработваха българските млечни продукти. Да не споменаваме сухи млека, палмови масла и съвсем всичко друго, но не е истинско сурово млеко. Ако се вкарва истинско качествено млеко от съседни на нас държави, значи трябва да борим и да гледаме как тези колеги продават по-евтино качествено сурово млеко. И оттам ще тръгнем вече така по този начин, нали, да защитим и наш, и ние, нас, като производители на сурови продукти, млека. Едно нещо, което отдавна сме го отдали ние браншова като предложение, и мисля, че новите управляващи с мнозинство трябва да го защитат пред европейците и пред Европейската комисия. Кога в крайна сметка българският животновод ще се почувства европейски животновод, защото имаме доста големи разлики в субсидирането, което имат съседни на нас държави. Това също е един голям шамар за нас като производители. И затова не можем ни да се сравняваме с тях. И затова, пак казвам, по този начин се допуска и няма как да се забрани. То не би трябвало да се забранява качествено сурово млеко да се внася, но по еднакви, по едни и същи правила. Така бих коментирал този проблем с суровото млеко. В крайна сметка, в България в момента някой може ли някоя институция да отговори какво нашия потребител консумира? Като млечни продукти, като местни продукти, нали, излизат, правят се, казват там разни други комисии, но никой в крайна сметка не обръща внимание и е ясно и се вижда на тезгяха какво се предлага. Да, пак казвам, господин Абровски, като стъпвайки в длъжност като министър, тръгна с много стилен замах. В един момент лобитата в България пак прекратиха, ама тук мандрите не може, не знам, опашки се получава. Има правила. Правилата трябва да се спазват. Както аз сутринта, когато продавам суровото млеко, чакам да ми вземе проба, така ще изчакат и те. Има правила. Започнаха веднага да ръват в началото, опашки трябвало да чакат. Ами като не искат да чакат, че ще вземат проби, има правила, оттам още като тръгнат, да дадат информация какво се внася в българските мандри извън България. Така че, ако спазваме всички правилата, нещата ще се дойдат на място. Виждам, че има желание от страна на управляващите, но в крайна сметка не се проточи това желание само и да го виждаме само в обещания.
1: Господин Синапов, последните седмици се заговори за създаване на кооперативи. Ваши колеги от различни браншове заговориха за важността да има кооперативи. Какво е вашето становище?
0: Вижте, аз познавайки психиката на българския земеделски производител, не само животновод, мисля, че тук трябва да обърнем внимание и да подготвим хората. Не да излизат ставно политиците да си правят политически пиари или някои колеги браншовици, които казват да, кооперирането така, кооперирането, за да може да съберем хората и да ги използваме в един вид кооператив или какво е там. Първо, трябва да обясним и да покажем нагледно, че наистина ползата от тези кооперативи ще е голяма и хората наистина, защото в момента самите хора, самите производители ни излизаме, ние браншовиците, политиците и си говорим велики работи, нали, кооперативи, така, видяли сме, чули сме, но трябва по някакъв начин да убедим самите работещи хора, защото ние може да говорим какво си искаме, разбирате ли? Но в крайна сметка трябва да видим мнението на самите работещи хора, които произвеждат продукт. Не само да излизаме напред-назад от пак казвам, ние браншовиците, политиците и да говорим кооперирането било велико нещо, голямо нещо, защото нали, да се вкарат едни пари, да ги устроят някои хора и така нататък. Хората, самите хора трябва да направят така, че самите хора да усетят ползата от това коопериране.

0: всичко друго за мен е нереално. Ако хората самите, които работят, работещите хора, не го усетят, че е в тяхна полза, нищо няма да се случи. Аз така бих коментирал този проблем. И самите работещи хора трябва да си управляват тези кооперативи. Ако отпуснем някакви такива парашутисти да управляват тези кооперативи, нищо няма да се случи.
1: Къде тогава според вас може би се търси златната среда? Хем вълка да е сит, хем агнето цяло, образно казано. Какво трябва да се направи според вас?
0: Нашите политици трябва да се научат пряко да се вслушват в това, което говори работещите хора. Даже вече не искам да казвам какво говорим ние, браншовиците. Работещите хора. Много спешно нашите политици трябва да слезнат и да изчерпат информация от самите работещи хора, защото ние губим с часове. Заради тези туткания, мотаници, напред-назад, аз бих дал примери в сектора животновътство. Сектора животновътство го губим с часове вече. И ще ви кажа защо. Ще ви кажа един от големите примери, които в момента никой не може да вземе никакво решение. Какво се случва с проблема в Велинград? До кога ще го туткаме този проблем? Нима ние нямаме държавни органи и държава, която да вземе решение да каже, това ще се приложи. Това иска закона. Или това трябва да направим. От една година и половина ние имаме огнища в България. Какво ще правим с тези огнища, с тези заболявания? Имаме хора, които са забрани за пашуване в Пловдивския регион, всички те не могат да излизат да пашуват. Какво правим с тези хора? До кога ще протакваме и ще коментираме само така ще направим, онака ще направим? Трябва спешни мерки. Затова казвам, нашите политици, днешните политици, да се научат да слизат, да коментират и да изчерпат информация от работещите хора. Работещите хора, които остават малко, за съжаление. И да се прилага. Не да само да излизаме да правим пиари и де факто нищо не терем. Спешни мерки трябва да се вземат, за да може ние да продължиме, да запазиме и да убедиме работещите хора да останат в този сектор. Защото, пак казвам, при нас в сектора животновътство специално, много хора се отказват. Устевъзството го губим.
1: Един традиционен поминък за България намалява отглеждането на овце, кози, както вие казахте.
0: Точно така. За голямо съжаление, никой няма вече, особено от младите хора, никой няма да издържи на този административен

0: натиск. Никой няма да не ще да се занимава с такава административна тежест. То само наредби, то само документи, дневници, попълване. Аз съм постоянно между хората и постоянно контактувам с хората. Ама защо така, шефе, ама защо така? Защо този документ? И аз нямам обяснение защо. Излишни много неща, които натоварват хората. Българският фермер трябва да се чувства да има самочувствие на фермер, да си гледа стопанство, да гледа фермер. А тези административни неща трябва да ги. Те ли са ни необходими? Ако трябва да създава на работа на някаква административни администрация, която е свръхнадута, тази администрация е необходима само на политиците, за да могат да гласуват, това вече някакси дразни хората. Дразни работещите хора. Мечтя, чиновниците станаха повече от нас работещите хора, ми се струва на мен. Ми те родопите го обезлюдяха, бе, хора. Селата по родопите, голямата си част, вече са безлюдни. Ние имахме стада, местни породи, които се гордееща България. В момента сгубим всичко. И стоиме и коментираме и излизаме, прави само едни пиари. Правителството трябва, държавата трябва да се вземе в ръце. Още повече този поминък животновътство. Специално в планински и полупланински региони имахме такива мерки. Какво се случи с тези мерки? Едни големи специалисти в Министерството на земеделието ги махнаха тези мерки, унищожиха. Планинско и полупланинско животновътство не се коментира вече. Това е основен поминък в Родопите. Не само в Родопите, в планинските и полупланинските региони. Какво направихме? Тръгваме да се хвалим с някакви чужди породи, които тук те въобще нямат шансове тук да оцелеят. Ние си имаме достатъчно български породи. При нас са климатични условия в планински и полупланински региони. Основен поминък. Ето тук трябва да обърнем внимание. Не само да излизаме и да си правим някакви политически пиари. Ми те няма да продължат дълго тези политически пиари, ако така се случват. Са туткаме и самотаме. Аз мисля, че този път вече няма да продължат дълго. Защото обществото като цяло и потребление и работещи хора няма да издържи дълго. Ако не се усетят бързо, случващи се, да се променят нещата. Есента към нова година ще има изненади, обществото повече няма как да продължи да търпи тези пиари, които наблюдаваме по цял ден в парламент и глупости и само си говорим. Работещите хора трябва да излезат на преден план. Ако ли скоро не се случи това нещо, аз мисля, че обществото няма как да издържи повече по този начин.
1: Вие, предполагам, сте се срещали с новото ръководство на Министерството. Всичко това сте им го казали, нали така?
0: Точно така. Аз винаги съм бил откровен и във встъпването си в длъжност на министър Абровски му заявих това нещо и на министър Гечев, който като представител на тази политическа, на управляваща политици и отговарящ за сектор земеделие като цяло, мисля, че министър Гечев е там политическата фигура и на нея тях съм заявил. Не трябват философски неща. Трябват да се свършат малко неща, но реално да се свършат. Заявил съм и на тях двамата, още повече ние се познаваме отпреди. И те знаят нашето мислене. Всичките другите, които излизат и по телевизията и коментираме тук, кооперативи, да, аз когато съм разговарял с което и да е била политическа формация, и в момента и с тези новите управляващи, аз съм бил директен. Не ме интересува да ли ме харесат или не ме харесат. Аз обичам истинските неща да ги казвам право, както се казва, право кулев очи. Но в крайна сметка трябва и да се случват. Ние ги даваме, реално, не искаме невъзможни неща. Искаме работещите хора в България, в сектор земеделие, да работим спокойно, да не бъдем пресни, да спазваме правила, определени правила и обаче отговарящите пред нас управляващи и те да спазват правилата. Държавата и тя да спазва правилата към нас. Да бъдем лоялни и никъм други. Така че съм бил откровен още в самото начало, когато стъпиха. Заявил съм ги тези неща и се надявам, пак казвам, по най-бързия начин, защото да, не е минало много време. Времето върви. Ние чакаме резултати.
1: Тъй като ние с вас от години, сега се замислих, водим този разговор, необходимостта да се подпомогне този традиционен поминък за България, да не заменяме нашето родното, корените с нещо чуждо. Та, надяваме се следващият ни разговор да, така да е по-положителен и да има добри новини за сектора.
0: И дай Боже, виждате, това на политическата сцена видяхме едно голямо множество, което обществото вече им се довери. Сега няма как да има коалиционни партньори и така нататък. Тук има множество, обществото се довери на една политическа партия, така че чакаме резултати. Ма по най-бързия начин. Добре. Не казваме с магическа пръчка, но нали, готови сме да работим, ние, работещите хора, за да може държавата да тръгне в правилния път. Всичките тези, аз не обичам да гледам назад. Но нека да начертаваме няколко задачи, които да ги свършим и да са полезни за държавата и за хората, които работят. Вижте, недопустимо е да имат желание

0: да дадем един кърп, свободен кърп ванш, една стратегия. Ние нямаме стратегия от днеска за утре, така може да говорим за дългосрочни стратегии. Ние не знаем утре какво ще случи сектор животновъдство, сектор земеделие. До кога ще допуска България само да се кланя на Европейския съюз, европейски правила, европейски правила? Ми те ли занимат от всякъде? И как да защитим? Как ще защитим българските производители? Няма как да се случи.
1: Да се надяваме, надеждата крепи човека, казва.
0: Точно така.
1: Когато
0: точно
1: вие така от сектора сте добре, тогава и ние, потребителите, ще бъдем удовлетворени, ще можем да знаем какво ядем. Качествено мляко, качествено месо, качествено сирене, качествен кашкавал.
0: Всички това е, ще бъдем удовлетворени. Това е като цяло, да. Ние, производителите и потребителите, вървим, гледаме в една посока. Аз пак казвам и ще акцентирам върху това нещо, няколко пъти акцентирах вече. Министър Абровски тръгна в самото начало, още в самите първите 10 дена контрол на нас. Контрол на всички вносни продукти, които се внасят. Не може те да се внасят, когато имат същото качество на по-ниска цена в България. Значи има нещо кухо там, нещо негодно. Аз многократно съм заявявал. Дълбоко замразените меса, които заливат България. Нашите преработватели и месопреработватели работят 99% с дълбоко замразени меса, които са забранени в нормалните бели държави. И защо България трябва да допускат на нещо? Ние какви сме? Мукихани. Така че, мисля, че така ще е добре да завърши.
1: Да,
0: с надежда,
1: с надежда
0: за промяна.
1: Така е. Благодаря ви за това участие в ефира на радио.
0: Или
1: едно спокойно лято ви желая.
0: Благодарим подобно.
1: Разговарях с председателя на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Животновъдите настояват за строг контрол върху вносното сурово мляко. Фериботите в Гърция свалят цените на билетите, следват подробностите. Животновъдите настояват за строг контрол върху вносното сурово мляко и ясни правила за произхода на храните, които достигат до българската трапеза. Председателят на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов.
2: Министър Абровски в

0: си начало тръгна с много силен, така мога да кажа, строг контрол към това нещо, което се случва от дълги години в България. Аз смея да кажа, че за да влизат по-евтини млечни млека в България, за мен качеството е под всяка критика. Това е единствената причина, или може би и другото нещо, което и друг път сме коментирали. Съседните на нас държави и колегите животновъди, които произвеждат сурово млеко, явно при тях разликата е в другото нещо, което когато произвеждат, там се субсидират, пряко субсидиране. Така че моят апел през вас и към управляващите, към министър Абровски, да обърнем внимание, нищо трудно няма. Да погледнем какво се случва в съседните държави и да го приложим при нас.
1: Председателят на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов. Атия Исмаил, детски и младежки парламент към Обединения детски комплекс Кърджали, беше избрана за регионален представител на Националния ученически парламент за Южен централен регион. Ръководителят Нели Карабашева.
2: На първо място да бъде близо до своите връзници, да познава техните интереси, техните проблеми, да участва активно в живота на учениците, било в училище или в такава организация, каквато е Детски и младежки парламент. Атие е много активна и участва в различни организации, както Детски и младежки парламент, така е и в ученическия съвет, така е и в други организации в нашия град. В нейно лице аз видях едно момиче, което е готово да поеме отговорност, едно момиче, което има мнение по въпросите, но в същото време не налага своето мнение, а се допитва.
1: Нели Карабашева. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и директорът на пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов ще участват в церемония по предоставане на ново оборудване по програма развитие на човешките ресурси. По време на събитието ще бъде демонстрирана част от новата техника, а представителите на институциите ще представят информация за подготовката за реакция при бедствия във връзка с започналия пожароопасен сезон. Церемонията ще се състои днес от 11 часа в сградата на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Фериботите в Гърция свалят цените на билетите. Намаленията са различни за всяка компания. С около 30% по-евтино ще ви излезе пътуване към островите в Егейско море, ако сте 4-членно семейство и пътувате с автомобил. Някои фериботни компании предлагат комбинирана услуга – по-евтини билети и намаление на цената на хотела на острова с около 20%. С 25% по-ниска цена може да заплатите, ако сте в група от 3 души и пътувате за Цикладските острови. При резервиране и плащане на билета за ферибот потърсете условията за по-ниски цени, съветват туроператорите. Сега да чуем прогнозата за времето с дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
3: Добър ден! През изминалото денонощие повече валежи са отчетени в североизточната част от Родопите, към Хасковски минерални бани и на юг от Харманли. Регистрираните количества валеж са между 8 и 11 литра на квадратен метър. Сега в района е слънчево, температурата в Смолян е 18 градуса, в Кърджали 23, в Хасково 24. Днес преди пладне ще е предимно слънчево. След обяд и вечерта ще има купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа предимно умерен северозападен вятър. Ще бъде по-прохладно в сравнение с вчера, с максимални температури в Хасково 30 градуса, в Кърджали 29, в Смолян около 26. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е от 21 градуса по северните му части до 24-25 на юг, а по Беломорието, от Керамоти до Александрополис, 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Временно се

0: въведени ограничения за движение на автомобили на територията на областта. По пътя Джебел Рогозче Фотиново в участъка Самодиве, разклон Стоманци, движението е ограничено в двете посоки за всички автомобили поради свлачешни процеси. То е регулирано с пътни знаци. По същия път, в друг участък, движението е ограничено в двете посоки поради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно-възстановителни дейности. Движението по пътя Момчилград-Подкова в участъка разклон Багрянка Прогрес е ограничено за автомобили над 3,5 тона поради намален габарит на мостово съоръжение. Движението по пътя Зорница, Бели пласт, Тремци и Кърджали е ограничено за автомобили над 12 тона. Ремонтни дейности се извършват по пътя Момчилград, Звездел, Крумовград. Движението в определен участък се осъществява в една лента. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

след първото кафе. Продължава сутрешния блок на радио Кърджали. На пулта е Георги Аргиров, аз съм Гинка Динчева. Във втория част на нашето предаване ще ви срещнем с една млада кърджалийка, която вече ще представлява гласа на учениците от Южен Централен регион. Атия Исмаил е новият регионален представител в Националния ученически парламент. За успеха, отговорностите и бъдещите инициативи ще чуем ученичката и нейния ръководител Нели Карабашева. След това ще ви отведем в родопското село Чифлик. Там единственият работещ 7 дни в седмицата от сутрин до късно вечер магазин в селото е на път да затворим. Как изглежда животът в малките населени места, как преминаването на еврото се отразява на цените и защо обезлюдяването се оказва по-големият проблем, ще разкаже магазинерът Юрий Милов. Останете с нас, започваме след малко музика.

0: след първото кафе.
1: Следващите минути ще говорим за поредна добра новина, за пореден успех и признание за млад човек от Кърджалим. Атия Исмаил от Детски и младежки парламент към ОДК Кърджали беше избрана за регионален представител на Националния ученически парламент за Южен Централен регион. Така тя ще бъде сред младите хора, които ще представят гласа на учениците пред национални институции и ще работят за развитието на ученическото самоуправление и активното гражданско участие. За да разберем как се стигна до този успех, за отговорностите и предстоящите инициативи, разговарях с Атия Исмаил и с нейният ръководител от ОДК Нели Карабашева. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
1: Да започнем първо с вас, госпожо Карабашева. Как приехте новината за избора на Атие за регионален представител?
2: Да ви кажа, с особено вълнение приех новината за това, че тя е избрана да бъде регионален представител за район Южен Централен и ще представя интересите на учениците от този регион. Огромна радост, но това е и огромно задължение и отговорност, но аз вярвам, че тя ще се справи.
1: А госпожо Карабашева, какви качества трябва да притежава един ученик, за да бъде успешен представител на своите връстници?
2: На първо място да бъде близо до своите връстници, да познава техните интереси, техните проблеми, да участва активно в живота на учениците, било в училище или в такава организация, каквато е Детски и младежки парламент. Атие е много активна и участва в различни организации, както Детски и младежки парламент, така е и в ученическия съвет, така е и в други организации в нашия град. В нейно лице аз видях едно момиче, което е готово да поеме отговорност, едно момиче, което има мнение по въпросите, но в същото време не налага своето мнение, а се допитва. Дава различни идеи, но се допитва до другите за това как да бъдат осъществени, какви са начините да се свърши съответната работа. Затова аз и ръководството на Общински детски комплекс подкрепихме Атие в това да се кандидатира за регионален представител.
1: Кандидатира се и

0: Успя. Успя, а ти е честито.
1: Благодаря ви.
0: Как се почувства, когато разбра, че си избрана за регионален представител?
1: Бях много щастлива и учудена бях първо, но много се зарадвах.
0: Как премина изборния процес и какво те мотивира да се кандидатираш? Разкажи ни.
1: Най-първо ме мотивира госпожата, която винаги е до мене. Благодарение на нея достигнах до тук.
0: И това е желанието може би да помагаш да си полезна на своите съученици. А защо избра именно темите за менталното здраве, превенцията на насилието, гражданското образование и зависимостите като свои приоритети?
1: Искам да бъда човекът, който представя и защитава мнението и интересите на учениците. За мен са важни насилието и турмоза, защото не искам учениците да се турмозят, да не мислят училището като място, където ще им привлече неприятности. Искам околната среда да бъде по-чиста. Ние сами трябва да пазим. Така също за гражданската активност и доброволчеството, и трябва да сме информирани за рисковете от хазарта и употребата на наркотичните вещества.
0: Това всичко е вярно. А какви са първите идеи, които искаш да реализираш в рамките на своя мандат?
1: Всъщност все още имам време да помисля, но мисля да имаме повече инициативи, повече диалози и доброволчески акции.
0: Мандатът ти е, както казах, ти си избрана за Южен централен регион. Как смяташ да събираш мнението и предложенията на учениците от целия регион?
1: Може да направим събрания чрез обучения, да общуваме, да сме заедно.
0: Може би да използвате и съвременните възможности, Viber групи, социалните мрежи. Да. Добре, с теб ще поддържаме връзка, ще ни гостуваш. Надявам се, това е първото, но не последно гостуване в ефира на Радио Кърджали. Кажи ни, какво означава за теб да представляваш младите хора пред институции като Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта?
1: За мен това е голяма чест да представлявам младите хора. Но също така и голяма отговорност, която аз сама си приех. Ще се опитам най-доброто да направя, както мога.
0: И с помощта на госпожа Карагбашева.
1: Да. Заедно, според мен, ще успеем.
0: Да, така е. Не се съмняваме в това. Как планираш да съчетаваш ученето и тази своя нова роля? Ти си доста ангажирана с извънкласни дейности.
1: Когато си направя програма, мисля да си направя програма и по програмата едновременно и училището и това.
0: Ще намериш в движение начин да ги съчетаваш. А какво би казала на учениците, които искат да бъдат по-активни, но все още се колебаят и всъщност активни ли са твоите съученици?
1: Имам съученици, които са доста активни. Имам и такива, които малко се срамуват. Според мен трябва да сме активни в училищна среда, да подобрим училищната среда, да бъдем по-активни ученици.
0: Активни граждани.
1: Да, граждани, ученици. Млади хора.
0: Млади хора, да, защото бъдещето е ваше.
1: Да.
0: Бъдещето на нашата страна. Добре. И един въпрос на финала към двете ви. Ако трябва с едно изречение да отправите послание към младите хора в региона, какво би било то?
1: Вярвайте в себе си, постигайте, успейте, колкото можете, опитайте се.
0: Госпожа Карабашева, знаем, че вие дългогодишно отправяте тези послания и не само ги отправяте, но и реализирате много от идеите, работите активно с децата на Кърджали, но все пак чрез ефира на Радио Кърджали вашето послание към подрастващите.
2: Благодаря за възможността, която ми предоставите в момента. Моето послание към и децата, и младите хора на Кърджали е: участвайте, бъдете активни, включвайте се в различни инициативи, в различни мероприятия, в различни извън училищни и училищни занятия. Защото това изгражда личността, това изгражда едни отговорни млади хора, които всички вие ще бъдете. И ви очакваме в Детски и младежки парламент, разбира се, на есен.
0: Добре, благодаря ви за това гостуване в ефира на Радио Кърджали.
2: И ние ви благодарим.
1: Благодарим ви.
0: Хубаво лято пожелавам.
1: Благодарим ви.
2: Благодарим.
0: И на есен отново ви чакаме при нас, за да ни разкаже тия как са преминали. Всъщност, кога е първата сесия?
1: Първата сесия е през септември месец.
0: Септември, чудесно. Значи, септември.
1: Да. Отново.
0: Отново тук. Благодаря ви.
2: Благодарим. Благодарим.
0: Разговарях с Атия Исмаил, новият регионален представител на Националния ученически парламент за Южен Централен регион и с виновникът това да стане реалност за кърджалийската ученичка Нели Карабашева, ръководител на Детски и младежки парламент към ОДК Кърджали.

0: След първото кафе.
1: Юрий Емилов или Юсуф, както е турското му име, вече 16 години е магазинер в село Чифлик. Малкият му обект е 3 в 1. Съчетава хранителен магазин, кафене и заведение. Това е място, което отдавна е не само търговски обект, но и естествен социален център на селския живот. По думите му, след въвеждането на еврото, част от стоките, сред които кюфтета и кебабчета, са поскъпнали. При останалите продукти обаче не е имало сериозни промени в цените, тъй като надценката в малкия магазин остава непроменена – 20%. Най-осезаемата промяна според търговеца е в потреблението, което е намаляло почти наполовина. Причината е обезлюдяването на селото. Младите хора са заминали, а сред постоянните жители преобладават възрастните, въпреки че в Чифлик все още има училище. Не мога да си покрия масрафа, признава Юрий Емилов. Затова е взел решение през септември да затвори магазина. Единствения в селото, който работи всеки ден от сутрин до вечер. Как приемането на еврото се отразява на цените и живота в едно родопско село, чуйте разговора ми с Юрий Емилов.
2: С смяната на еврото, как се промениха нещата?
3: Нормално. Нормално. То няма. При мен лично няма много от това, да ви кажа. Малко има повишение. Малко има.
2: Има повишение в цените. Това означава ли, че ги купувате на по-висока цена в складовете?
3: Не всичко, да, да. Примерно кюфтета, кебабчета, тия не печените. Те са по-скъпи, станаха по-скъпи. Не знам от горилото ли, от толкова ли е сега. Ама да. Примерно с дърмата ще ви дам това. На 11.50 някъде идваше с дърмата. 21.80. Сега го направих и 16.50. На 33 лева. Да, не всичко се дигна, но някои неща, примерно маслото е на ниска цена.
2: Тоест наценката при вас да разбирам, че е същия процент, както...
3: 20%, да. 20-25%. Също, да. Например, кисолото мляко е същото. Горе-долу, 5 стотинки место ли няма, пак е същото. Да. Не, бе, примерно, ориза, вижте, примерно ви дам. Ориза е от 3-4 години на 1,80, 3,50. Те е люценецата, пак е. Фасула е так. Е, брашното да ви кажа, 1,30 лева. Значи 0,67.
2: Да.
3: Това е, няма промяна. И даже това намалих. На 2, не, ама то зависи от марката.
2: Олио,
3: това е на 1,83,52. Няма много промяна, ама тия такива детска закуски, там 20-30 цента с дигатки така.
2: А потреблението, търсенето, промени ли се?
3: Няма, промени се, това няма работа. Няма.
2: На какво се задължи?
3: Не знам, то няма, в селата няма хора. То няма хора в селата. 100 човека има, какво си купуват? Те повече са възрастни. Благодарение на тая, ние от другите села идват там, сигурно магазините. Не знам, по-скъпо ли продават, там няма ли нищо зарадено. То даже това нищо не е, повече заради заказ. Но от другите села идват да купуват нещо там. Горе-долу, нормално е. Кашкавала 12,50, пак да се цена я продах на миналата година, на 12 евро, нещо такова беше. Няма голяма.
2: Казвате, няма голяма промяна в цените, добре, но пък потребление...

0: пушенето е намаляло.
1: Да, вярно е, да. Намалено е, да. Може би половината. Може би половината. Аз чакам сега, примерно, миналата година, по-миналата, на 7-8 месец има много работа. Не знам дали тая година. На 7-8 месец, бая, има това работа, ама още има за 7-я месец, 8-я. Не знам, сега ще видим на 7-я месец, какво ще има.
0: Но до тук отчитате от началото нищо, на годината?
1: Нищо. То не си изкарал даже и масрава, аз зимата е тук, нищо не паля. Тук не използвам климатик, на студа стоя, затова се разболях. Хайде да направим, да не е това разходите да не са ми много. И затова да не мисля, че нищо няма.
0: Тук правите и кафе, идват, видях...
1: Магазин, кафе и кръсим.
0: Да. Видях...
1: То селата е така. Да, вярно е. Селата е така.
0: Хората идват при вас, споделят, ето и сега са седнали отпред. Какво споделят?
1: Па те нямат от България, виждат, че селата няма урод. Те имат там... Е, сега чакат за перперекона да работят, то селата няма хора, бе. То просто няма.
0: Тоест се надяват да започнат, почват разкопките там.
1: Да, разкопките, да. То няма хора да ви кажа често. То и друг магазин няма. Има един колега там, някъде към 8 часа отваря, сутринта, един час работи, после на... То има там животни. То не работи просто, само един магазин. Колкото има сега? Какво да кажа? Нормално е.
0: Какво споделят хората с вас?
1: Е, кой ще споделят? То 300 евро, 280 евро, някои така взимат пенсия, някои пък... Е, тока, вика, тока телефона, там интернета, като пъти, вика, за мен, кой ще остават, вика. Това е. Кой ще споделят?
0: Вярват ли, че нещо може да се промени?
1: Не. Вярват. Това правителство може да направи нещо, да. Вярно е, ама... Бо хората са така, да ви кажа, то възраст хора останаха. Сега сина му, старя му е в Германия на година един път идва. Кой очакваш от него на 80 годишна възраст земци? Кой ще му помага? Те така с хората са така разделени, да ви кажа.
0: Младите избягаха в чужбина.
1: Така е. То тук има и училище, има и това, горе-долу. Пак има за мен това, файда, ама... Аз даже тази година се приключвам. Края на септември може да приключвам.
0: Обмисляте да затворите магазина?
1: И 4 години. Това е трудна работа. Тая. Да. Защото това ти зареждаш, това зареждаш, това 20, някъде към лято 18 часа работиш, магазин, кафе, кръсма, зимата 12 часа работиш. Просто трудно. Няма кой да ти смени, примерно. Тая работа никой много хора не разбират.
0: Единственият целодневно работещ магазин в селото и обмисляте да затворите?
1: Да, аз ще затворя, да. Не обмисля, направя сега това лято, чакам и ще говоря там с чудовителката и имам здравословен проблем. Това ми е 16-та година. После два месеца точно става 16 години. Сега толкова 16 години плащам осигуровки.
0: А за да станат нещата, какво трябва да се промени според вас?
1: Така, трябва да има инвестиции, трябва да младите хора трябва да се върнат. Е, сега, примерно, от Турция идват, те човека едва не може да се движи пенсионер. Какво очаква се? Сега, тук да тръгнем от цяло село, 100 човека, 80 са възрастни. Какво очаква това възрастни тук? Какво ще даде от това за държавата? Помислете си. Какво ще даде? То очаква от държавата. Той Турция, като дойде човека, жена и мъж, на 60-75 сън, е тук за това, нали? Да застане пенсионери. Ама трябва работещо това. Работещо, млади хора трябва да има. Не е ли така?
0: А младите хора бягат?
1: Да, бягат. Разбира се, бягат, да.
0: Има ли надежда да се
1: има,
0: върна?
1: Има надежда, как да няма. То, като е това, като им дадеш малко по-така възможност, има. Според мен има. Като има вяра, надежда и любов, дето се вика, ама това е трудна работа. Трудна работа, да ви кажа. То хората винаги се оплакват. То не знам. То и конкуренция има навсякъде, виждате.
0: Голямите хипермаркети, ето Кърджали е наблизо, голями магазини има, няма да споменаваме имената им, но те също с промоции.
1: Да, вися, като няма хора, вися...

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Животновъдите настояват за строг контрол върху вносното сурово мляко. Фериботите в Гърция свалят цените на билетите, следват подробностите. Животновъдите настояват за строг контрол върху вносното сурово мляко и ясни правила за произхода на храните, които достигат до българската трапеза. Председателят на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов.
2: Министър Абровски в самото си начало тръгна с много силен, така мога да кажа, строг контрол към това нещо, което се случва от дълги години в България. Аз смея да кажа, че за да влизат по-евтини млечни млека в България, за мен качеството е под всяка критика. Това е единствената причина, или може би и другото нещо, което и друг път сме коментирали. Съседните на нас държави и колегите животновъди, които произвеждат сурово млеко, явно при тях разликата е в другото нещо, което когато произвеждат, там се субсидират, преко субсидиране. Така че моят апел през вас и към управляващите, към министър Абровски е да обърнем внимание, нищо трудно няма, да погледнем какво се случва в съседните държави и да го приложим при нас.
1: Председателят на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов. 9 души са ранени при пътни инциденти в област Хасково през почивните дни, съобщават от областната дирекция на МВР. 67-годишен е транспортиран за лечение в многопрофилната болница за активно лечение в Пловдив с опасност за живота, а 63-годишен е в Хасковската болница, след като колата, която управлявала, се блъснала в скат между селата Корен и Малево. По-възрастният е пътувал с него в автомобила. Информация на кореспондента на Българското национално радио Живка Тодорова.
3: В Хасково на кръстовището на улица Стара планина с улица Дунав 33-годишен при ляв завой ударил с автомобила си предсичаща на сигнализирана пешеходна пътека 17-годишна девойка. Тя е прегледана и насочена за домашно лечение. Автобус без пътници, управляван от 73-годишен хасковлия, загубил управление, превозното средство излязло в дясно по посоката на движение и се спряло в канавка. Инцидентът станал на изхода от Димитровградския квартал Черноконево към град Меричлери. Тестът с дрегер от чел 0,85 промила алкохол. Жени на 70 и 73 години са пострадали при пътен инцидент на кръстовището между улица Стефан Льондев и булевард България в Харманли. 23-годишен на слегия си автомобил не пропуснал движещите с

0: дистанция се ударила в движещ се пред автомобила и колесен трактор, управляван от 55-годишен жител на селото. Той е настанен за наблюдение в болницата в Харманли, а жената прегледана и насочена за домашно лечение. В 21 часа и 40 минути с нощи на пътя между хасковските села Стамболово и Жълти бряг 51-годишен загубил контрол над управлявания от него лек автомобил и на десен завой се преобърнал в дере. Настанен е за лечение в многопрофилната болница в Хасково без опасност за живота. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Продължава записването за състезанието по улов на риба Шаран, Сон, Толстолоб, Каракуда в микроезовир Падина, землище Диамандово, община Ардино, който ще се състои на 18 юли, събота. Събитието се организира от община Ардино. Организаторите напомнят, че крайният срок за подаване на заявления за участие е 17 юли, петък. Желаещите да се включат в празника могат да подадат своите заявки в образователния отдел по телефона. Фериботите в Гърция свалят цените на билетите. Намаленията са различни за всяка компания. С около 30% по-евтино ще ви излезе пътуване към островите в Егейско море, ако сте 4-членно семейство и пътувате с автомобил. Някои фериботни компании предлагат комбинирана услуга по-евтини билети и намаление на цената на хотела на острова с около 20%. С 25% по-ниска цена може да заплатите, ако сте в група от 3 души и пътувате за Цикладските острови. При резервиране и плащане на билета за ферибот, потърсете условията за по-ниски цени, съветват туроператорите. Сега да чуем прогнозата за времето с дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
2: Добър ден! През изминалото денонощие повече валежи са отчетени в североизточната част от Родопите, към Хасковски минерални бани и на юг от Харманли. Регистрираните количества валеж са между 8 и 11 литра на квадратен метър. Днес преди пладне ще е предимно слънчево. След обяд и вечерта ще има купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа предимно умерен северозападен вятър. Ще бъде по-прохладно в сравнение с вчера, с максимални температури в Хасково 30 градуса, в Кърджали 29, в Смолян около 26. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е от 21 градуса по северните му части до 24-25 на юг, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. Продължава сутрешния блок на радио Кърджали. На пулта е Георги Аргиров, аз съм Гинка Динчева. Темите в третия част на предаването. Ще ви разкажем за първото посещение в Кърджалийско на нареченият гуру на алтернативната медицина Мирзакарим Норбеков. По повод международния поход Родопи и Бяло море с Норбеков, ще чуете разговора ни с Жана Иванова, която разкри повече за идеята на похода, философията на Норбеков и защо именно Родопите събират участници от различни държави. А на финала на предаването, настоящият председател на областния съвет на Българския футболен съюз в Кърджали, Емил Кременлиев, ще коментира най-интересното от световното първенство по футбол. Новият формат с 48 отбора, предстоящите полуфинални сблъсъци, големите изненади, също така ще научим и прогнозата му кой ще стане новият световен шампион. Това и хубава музика ви очаква на вълните на радио Кърджали до 12 часа. Останете с нас!

0: Не бяха ли въздишките ми твои ветрове, поне?
1: След първото кафе. Наричат го гуру на алтернативната медицина. Едни го боготворят, други го оспорват, но милиони хора по света познават името му. Мирза Карим Нурбеков пристигна за първи път в Кърджалийско. До 18 юли той ще бъде в Момчилград. Поводът е започналият международен поход Родопи и Бяло море с Нурбеков, който събира участници от Италия, Германия, Румъния, Молдова и още редица държави. Походът съчетава преходи сред природата, практически занимания и срещи между участниците. Нурбеков има особено отношение към България. Казва, че страната ни е енергийно специална и че българите не трябва да подценяват мястото си в света. Това каза в интервю за радио Кърджали Жана Иванова. Тя е първата българка, която се е докоснала до системата на Нурбеков и от години работи за нейното популяризиране у нас. Жана разказа как се е родила идеята за тези походи, каква е целта им и какво е особеното в практиките на Нурбеков. Да чуем част от нашия разговор. Жана, първият ми въпрос е, вие сте човекът, който познава Нурбеков, може би най-добре в България. Какъв човек е той и какво според вас обяснява огромния интерес към неговите идеи?
2: Ами, вижте, аз в 2003 година отидох в Москва и изкарах курса и след това взехме и правата за първата книга, която вие представихте. И реално съм първата българка, която се е докоснала до тази система поради простата причина, че самата имах задача да разрешавам. И след това вече 2003 се срещнах с него, 2004 и 2005 го поканихме в България. И от тогава той идва регулярно, само по време тук на COVID-а не е идвал. И във времето наистина станахме, как да кажа, не толкова близки, защото аз имам респект към него, има си уважителната граница, но това, че той харесва много България, харесва българите, не само, нали, харесва българите, харесва нашия менталитет, нашата отвореност и винаги е казал, че ние сме останали живи на фона на Европа. И на него му е много приятно да идва тук в България, да се среща с нас, с хората, с които и се познава във времето, защото това са все пак 21 години познанство и отначало той водеше някои курсове, след това негови преподаватели, двама от най-близките му преподаватели, водещи преподаватели живеят в България и това за мен е голяма радост. И това също го връща тук в България, защото те са му най-добри ученици, най-добри преподаватели.
1: А това са българи, така ли?
2: Не, не. Един е руснак, другата дама е от Узбекистан.
1: Но работят тук, да.
2: Работят, живеят тук, да. Доктор Тажибаева, тук тя стана българска снаха, пък Вадим Шишкин, те се преместиха с неговата съпруга да живеят тук, така че аз съм щастлива, че успях да ги поканя, да се установят тук и Мирза Карим Сенакович да идва регулярно в България.
1: Тоест от вас разбирам, че той има едно специално отношение към страната ни и към българите.
2: Да, да. И винаги го казва в интервюта, в филма също казва, че България е за него специално, че тук въобще да не си

0: съобразяваме, че сме малки, че малка държава, напротив, той категорично казва, че енергийно България е специална, а и като хора, като отношение и това, че ние никога не сме били агресивни, не сме водили войни, това също има голямо значение за съдбата на народа.
1: Поводът за нашия разговор е международен поход Родопи и Бяло море с Норбеков. Разкажете ни повече какво представлява този поход.
0: Значи, това е негова идея, която 2013 година ние бяхме в Узбекистан. В Узбекистан всяка година през май месец той прави един голям тур в Хива, Самарканд, Бухара, Ташкент. И ние пътуваме също големи групи. Пътувахме 15-20 човека задължително и 2013 година той каза, бе, защо не направим един, да изнесем тези лекции вместо да са в зали, а да ги направим сред природата. И ми каза, ти ще го направиш. Каза, намери една ниска планина и до нея море. Той въобще не знае за Странджа. И каза една седмица, просто ние ще ходим всички, аз също ще ходя, защото не знам дали ще мога да говоря, дали ще мога... Просто един преход да направим. И реално така започнахме 2013, аз се върнах и осъзнах, че това е Странджа и Черно море, най-южната част на Черно море. И това беше първия преход, поход 2013 година, 108 човека бяхме от може би 15 страни. Тогава нямаше проблеми с визи, нямаше проблеми с пътуване, за съжаление, сега е много по-сложно. И беше нещо уникално, защото в Странджа ние се местихме поради простата причина, че там няма такива хотели, които да ни поемат 108 човека. И спяхме в къщи за гости, при различни баби, бяхме в Брашлян, бяхме в Граматиково, в Малко Търново и след това отидохме на морето. И този формат изключително много хареса на всички. И така той постави началото на тези походи с мастер-клас, така да се каже, по време на самото ходене в природата. Различни упражнения, различни практики и всичко това е за усилване на увереността и за усилване на интуицията, която всеки един от нас има. И това са едни практики, които дават възможност това нещо да се усили и да се използва, когато трябва да вземеш правилно решение. Тоест, ако имаш 100 врати, не да ги отвориш всичките 100, а едната е правилната, просто по-бързо да се ориентираш в правилното решение, което в нашия динамичен свят е изключително важно. Ти губиш време и енергия, разбира се, която би могъл да я използваш в нещо много по-градивно, отколкото, нали, грешка проба и така нататък. И това е една ваканция много специална и много градивна. Ти си сред природата, сред съмишленици от различни страни и плюс това научаваш неща, които биха ти помогнали в ежедневието след това. Не става въпрос за някакви отвлечени неща, а става въпрос за съвсем такива конкретни простички практики, които ако си ги тренираш, ти ще си усилиш интуицията, която имаш.
1: А към кого е насочено тогава това събитие? Нужно ли участниците вече да познават системата на Норбеков или всеки може да се включи?
0: Ами, желателно е да познава, защото поне това първо ниво, което се води учебно-оздравително, т.е. ти отиваш на училище за 9 дни, как да събудиш тази вътрешна сила на своя организъм? Защото ние сме толкова съвършено създадени, нали, по образ и подобие, че можем да активизираме нашата си вътрешна сила, за да се оздравим. Много често. Естествено, има такива случаи, когато, нали, медицината заедно с тази система върват ръка за ръка, но по отношение на движението, по отношение на очите, по отношение на кръвно наляне, по отношение на начин на гледане на живота, гледната точка много можем да я, как да кажа, под един друг ракурс, от един друг къгъл да видим нещата и да разберем, че това, което ние си мислим, не е точно така. И отново имаме от различни страни, и от Германия, и от Италия. Те са общо взето рускоговорящи, от Румъния, от Молдова, от Украина много хора, от Естония. Така че наистина сме си международен и даже ние имаме такава вечер на нациите. Има за всеки представител даваме по едно знаме и става много така вълнуващо. защото задачата ни като домакини и като организатори да има това обединение просто. Защото инерцията за разделение в света и пък и в България навсякъде, ние виждаме, този е такъв, другия е такъв, пък нашата задача е точно този стремеж за обединение, за единение, както казваме, нали, е нашата голяма идея, и Нурбеков в тази посока е някакси център. Защото той е узбек по националност, но е космополитен, живял е в Русия, живял е на много места, пътувал е, сега вече живее окончателно в Узбекистан, но той е един човек, който 30-32 години е обиколил света, точно това, за да убеди хората, че всичко е в нашите ръце, колкото и да звучи, неприемливо това нещо. Той разказа една притча много хубава за двама мъдреци в едно село, където при единия много хора ходят, а при другия никой не ходи. Учили се на едно място, обаче така се получава. И този, при когото не ходят за съвети, си казва, сега ще хвана една пеперуда в ръката си и ще отида при мъдреца и ще го изложа пред хората. Ще му кажа, жива ли е пеперудата, ако каже, че е жива, ще е стисна и тя ще умре. Ако каже, че е умряла, аз ще отворя ръка и тя ще излети. И отива пред там огромна, много хора пред двора на този мъдрец и го пита този въпрос. Той прави една дълга пауза и казва, всичко е в твоите ръце. Тоест, ако решиш, ще стиснеш, нали, ако решиш, ще пуснеш. И по същия начин, във всичкото това време, с което, нали, организираме тези семинари, които селата, аз се обучавам и се развивам и решавам много свои задачи, съм се убедила, че точно така всичко е в нашите ръце, и това е изключително важно да разберем, че нещата зависят от нас, че не сме, както много хора си казват, че са безгласни букви, от мен не зависи нещо. Не е точно така, защото наистина сме създадени по образ и подобие на Бога. След като сме създадени по образ и подобие, не е точно така нихилистично да си кажеш, нищо не зависи от мене, аз съм безпомощна, дали е за здраве, дали е за семейство, дали е за работа, за кариера и така нататък, в различните сфери.
1: Предполагам, че имате десетки, стотици, може би хиляди примери за това, че когато човек повярва в себе си, когато се умее да се обърне към себе си, вътре в себе си, тогава се случват нещата. И може би в някои от следващите разговори ще продължим.
0: Да, с удоволствие.
1: Разговарях с Жана Иванова за международния поход Родопи и Бяло море с Мирзакарим Нурбеков.

0: след първото кафе.
1: Световното първенство по футбол навлезе в решителната си фаза. След месец на изненади, драматични обрати и отпадането на част от големите фаворити, вече са ясни четирите отбора, които ще спорят за трофея. Това са Франция, Испания, Англия и Аржентина. Полуфиналите оформиха уникален прецедент, който макар и да звучи напълно логично, всъщност никога до момента не се е случвал. До финалната четворка в турнира достигнаха именно първите четири отбора в ранглистата на FIFA. Футболният свят вече прави своите прогнози за новия световен шампион. Какво отличи този мундиал, кои отбори и с какво изненадаха и какво можем да очакваме в най-важните мачове? За това ще разговаряме с човек, който не се нуждае от представяне, но все пак да кажем, това е футболния анализатор, бивш национал и настоящ председател на областния съвет на Българския футболен съюз в Кърджали, Емил Кременлиев, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Господин Кременлиев, това е първото световно първенство с 48 отбора, формат, който преди началото беше посрещнат с доста критики. След всичко, което видяхме досега, оказа ли се FIFA права и направи ли този формат мундиала по-интересен, а пък и спечели ли футболът от този нов формат? Вашето мнение на експерт какво е?
2: Ами, не, мненията са различни. Лично моето мнение е, че отборите са много. Да, разбирам, че нали, особено в Европа отборите са много по-високо ниво, отколкото в други континенти. Имам предвид Азия, Африка, ако щете. Така че те гледат да станат малко равноправни нещата. Затова има доста отбори, които в началото си мислехме, че какво търсят на световно първенство. Но в течение на първенството се видя, че всеки отбор се е готвил, подготвил и представя най-доброто на световно първенство. Видяхме много изненади, видяхме много отпадания на отбори. Така че всичко е за и против. Мачовете са повече. За тези хора, които не гледат нищо друго, само ги интересува футбол, имаше мачове денонощно. Те биш са доволни, другите малко са пренаситиха, но това не им пречи да превключат телевизора на друг канал. Така че каквото е, такова е. Хубаво, лошо, това е световно първенство, номер едно в футбола като първенство. Така че трябва да задоволяваме се с това и това е.
1: Добре. След четвърт финалите вече знаем четирите полуфиналисти. Заслужено ли именно Франция, Испания, Англия и Аржентина достигнаха до тук?

0: кой от тези четири отбора ви впечатли най-много с футбола, който показа, а не само с резултатите?
1: Ами, общо взето мнението е всеобщо, че тези отбори бяха фаворити, но в никакъв случай не бих казал, че те достигнаха до това ниво така безпрепятствено. Всички отбори имаха проблеми, всички отбори играха продължения, някои дуспи, но в края на краищата спечелиха и заслужено според мене са на полуфиналите. За мен и четирите отбора имат потенциал да станат световни шампиони. Като казвам и четирите, и четирите. Да, Франция и Испания демонстрират така атакуваш футбол, приятен за окото, за гледане, но и те си имаха проблеми. Отборите се нагаждат прямо от тях. Видяхме, трябваше да изживеят такива трудни моменти, минути, в последните минути спечелиха. Аржентина, може би, като миналото световно първенство, бавно, но монотонно, с мъка, с труд, постига своето. Англия, в никакъв случай Англия не е изненада, но в сравнение с миналото първенство, този път играе по-прагматичен футбол. Има там един Джуд Белингъм, който, нали, играе, може би, най-добрия си футбол в момента. Така че също заслужено са там. Значи, пак казвам, който и от тях да стане световен шампион, няма да изненада.
0: Видяхме отпадането на Бразилия, Португалия, Германия. Кое беше?
1: Ами, да. Има си закономерност, каквото и да говорим. Бразилия няма тази класа, примерно, която има Франция, каквото и да говорим. Да, имат футболисти навсякъде, но не са тези звезди от тая величина. Примерно да имат Мбапе, да имат Меси, ако щете, да имат Джуд Белингъм. За Испания да не говорим. Там нямат някаква такава изявена, но имат плеяда от много добри футболисти, страхотни. Така че нормално е за Германия в последно време търсят себе си. Със сигурност ще го намерят. Това е Германия. Имат доста разочарования в последните големи турнири. Други, нали, големи сили отпаднаха, но то е закономерно. Каквото и да говорим, ако щете за Холандия и други такива. Италия дори не е на световното първенство. Просто нещата се променят. Всички работят, всички се развиват. Едни малко по-бързо, други малко по-бавно. Едни имат поколения добри футболисти, други не толкова. Всеки на световно първенство дава това, което дори е спръх него. Така че нормални са за мен нещата.
0: А имаш ли отбор, който ви изненада на това световно първенство?
1: Ами, сега всеки ще каже за тези малките отбори. Кабо Вербе, Конго и Нова Австралия. Но има си закономерности. И те имат добри футболисти. Лично за мене така приятна изненада до сега беше Швейцария. Швейцария винаги е била добър отбор, но този турнир показа зрялост, показа сплав между младост и опитност и беше приятна изненада до сега. Просто игра добър футбол, да, загуби, но от Аржентина всеки може да загуби. Така че, нормално.
0: Господин Кременлиев, забелязва ли се промяна в съвременния футбол от това, което видяхме? Повече тактика и дисциплина за сметка на индивидуалната класа, индивидуалната игра?
1: Като цяло е така. Просто като цяло. Много детайлно се обръща внимание на дисциплината, на отборната тактика, на всеки детайл по принцип. Но не трябва да забравяме, че сега това е спорт, който е човек срещу човека. Има гений, който като надиграе човека срещу него, прави числено преимущество, прави нещата много по-трудно за противника. Не случайно индивидуалистите изпъкват. Каквото и да говорим, всеки от този отбор, в който са на полуфиналите, имат такива индивидуалисти. Говорим за Испания.

0: Испания не са един и двама. И Ламао, Ямин Ямао, и Педри, те при тех са малко повече, отколкото трябват, не толкова индивидуално изявени, но са повече, като бройка. Докато във Франция Мбапе, Дембеле, в Аржентина, освен един Меси, да не забравяме, че той играе с много добри футболисти. Наистина, много добри футболисти. Ако щете и Хулиан Алварес, и Енцо Фернандес, и Макалистър, но наистина много добри футболисти. За Англия има един Джуд Белингам, който наистина не бих казал, че е изненадващо, но наистина ме впечатлява. Той играе като лидер, въпреки че не е най-опитният, но играе наистина, повежда ги в трудни моменти, разчитат на него, прави всичко, което трябва. И не само той, Букай Осака, Хари Кейн, да не забравяме. Така че, въпреки всичко, индивидуалността не може да я отречеме и да сложим на заден план. Това е гения на големия майстор.
1: А какви сблъсъци очаквате на полуфиналите? Къде според вас ще се решат мачовете?
0: Ами, сега много хора мислят, че единия полуфинал е финал преди финала. Говоря за Испания, Франция. Но и миналото първенство знаехме, Франция и Аржентина, предишното световно първенство. Така че, пак казвам, всичко може да се очаква. Абсолютно всичко. За мен тези два мача абсолютно непредвидими. Това е моментно състояние, шанс, ако щете не на последно место. Просто абсолютно всичко може да се очаква и вече на финала, вече там е съвсем различно. Финала не е като другите мачове.
1: Непредвидими казвате, но все пак не мога да не ви попитам кой отбор според вас ще играе на финала и кой ще вдигне световната купа?
0: Ами, сега да се застраховам. Казваме така, защото трябва да кажа, ме питат. Иначе, пак ви казах, за мене човек не може да предвиди. Но лично аз е така го казвам, като може би един финал, който е чакан от много години, Франция-Англия. От така, ако щете исторически, ако щете и политически или каквото и да е, Франция-Англия е така, ще ми бъде интересно да го наблюдавам. Но пак ви казвам, че го казвам това, защото ме питате. Иначе да, нямам определено мнение.
1: Непредвидимо, казвате. Да. Тази седмица ни очаква. И на финала на нашия разговор, това световно първенство с какво ще бъде запомнено? С футбола, с изненадите или с новото поколение звезди, които вече поема щафетата от големите имена?
0: Ами, това, което последно ми казахте, това важи във всяко световно първенство. Те са в един период през 4 години и винаги през тези 4 години се появяват нови футболисти, млади, които поемат щафетата. Сега, има си по-опитни футболисти, не бих казал никакъв случай стари, тъй като в футбола стари млади няма, които си продължават

Тук приключва днешното издание на сутрешния блок на радио Кърджали. Музиката през изминалите 3 часа беше избор на Ангел Чавдаров. На пулта остава Георги Аргиров. Аз съм Гинка Динчева и се разделям с вас с пожелания за спокоен, усмихнат ден и успешна седмица. Бъдете здрави!

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 13 юли, понеделник. По настояване на България, патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов отпадат от новия пакет европейски санкции срещу Русия. Поредно денонощие на масирани взаимни удари между Украина и Русия. Иран обвини Съединените щати в нарушаване на меморандума за разбирателство между двете страни. Граждани задържаха в Бургас шофьор, управлявал автомобила си с 3,16 промила алкохол в кръвта. Съдът в Плевен отложи за септември делото за катастрофата край Талиш от миналата година, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Руският патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов вече не са в 21-я санкционен пакет срещу Русия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова преди заседанието на съвета външни работи. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова сега с още информация.
1: Министър Петрова уточни, че при това положение страната ни е готова да даде зелена светлина на поредния санкционен пакет срещу Русия.
2: Изпаднаха ли окончателно?

0: патриарх Кирил и Евгений Алекперов от санкционния списък.
1: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията.
2: Пак по настояване на България, от санкционния списък е изваден и собственикът на руската компания, доставаща резервни части за Софийското метро. Остават още проблемни въпроси в енергийната сфера за Гърция, както и в финансовата за Австрия. Ако не бъде постигнато съгласие до 15 юли за тавана на петрола, може да има повишаване на цената му, каза още министър Петрова. Тя съобщи, че ще бъде на визита в Киев другата седмица.
1: В сряда аз ще бъда в Киев, тъй като вече мисля, че видяхте два пъти. Имаше поредица от срещи на премиера, както тук, така и в Анкара, с президента Зеленски, за възможностите за развитие допълнително на енергийната сигурност на Украина и начин, по който България може да помага там. Когато говорим за помощ, България наистина търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украина, в същото време биха имали положителен ефект и за България. Така че по двустранен план с Украина. Работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща.
0: Козлодуй ли имате предвид?
1: Нямам предвид Козлодуй. Имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украина през следващата зима. В по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ.
2: Премиерът Румен Радев утре ще бъде в Париж за парада по повод националния празник на Франция, съобщи още тя. От думите й се разбра, че страната ни няма да има представител на срещата на коалицията на желаещите, която се провежда там днес. От Брюксел, Ангелина Пискова.
3: За сега в Европейския съюз няма съгласие по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Това потвърди и върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас преди началото на заседанието в Брюксел. Според нея, днес ще бъде одобрен най-големия до този момент санкционен списък от 250 души.
4: На лице са 250 души в списъка. В него са различни хора, които се занимават с различни дейности, така че той е доста обширен. Надявам се да го приемем днес. Колкото до 21-я санкционен пакет, все още има отворени въпроси, но работим за споразумение по тях.
3: Кая Калас добави, че министрите на външните работи от Европейския съюз ще обсъждат и Черноморската стратегия.
4: Ще имаме дискусия за стратегията за Черно море. Там имаме готов морски хъб, като България и Румъния работят заедно за реална защита на критичната инфраструктура, както и срещу хибридните атаки в региона.
3: Коментира върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурност Кая Калас преди началото на заседанието в Брюксел на съвета външни работи. 4 души загинаха, 7 бяха ранени при украински атаки с дронове в Русия, съобщиха властите. Федералната служба за сигурност съобщи, че е осуетила серия от мащабни украински удари с дронове срещу 2 военновъздушни бази дълбоко в руска територия. В Одеса са пострадали 4 души след масирана руска атака с дронове. Редакторът Весела Владкова информира.
5: Руската федерална служба за сигурност твърди в изявление, че украинските тайни служби са се опитали да поразят военно-въздушната база Украинка в далекоизточната Амурска област, както и Шагол, база, която се намира в Челябинска област. Има задържани, за които се подозира, че е трябвало да осъществят атаките. Миналата година Украина проведе така наречената операция Паяжина, при която бяха нанесени масирани удари с дронове по руски военни летища. Над 80 украински дрона са били свалени през изминалата нощ над Московска област, съобщи губернаторът Андрей Воробьов. Въпреки това има жертви, 3 от загиналите са в региона на Москва, а 4-тият е в граничната с Украина Белгородска област. През изминалата нощ Украина е поразила 15 руски кораба в Азовско море, включително 7 танкера. Украински дронове са атакували и южния руски град Ставропол, където са предизвикали пожар в индустриална зона, а според медийни съобщения в Украина в резултат на нападението гори петролна база на Лукойл. Украина продължава да нанася удари по енергийната инфраструктура на Русия в опит да намали приходите на Москва, с които се финансира войната срещу Украина. По-късно днес в Париж се събират близо 25 лидери на съюзници на Киев, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според домакините в Париж, целта на поредната среща на коалицията на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. За новините Весела Владкова.

0: Говорителят на Иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че Иран няма да изпълнява ангажиментите си по меморандума за разбирателство с Съединените щати, докато Вашингтон го нарушава. Въпреки това, посредниците продължават усилията за диалог. Багаи заяви още, че Иран се опитва да постигне съвместните щати и Иран. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са завършили тази сутрин поредна атака срещу Иран. А Иран твърди, че в отговор е ударил американските съюзници Бахрейн, Йордания, Оман и Катар. Цените на петрола, които се сринаха след обявяването на юнското споразумение, скочиха с над 4%, след като подновените военни удари между Съединените щати и Иран отново породиха опасения за доставките през Урмуския проток. Гърция ще блокира участието на Турция в европейската отбранителна програма SAFE, твърдят гръцки медии. Регламентът включва споразумение между Европейския съюз и трета държава, в случая Турция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Гърция няма да позволи Анкара да участва в европейската отбранителна програма, казаха в коментари пред медиите гръцки военни експерти. А причината, според Атина, е турската военна заплаха към Гърция. Тази заплаха с течение на времето не се променя и Атина се очаква да упражни вето срещу участието на Турция в съвместно производство на оръжия и отбранителни системи. Гръцката позиция, защитена от премиера Мицотакис на последната среща на върха на НАТО, е, че отбранителното оборудване, доставено от една съюзническа страна, не може да се използва срещу друга. От опозицията настояват правителството на Мицотакис да наложи вето срещу закупуването от Турция на американските изтребители F-35, които има опасност да се използват срещу гръцките острови в Егейско море. Остава основният проблем между двете страни за определяне на морските граници, което за сега Анкара отказва. От Гърция Катя Паева.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 1,89 промила алкохол в кръвта. Събраните до момента доказателства сочат, че в ранните часове на съботния ден обвиняемата е управлявала лек автомобил по околовръстния път в София, когато след преследване от полицията се е ударила в мантинела. По случая има образовано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание, лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 500 до 2500 евро. Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение, гаранция от 5000 евро, която следва да бъде платена в срок до 10 дни. Окръжната прокуратура в Бургас иска да бъде наложена постоянна мярка за задържане под стража на 56-годишния шофьор на ТИРа, който при тежка катастрофа в петък край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Заседанието по искането на прокуратурата е насрочено за 15 часа. 48-годишен шофьор е задържан с рекордните 3,16 промила алкохол в кръвта след граждански арест в Бургас. Инцидентът е станал на натоварен булевард в града, когато шофьорът навлиза в насрещното движение и създава опасност за десетки автомобили, движещи се срещу него. Очевидци на нарушението спират колата и изчакват патрул на пътната полиция, който е задържал водача. Заради неявяване на частни обвинители и адвокатите им, съдът в Плевен отложи за 11 септември заседанието си по делото за катастрофата от края на март миналата година, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Очаква се до новото заседание да бъдат готови и заключенията от назначените от съда експертизи. Случаят припомня кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Това е 11-то заседание по делото. Преди всяко заседание близки много граждани настояваха за справедлив процес с протест пред съдебната палата в Плевен. В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила, нейния дядо. Подсъдимият е с множество нарушения по закон за движение по пътищата, като е наказван няколко пъти за престъпление по транспорта с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента същият е с мярка за неотклонение задържане под стража. До сега са разпитани свидетелите, както и вещите лица. Три пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдими от задържане под стража в полека и трите пъти искането е отхвърлено от съда. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Агенция Пътна инфраструктура

0: инфраструктура демонтира задължителните и забранителни знаци на главен път 79 в центъра на Кресна, които доведоха до напрежение сред местните хора и са едно от основанията за предстоящия в 18 часа днес протест. Кореспондентът ни Кети Тренчева информира.
1: Поставените знаци в района на кръстовището, което свързва двата основни квартала на Кресна, пресичайки международния път, минаващ през града, забраняваха левия завой и създаваха сериозни неудобства на местните жители да стигнат до месторабота си, до обществените сгради, търговските обекти, здравни и социални заведения. Новата организация на движението не е решила проблема и на изключително интензивния трафик към и от Гърция, каквато беше целта, категорични са от инициативния комитет, който организира протест. Малко преди обяд дойде и първата реакция на Агенция Пътна инфраструктура, която демонтира знаците, потвърди кметът на Кресна Николай Георгиев, като допълни, че протест ще има, защото другите искания на хората не са изпълнени.
2: В момента ги махнаха, обаче има претенции за колчетата да се махнат и да се преработи самото времетраене на светофара при натискане на бутон от гражданите, да се намали малко времето, защото много време чакат на жегите. Ще има протест, но все пак напрежението с махането на знаците значително ще бъде намалено.
1: Макар че протестът е обявен като мирен, очаква се тази вечер да се стигне и до блокиране на движението по международния път чрез масово пресичане на пешеходната пътека в центъра на Кресна. За новините Кети Тренчева.
0: Сега е ред на спортните новини. Светослав Табаков ги представя. Добър ден!
3: Добър ден! Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позиция в световната ранглиста. Димитров остава на 146-то място. През тази седмица първата ни ракета ще си вправи срещу чеха Далимор Свърчина на турнира в Босна, Швеция. Сред българите най-голям прогрес бележи 17-годишният Иван Иванов, който се изкачва с 70 позиции до рекордното за кариерата си 584-то място. Трансферът на сръбския атакуващ полузащитник новодогорец Петър Станич в Олимпиакос няма да се осъществи, след като гърците решиха да спрат дългите преговори и да вземат друг подобен тип футболист. Отборът на университетия Крайова, който може да срещне българския шампион Левски във втори предварителен кръг на Шампионската лига по футбол, записа Тревел в Румъния. Университетия Крайова спечели суперкупата на страната срещу тима, който носи същото име от град Куш. Резултатът бе 1-1 в редовното време, а при изпълнението на ДУСПИ съставът от Крайова се наложи с 5-3. На световното първенство по футбол отвъд океана днес е почивен ден. Звездата на аржентинците Лионел Меси оцени представянето на отбора си до сега. Добре е, че аржентинците се наслаждават толкова, колкото и ние на победите ни, каза Меси. Неговият тим ще срещне състава на Англия във втория полуфинал в сряда, а в другия полуфинал утре ще спорят тимовете на Франция и Испания. Английският нападател Хари Кейн също коментира представянето на своя отбор до момента. Чукаме на вратата. Влизаме в тези полуфинали и финали. Предстоят ни големи дни. Остава ни още седмица в турнира, сподели Кейн. Испанският нападател Нико Уилямс сподели мнението си за френския нападател Килиан Мбапе и съотборника си Ламин Ямал. Мбапе е страхотен, но ние имаме най-добри играч в света. Ламин Ямал, каза Уилямс. Най-добрият футболист на Мондиал 2010-та Диего Форлан е назначен за селекционер на националния отбор на Уругвай, съобщава испанският вестник Марка. А Славен Билич се е съгласил да се завърне на поста селекционер на хърватския национален отбор. Очаква се новината да бъде потвърдена скоро от футболната асоциация на страната.
0: Анастасия Стойчева представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Купесто дъждовна облачност се развива над планинските райони в страната, както и в североизточните. По-мощна купесто дъждовна облачност има в района на Шумен към Добрич, както и по границата с Румъния в района на Руси и Силистра. Температурите към този час са от 22-23 градуса в североизточните райони и в Софийско до 30 градуса в крайните югозападни райони, а в планините от 3 градуса на Мусала до 15 на Рожен в Родопите. До този час в Шуменско регистрираните количества на валежа са между 5 и 8 литра на квадратен метър, но там тепърва ще има повече валежи. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност

0: на въздуха 52%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи в следобедните часове. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но над източна и централна северна България, както и над планинските райони, ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни явления очакваме в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на изолирани места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад, а дневните температури ще се повишат. Максималните утре ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 30-я километър на магистрала Тракия в посока София. За повече от час то беше в една лента заради катастрофа, при която има пострадали хора. За още ограничения по пътищата информира Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението по пътя.
2: На автомагистрала Тракия в участъка от 61 до 55 км посока София по етапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 62 до 84 км в двете посоки по етапа ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъците е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. По настояване на България, патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов отпадат от новия пакет европейски санкции срещу Русия. Иран обвини Съединените щати в нарушаване на меморандума за разбирателство между двете страни. Граждани задържаха в Бургас шофьор, управлявал автомобила си с 3,16 промила алкохол в кръвта. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък
5: след новините в 21 часа.

Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Върви каручката на стария було. От град на град се нижат тъжни дни. Каручката с скъсано платно и куклите Мели и Арлекин. Арлекино беше дървено човече, малкия театър на стария було. Смееше се много публиката вечер на издяланата кукла.

принцесата Мели. През старото окъсано платно се плещаше в нея Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби.

Затрогнат от молбите му Буо, веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце.

Сял от обич изгоря. Арлекино, Арлекино, ти от обич изгоря. Таз последна твоя роля. Публиката не разбра.

Сам с куклата Мили. Над малка шепа пепел от дърво. Той плачеше за своя Арлекин.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Животновъдите настояват за строг контрол върху вносното сурово мляко. Осем съпътните происшествия на територията на областната дирекция на МВР Кърджали записват за състезанието по улов на риба. Следват подробностите. Животновъдите настояват за строг контрол върху вносното сурово мляко и ясни правила за произхода на храните, които достигат до българската трапеза. Председателят на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов.
2: Министър Абровски в самото си начало тръгна с много силен, така мога да кажа, строг контрол към това нещо, което се случва от дълги години в България. Аз смея да кажа, че за да влизат по-евтини млечни млека в България, за мен качеството е под всяка критика. Това е единствената причина, или може би и другото нещо, което и друг път сме коментирали, съседните една държава и колегите животновъди, които произвеждат сурово млеко, явно при тях разликата е в другото нещо, което когато произвеждат, там се субсидират, пряко субсидиране. Така че моят апел през вас и към управляващите, към министър Абровски е да обърнем внимание, нищо трудно няма, да погледнем какво се случва в съседните държави и да го приложим и при нас.
1: Председателят на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов. Осем съпътните происшествия на територията на областната дирекция на МВР Кърджали през последните 4 дни. Трима са пострадали. Най-тежкият инцидент е на 12 юли по пътя от Кърджали към село Кьосево. 39 годишен с мотоциклет Кавазаки загубил контрол над управлението, навлязал в насрещната лента и се блъснал в мантинела. Водачът е получил фрактури на ръцете и ребра. Екипът на пожарната служба в Кърджали пренесъл пострадалия до спешните медици. Мотоциклетът е бил транспортиран до спешното приемно отделение в кърджалийската болница. Мотоциклетистът е бил транспортиран до спешното приемно отделение в кърджалийската болница, а след това с въздушна линейка до София. Продължава записването за състезанието по улов на риба, шаран, сом, толстолоб, каракуда в микроязовир Падина, землище Диамандово в община Ардино. Той ще се проведе на 18 юли тази година. Събитието се организира от общината. Организаторите напомнят, че крайният срок за подаване на заявления за участие 17 юли, петък. Желаещите да се включат в празника могат да подадат своите заявки в отдел образование по телефона. Митническите служители на капитан Андреево откриха близо килограм златни накити на стойност над 75 000 евро в тайник на автобус, който влиза в страната от Турция. Автобусът пътувал по маршрут от Турция през България за Косово. В хода на контролните действия открит във въздухопровода специално изграден тайник. Извадени са от него 6 пакета с бижутерски изделия от жълт метал. Извършената експертиза от вещо лице установява, че пакетите съдържат изделия от 14 каратово злато. Установено е, че накитите са на стюарда на автобуса, турски гражданин. А в региона 4 са задържани за упражнено домашно насилие при семейни скандали. 3 жители на община Кърджали нанесли телесни повреди на партньорките си в Момчилградско село след забележка си ударил майка си. 4 мъже са задържани за срок до 24 часа по закона за МВР. Полицейски служители са разяснили на пострадалите правата по закона за защита от домашно насилие. Служители от охранителна полиция продължават работата по случаите. За притежание на марихуана 15 годишен е задържан в районно управление Кърджали. При извършена проверка на непълнолетния полицейски служители намерили у него сухалисна маса, която при тест реагирала на марихуана. Наркотикът е иззет. Образувано е досъдебно производство за незаконно притежание на високо рискова дрога. Сега да чуем прогнозата за времето с дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
3: Добър ден! През изминалото денонощие повече валежи са отчетени в североизточната част от Родопите, към Хасковски минерални бани и на юг от Харманли. Регистрираните количества валеж са между 8 и 11 литра на квадратен метър. След обяд и вечерта ще има купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа предимно умерен северозападен вятър. Ще бъде по-прохладно в сравнение с вчера, с максимални температури в Хасково 30 градуса, в Кърджали 29, Смолян около 26. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е от 21 градуса по северните му части до 24-25 на юг, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.

0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди, Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Руският патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов вече не са в 21-я санкционен пакет срещу Русия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова преди началото на съвета външни работи пред кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Изпаднаха ли окончателно патриарх Кирил и Вагит Алекперов от санкционния списък?
4: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националните позиции не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията.
2: По настояване на България, санкции няма да бъдат налагани на руска фирма, която доставя резервни части за Софийското метро. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще посети Киев през следващата седмица. Темата на разговорите ще бъде енергийната сигурност на двете страни. Утре премиерът Румен Радев ще е в Париж, където ще участва в тържествата за националния празник на Франция, но България няма да има свой представител на срещата на коалицията на желаещите, която се провежда във френската столица днес. Европейският съюз наложи днес санкции на 9 лица и 4 организации за участие в злонамерени кибердейности, свързани с Русия, обяви върховният представител на Съюза за външната политика Кая Калас. Санкционираните са допринесли за усилията на Москва да дестабилизира Европейския съюз, държавите членки и международни партньори чрез кибератаки срещу правителствени мрежи и критична инфраструктура. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев се очаква да бъде екстрадиран утре от Сърбия у нас. Той е обвинен за отпускане на необезпечен кредит на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански по пряко вълка. Мавродиев е дал доброволно съгласие да бъде върнат в България, за да съдейства на разследването по делото, в което обвиняеми са още Гайтански и адвоката на фирмата, получила необезпечения кредит. Агенция Пътна инфраструктура демонтира задължителните и забранителни знаци на главен път А79 в центъра на Кресна, които доведоха до напрежение сред местните хора и са едно от основанията за предстоящия в 18 часа днес протест, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
5: Новата организация на движението не е решила проблема и на изключително интензивния трафик към и от Гърция, каквато беше целта, категорични са от инициативния комитет, който организира протест. Малко преди обяд дойде и първата реакция на Агенция Пътна инфраструктура, която демонтира знаците, потвърди кметът на Кресна Николай Георгиев, като допълни, че протест ще има, защото другите искания на хората не са изпълнени.
6: В момента ги махнаха, обаче има претенции за колчетата да се махнат и да се преработи самото времетраене на светофара при натискане на бутон от гражданите, да се намали малко времето, защото много време чакат на жегите. Ще има протест, но все пак напрежението с махането на знаците значително ще бъде намалено.
5: Макар че протестът е обявен като мирен, очаква се тази вечер да се стигне и до блокиране на движението по международния път чрез масово пресичане на пешеходната пътека в центъра на Кресна. За новините Кети Тренчева.
2: Окръжният съд в Плевен не даде ход на делото за тежката катастрофа край село Телишването на частните обвинители и техния адвокат, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
7: Днес в окръжен съд Плевен не се явиха частните обвинители и техния повереник тази сутрин в деловодството.

0: Делото на окръжния съд е постъпила молба от адвоката, която уведомява съда, че с оглед на това, че по делото не е изготвена назначената комплексна експертиза и явяването им е безпредметно. Тяхното неявяване днес е причина ход на делото да не бъде даден. Ние, видите се, до следващото съдебно заседание трябва да представят доказателства за уважителни причини за неявяването си днес. И Явор Нотев, адвокат на обвинение Георги Александров.
1: Няма изготвено заключение по комплексната експертиза по делото. Респективно интерес към самото заседание са загубили и частния обвинител господин Попов, неговият адвокат Нацко Дойчев, които са депозирали молба.
0: Адвокат Нотев каза още, че вероятно ще поиска промяна на мярката на обвиняемия в полека. Съдът поиска от вещото лице готовност с експертизата до 11 септември тази година, когато е насрочено новото заседание. От Плевен, Латинг Светозарова.
2: В този час започва заседанието на съда по искането на окръжната прокуратура в Бургас за налагане на постоянна мярка задържане под стража на 56-годишния шофьор на тира, който при тежка катастрофа в петък край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 1,89 промила алкохол в кръвта. Събраните до момента доказателства сочат, че в ранните часове на съботния ден жената е управлявала лек автомобил по околовръстния път в София, когато след преследване от полицията се е ударила в мантинела. Актьорът и водещ Александър Кадиев е санкциониран от пътната полиция в София. Причината – използване на мобилен телефон, докато шофира. Публикуван клип в социалните мрежи показва как Кадиев снима докато шофира, а на седалката до него е дъщеря му. На актьора е съставен фиш и самоотнети 8 контролни точки. В пост в социалните мрежи Кадиев признава, че глобата е заслужена, но иска да види, цитирам, същата решителност към онези, които 40

0: години крадат държавата. Край на цитата. От американски удари по крайнините на град Абадан загинаха двама души, а трима са ранени. Атаките дойдоха след като Техеран обстрелва тази сутрин два кораба, опитали да преминат през Ормузкия проток. По-късно Великобритания съобщи, че обявява иранския корпус на гвардейците на ислямска ирански самолет, превозващ делегация на бунтовниците хути. Първоначално хутите приписаха атаката срещу летището на Саудитска Арабия. Йеменският министър на информацията заяви пред Франс Прес, че в момента хутите са задържани на летището в Сана с самолет на Международния червен кръст с двама пилоти. Това предаде Ройтерс. Роднини, приятели, колеги и висши военни изпратиха в последния му земен път втория български космонавт Александър Александров. България се разделя с един от своите съвременни герои, каза на поклонението президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова.
1: Надявам се един ден завета, който ми остави, да бъде поет от неговите млади колеги и от отговорността на институциите, защото благодарение на него, на Георги Иванов, за България се говореше като за космическа държава.
0: Александър Александров е вторият българин, летял в космоса след Георги Иванов. През 1977 година е избран за космонавт по програмата Интеркосмос, а две години по-късно е дубльор на Георги Иванов при полета на Съюз 33. През 1988 година Александър Александров осъществява историческия си полет на борда на съветския космически кораб Съюз ТМ-5, заедно с командира Анатолий Соловьов. Прогнозата за времето ще чуем от Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Купесто дъждовна облачност продължава да се развива. По-мощна е тя в Североизточна България. В Кубрат и в Черешово има градушка с размери съответно на градовото зърно 5 и 8 мм, а количествата на измерените валежи там са 25 и 18 литра на квадратен метър. В Провадия също измереното количество

0: Тази час има валежи и гръмотевични бури до 32 градуса в крайните югозападни райони, където преобладава слънчево време. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, още малко ще се понижи, утре ще бъде без съществена промяна. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но над източна и централна северна България, както и над планинските райони, ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици, интензивни ще са явленията в северо-источна България, където има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но вече само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад, а дневните температури ще се повишат. Максималните утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 15-я километър по пътя Черноморец Бургас е в изпреварващата лента заради катастрофа. На магистрала Хемус от 363-я до 350-я километър е затворено за движение плътното за София. Движението е двупосочно в лентата в посока Варна. Скоростта е 90 км. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Беше даден стартът на плувно лято 2026 в Момчилград. Записват за състезание по улов на риба. Следват подробностите. Животновъдите настояват за строг контрол върху вносното сурово мляко и ясни правила за произхода на храните, които достигат до българската трапеза. Председателят на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов.
2: Министър Абровски в самото си начало тръгна с много силен, така мога да кажа, строг контрол към това нещо, което се случва от дълги години в България. Аз смея да кажа, че за да влизат по-евтини млечни млека в България, за мен качеството е под всяка критика. Това е единствената причина, или може би и другото нещо, което и друг път сме коментирали. Съседните на нас държави и колегите животновъди, които произвеждат сурово млеко, явно при тях разликата е в другото нещо, което когато произвеждат, там се субсидират, преко субсидиране. Така че моят апел през вас и към управляващите, към министър Абровски е да обърнем внимание, нищо трудно няма, да погледнем какво се случва в съседните държави и да го приложим при нас.
1: Председателят на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов. 8 са пътните произшествия на територията на областната дирекция на МВР в Кърджали през последните 4 дни. Пострадалите са трима на 12 юли по пътя от Кърджали към село Кьосево. 39 годишен с мотоциклет Кавазаки е загубил контрол над управлението, навлязъл в насрещната лента и се блъснал в мантинела. Водачът е получил фрактури на ръцете и ребрата. Екип на пожарната служба в Кърджали пренесъл пострадалия до спешните медици. Мотоциклетистът е бил транспортиран до спешното приемно отделение в кърджалийската болница, а след това с въздушна линейка до София. Беше даден стартът

на плувно лято 2026 година в Момчилград. Близо 100 деца от Момчилград и околните населени места ще се включат в традиционната лятна програма, която насърчава спорта и освояването на основни плувни умения. Откриването се състоя в комплекс басейна. По повод началото на инициативата, организаторите бяха подготвили огромна торта. Заниманията ще продължат до 7 август и ще се провеждат всеки делничен ден от 10 до 12 часа и 30 минути, а обучението ще се води от квалифицирания инструктор Даниела Топозлиева. Продължава записването за състезанието по улов на риба, шаран, сом, толстолоб, каракуда в микроезовир Падина в землището Диамандово, община Ардино, който ще се проведе на 18 юли. Събитието се организира от общината. Организаторите напомнят, че крайният срок за подаване на заявления за участие е 17 юли, петък. Желаещите да се включат могат да подадат своите заявки в отдел образование по телефона. Митническите служители на капитан Андреево откриха близо килограм златни накити на стойност 75 000 евро в тайник на автобус, влизащ в страната от Турция. Автобусът пътувал по маршрут от Турция през България за Косово. В хода на контролните действия е открит специално изграден тайник. От откритието са извадени 6 пакета с бижутерски изделия от жълт метал. Извършената експертиза от вещо лице установява, че пакетите съдържат изделия.

0: Но е, че контрабандно пренасените накети са на стюарда на автобуса, турски гражданин. Четирима са задържани за упражнено домашно насилие. При семейни скандали трима жители на община Кърджали нанесли телесни повреди на партньорките си. В момчилградско село, след отправена забележка, син ударил майка си. Четиримата мъже са задържани за срок до 24 часа по закона за МВР. Полицейски служители разяснили на пострадалите правата по закона за защита от домашно насилие. Служители на охранителна полиция продължават работата по случаите. За притежание на марихуана 15-годишен е задържан в районно управление Кърджали. При извършена проверка на непълнолетния, полицейски служители намерили у него суха листна маса, която при извършен тест реагирала на марихуана. Наркотиката е иззет. Образувано е досъдебно производство за незаконно притежание на високо рискова дрога. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения ще има над източните и планинските райони. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. Около 30 градуса ще е максималната температура в Кърджали утре. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Добър ден, уважаеми слушатели, на 13 юли. Аз съм Божидар Чулаков, а на пулта е Теодоси Георгиев. Ще бъдем заедно в минутите до 17 часа. Започва обзорното предаване Денят, понеделник, в рамките на 1 час. Ето и темите в предаването. Екипи на ВИК започнаха работа по редица аварии в Хасковска област. Разнопосочни движения на цените на едро на основни храни, плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Доброволци подготвят храм Свети Пророк Илия в Опълченско за Илин ден. С концерт в хасковското село Орлово отбелязват 189 години от рождението на Васил Левски. Това са темите в днешното предаване Денят. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Над 2 тона айриан и други млечни продукти с български произход са били иззети и унищожени от гръцките власти след проверка на микробус с българска регистрация по пътя Маказа Комотини. За случая съобщава гръцкото издание Прототема. Инспектори на гръцката независима агенция за публични приходи са установили, че превозното средство транспортира над 2 тона млечни продукти без необходимото хладилно оборудване, задължително за този вид храни. Освен това, микробусът е бил претоварен с около 1,5 тона над допустимото тегло. След проверка на ветеринарните служби в област Източна Македония и Тракия е било установено, че продуктите са негодни за консумация и представляват потенциален риск за общественото здраве заради липсата на охлаждане по време на превоза. Цялото количество е конфискувано и унищожено, а на превозвача са наложени санкции за претоварване на автомобила и за нарушение на правилата за безопасен транспорт на хранителни продукти. От гръцката приходна агенция посочват, че подобни проверки ще продължат с цел ограничаване на незаконния трафик на хранителни продукти и защита на потребителите. Случаят придоби широк обществен отзвук в Гърция и беше отразен от националните медии в страната. И сега към България. В Хасково ще бъде отбелязана 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Тържественото честване е организирано от Община Хасково, Средно училище Васил Левски и военно формирование 52740. Церемонията по поднасене на венци и цветя пред паметника на Левски в двора на едноименното училище ще се състои на 18 юли от 10 часа. Организаторите отправят покана към жителите и гостите на Хасково, както и към представители на държавни и общински институции, обществени организации и политически сили да се включат в отбелязването на годишнината и да отдадат почет към делото на апостола на българската свобода. С проявата Хасково ще почете паметта на една от най-светлите личности в българската история и неговият принос за национално-освободителното движение. И оставаме отново в региона на Хасково, но този път с ВИК аварии в Хасковския регион, които оставиха без вода жители в региона. Екипи на ВИК започнаха работа по редица аварии в Хасковска област. Отстраняват 4 повреди по напорен водопровод за Димитровград, като е възможно понижаване на лягането в части от града. Работи се и по 3 аварии на напорен водопровод от горски извор за минерални бани, както и по 2 на вътрешната мрежа в курорта, за който от дружеството предупреждават, че се очаква да е с нарушено водоподаване днес. Информация на кореспондента в Хасково Живка Тодорова.
2: В останалите села от системата дождът е нормално, но ще са на резервни количества вода. Екипи на ВИК работят и по отстраняване на аварии по вътрешната мрежа в селата Жълти бряг и Тънково. Това е причина за частични кратки прекъсвания на водоподаването в тези населени места. Екип на ВИК е започнал работа и по аварията, от която изби вода на тротуара до централния вход на Хасковската болница. Аварийни групи работят по отстраняване на повреди по вътрешната мрежа и на селата Спахиево и Кривополе, където е прекъснато водоподаването към част от абонатите. Работи се и по авария на водопровода за село Константиново, вследствие на което с нарушено водоподаване е и село Александрово. Авария отстраняват и по водопровода за село Шишманово. Авария в електроразпределителната мрежа спря работата на помпени станции Азмака и Свирково. На резервни количества вода по тази причина са селата Свирково, Дряново, Троян, Навъсен, Калугерово и Пясъчево. Очаква се ремонтните дейности във всички тези населени места.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Разнопосочни движения на цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в тази седмичния си отчет, предаде БТА. При зеленчуците най-много тази седмица поскъпва зелената салата, която е с 15,79 на 100 нагоре до 66 евроцента за килограм. Ръст се наблюдава също при цените на краставиците с 9,73 на 100 до 1 евро и 15 цента за килограм и зелето с 7,81 на 100 до 58 евроцента за килограм. Минимално се вдига и стойността на картофите, които се търгуват по 60 евроцента за килограм или с 0,3

33 на 100 нагоре спрямо миналата седмица. По-евтини са чушките, като зелените са с 6,6 на 100 надолу и се търгуват за 1 евро и 50 за килограм, а червените с 3,58 на 100 до 1 евро 94 за килограм. По-ниски са също цените на доматите до 1 евро и 50 за килограм, морковите 91 евроцента за килограм, тиквичките се търгуват за 56 цента за килограм. Зрелият лук, кромид, отстъпва минимално с 0,7 на 100 и се продава по 57 евроцента за килограм. При плодовете, наблюдавани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, поскъпват единствено прасковите, които са с 8,28 на 100 нагоре и се търгуват по 1 евро и 70 за килограм. На обратната страна отстъпват цените на лимоните с 6,4 на 100 до 2 евро 34 цента за килограм и ябълките, които може да намерите за 1 евро 28 цента за килограм. Кайсиите запазват стойността си от миналата седмица и се търгуват за 1 евро 63 цента за килограм. Цената на кравето сирене отстъпва с 0,07 на 100 до 6 евро и 0,9 евроцента за килограм, а кашкавалът тип Витоша може да намерите за 9 евро 0,5 цента за килограм. Киселото мляко с 3 и над 3% масленост е по-скъпо с 4,34 на 100 до 77 евроцента за кофичка от 400 грама, а прясното мляко с 3,36 на 100 и се продава за 1 евро и 17 евроцента за литър. Цената на кравето масло, пакетче от 125 грама, е по-висока от и то се търгува по 1 евро и 40 за бройка, което е с ръст от 4,01 на 100. Замразеното пилешко месо поевтинява и него може да намерите на цена от 3 евро и 80 за килограм, а яйцата размер М може да намерите за 20 евроцента за бройка на едро. Цената на ориза е с 2 на 100 надолу до 1 евро 67 за килограм, а на лещата с 4,76 на 100 до 1 евро 92 за килограм. По-евтини са също зрелият фасул, който се търгува за 1 евро 93 за килограм, и захарта, която струва 85 евроцента за килограм. Нагоре са цените на олиото за 1 евро 81 цента и брашното тип 500, което се продава за 70 евроцента за килограм.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Спортно-интелектуален клуб Ахридос Кърджали и читалище Родопски фар се подготвят да посрещнат Илин ден и храмовия празник на църквата Свети Пророк Илия в село Опалченско. Благодарение на дарители и усилията на много хора с личен труд в двора на църквата и по фасадата, също така отскоро пък и църквата е с нов купол и кръст. Още за това, за подготовката за празника и за почистването на храма, чуйте в следващия репортаж. Срещаме се с Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Ахридос в двора на църквата Свети Пророк Илия, където с доброволци почистват двора на църквата. Едни окопават дръвчетата, други боядисват оградата. Благодарение на дарители, доброволци и стотици часове безвъзмезден труд, храмът вече е с нов купол и кръст, обновена фасада и значително благоустроен двор.
2: И тази година, по традиция, различното всъщност е, че църквата е съвсем обновена, позлатена и вътре и вън, изцяло ремонтирана фасадата, изцяло ремонтирани алеите са с плочници, градинките са подновени, засяти са много дървета и храсти, така че тази година църквата има съвсем различен вид.
1: Но въпреки това, все още има какво да се направи по двора, по нея.
2: Да.
1: И днес колко доброволци?
2: Ами днеска да не съм ги точно броил, над 40 ще кажа, защото на две бригади едните боядисваха, демонтираха оградата и отново боядисаха стълбовете и вратата и отново я монтираха. Другите почистваха района, всичко избояло. Преди това тук местен жител Красимир Белев, който ни е пръв помощник от селото, е окосил, изчистили са, направена е специална система за капково напояване, така че нещата са съвсем различни от миналата година, но въпреки това не сме завършили.
1: Въпреки постигнатото, работата по църквата продължава. Предстои вътрешен ремонт, включващ подмяна на мазилки и освежаване на храма, каза още Топалова.
2: Искаме тази църква да стане като основен туристически обект и атракция за нашия град. Тук ни проведохме първия поклоннически туристически събор на 9 май. До година сме с амбиция отново да бъде църквата домакин. Така че до тогава предполагам, че ще бъде сложено и декоративно осветление на църквата, не само на купола, и електронна камбана, така че сега ни предстои вече ремонта вътре. Предстои

0: измазване, изцяло подмяна има на мазилката на места и това също ще изисква много средства. За сега ние успяхме, до сега успяхме да съберем с дарения, с благотворителни акции на нашата творческа работилница над 20 000 лева. И продължаваме благотворителните инициативи и дарителската кампания. Вече имаме специална сметка, така че надяваме се тази църква да стане този притегателен център за всички посетители Кърджали. Всяка година правиме по три благотворителни базара, Великденски и Коледен и вътрешен наш базар, така че тези средства са с много труд събрани, но тук изказвам специална благодарност към гражданството, което се включи и то с немалки суми, но най-важното е тези всички фирми, които са ни дарили строителни материали и специално фирма Кочбетон, които извършиха ремонта, те дариха много също средства, работниците благотворително работиха. В момента може да видите, че настилката, специална такава декоративна или как, не знам, каменна настилка се прави и майсторите също работят благотворително. Така че може да се каже, църква Свети пророк Илия е плод на много усилия на хората от нашия град, които искат духовното да се възстанови и да бъде като завещание за нашите деца.
1: По време на подготовката организаторите си спомнят и за дългогодишният пазител на храма Леля Марийка, която наскоро е починала. Малко преди смъртта си тя успяла да събере още 715 евро в подкрепа на храма.
0: Пазителката на нашата църква Леля Марийка си отиди, но от висините отново ни помага, защото вчера внесоха нейните близки 715 евро, които тя беше събрала благотворително. Така че с тези средства всъщност ще се завърши така основно строителната част на ремонта. А пък останалите средства, които събираме за осветлението и електронната камбана, продължават да се набират, защото не е малко сумата. Така че Леля Марийка ще бъде с нас винаги. Леля Марийка, за някой баба Марийка, тя беше като основен координатор тук, защото тя следеше, така да се каже, хода на ремонта, на почистването, на разкрасяването и тя беше и основния осигурител на босилек, на цветя, тук цини и турта, всичко е от нейната градинка като расът и основно имаме си нашу зеленител Илина, която пак точно на Илин ден е именничка Илина Илиева, която също така поддържа. Ние си имаме график и през лятото има жени, които помагат тук, поддържат градинките, поливат юли месец, август месец, докато почнем. Ние в момента сме в творческа ваканция до 1 октомври, но това не ни пречи да си поддържаме църквата.
1: Празничната програма за Илин ден ще започне на 20 юли в 7 часа и 15 минути с сутрешна служба, която ще прерасне в тържествена литургия.
0: От 10 часа имаме водосвет за здравето на членовете на клуба Хридос и читалище Родопски фар и всички, които са помогнали за обновяването на църквата. И в 11 часа започва градския празник, като тук ще отдадем, така да се каже, достойно публично признание на хората, които са участвали тази година и в дарението, и в обновяването на църквата. Приготвили сме специални свидетелства за дарение. В 13 часа ще почне троен курбан отново и в 18.30 ще завърши празника в центъра на квартал Гледка с концерт на специален оркестър, фолклорен оркестър Корит от Хасково. Завършваме там, защото село Пълченско като територия на читалище Родопски фар е всъщност

0: присъединено към читалището и читалището в центъра на квартала, тъй като тук са много малко миряните и там сме решили да завършим празника, по-близо и до хора от града.
1: Така с много доброволен труд, дарителска подкрепа и вяра, храмът Свети пророк Илия в Опалченско ще посрещне своя празник с обновен облик. А организаторите канят всички жители и гости на Кърджали да се включат в честванията на Илинден. За Радио Кърджали, Божидар Чулаков.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Читалище Васил Левски в хасковското село Орлово ще отбележи 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Повече подробности за това честване на патронния им празник на читалището ще разберем от председателя Динко Кичуков, който посрещам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
2: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели!
1: Подготвяте отбелязване на годишнина и на читалището, и на апостола на свободата, точно на рождената дата на апостола?

0: Да,
1: какво сте предвидели?
0: Да. Ще направим един концерт, оркестъра на читалището, народната певческа група, танцовия състав, госта ще ни бъде Ерай Халил Кабагайда и специални гости на концерта ще бъдат гласът на Тракия Тодор Козлохаров и неговата съпруга Донка Козлохарова.
1: Честването ще се състои в центъра на селото или пред читалището?
0: Пред читалището ще бъде.
1: И очаквате, както винаги, жители и гости на село Орлово да се присъединят към празника, към честването?
0: На всеки наш празник е имало гости от съседните села, от град Хасково, Димитроград. Винаги е имало гости, наистина. Ние пущаме винаги на живо, свирим неделно хоро, свирим, въпреки че в петък ще изнесем концерт в случай рождената дата на Васил Левски. В неделя ще си продължим традицията вече девета година на неделно орловско хоро, което ще бъде 429-то поред.
1: Поздравления, това е наистина голяма отговорност. Толкова години, всяка неделя орловско хоро.
0: Всяка неделя, с изключение, когато има избори,
1: да,
0: тогава не се свири, и когато има смъртен случай в селото, имало и такива случаи, тогава също не свирим. Но иначе 9 години подред свирим напълно безплатно оркестъра на читалището и задължително пущаме на живо хорото.
1: Да, които пък не могат и сили твърде далече от Орлово, могат да го гледат в чрез социалната мрежа.
0: Разбира се, пущаме го на живо. Мога да ви кажа, примерно, че наскоро едно семейство дойдоха от Асеновград специално на неделното хоро.
1: Ами ето така е. Народната музика събира хората, хубавите хора, както се казва.
0: Разбира се.
1: Да ви върна отново на честването на годишната от рождението на Апостола. В колко часа стартирате?
0: Стартираме в 19 часа вечерта пред читалището. Най-напред с едно хоро. И след това програмата си продължава по реда. Някъде около един час ще бъде програмата. Ще завършиме с песните на Тодор Кожухаров и на Донка Кожухарова.
1: Програмата продължава с тяхно участие. Тези летни месеци фолклорната група и оркестъра на читалището имат ли някакви участия?
0: Имаме участие. Наскоро бяхме в село Странско, фестивал на жътвата, където взехме най-голямата награда, Златна купа. Тя е единствена и ние взехме нашето читалище.
1: Поздравления! Август месец предстои. Имате ли участие в някои фестивали, събори или ще си дадете малко творческа почивка, както се казва?
0: Не, нямам да почивка. Ние спираме, имаме се участие. Чакаме сега покана от село Голямо Асеново за фестивал. На 2 август ще бъдем в село Книжовник на селищния празник. На 28 август ще бъдем в село Николово на селищния празник.
1: Все близки села покрай региона на Кърджали и Хасково, в които да вземете участие. Нека да поканим тогава и на финала нашите слушатели, които ни слушат в този момент, да дойдат на вашите чествания в село Орлово, когато ще отбележите 189 години от рождението на Апостола на свободата, а и на някои тези участия, които споменахте в съседните села.
0: Винаги са добре дошли. Бъдете живи и здрави и много се радвам, че ви има.
1: Благодаря още веднъж и ви пожелавам хубав ден и весел празник.
0: Благодаря ви много и на вас.
1: До чуване. Уважаеми слушатели, разговаряхме с председателят на читалище Васил Левски в хасковското село Орлово за отбелязването на 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Това беше Динко Кичуков.

Ето така завършва и обзорното предаване Денят за днес, 13 юли, драги слушатели. С вас се разделяме звукорежисьорът Теодосия Георгиев и аз, Божедар Чулаков. Благодаря ви, че бяхте с нас. Пожелаваме ви приятна вечер.

0: началото акцентите. Беше даден стартът на плувно лято 2026 в Момчилград. Записват за състезание по улов на риба. Следват подробностите. Животновъди настояват за строг контрол върху вносното сурово мляко и ясни правила за произхода на храните, които достигат до българската трапеза. Председателят на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов.
1: Министър Абровски в самото си начало тръгна с много силен, така мога да кажа, строг контрол към това нещо, което се случва от дълги години в България. Аз смея да кажа, че за да влизат по-евтини млечни млека в България, за мен качеството е под всяка критика. Това е единствената причина, или може би и другото нещо, което и друг път сме коментирали. Съседните една държава и колегите животновъди, които произвеждат сурово млеко, явно при тях разликата е в другото нещо, което когато произвеждат, там се субсидират, пряко субсидиране. Така че моят апел през вас и към управляващите, към министър Абровски е да обърнем внимание, нищо трудно няма. Да погледнем какво се случва в съседните държави и да го приложим и при нас.
0: Председателят на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов. 8 са пътните произшествия на територията на областната дирекция на МВР в Кърджали през последните 4 дни. Пострадалите са трима. Най-тежкото е по пътя от Кърджали към село Кьосево. 39 годишен с мотоциклет Кавазаки загубил контрол над управлението, навлязъл в насрещната лента и се блъснал в мантинела. Водачът е получил фрактури на ръцете и ребрата. Екип на пожарната служба в Кърджали пренесъл пострадалия до спешните медици. Мотоциклетистът е бил транспортиран до спешното приемно отделение в кърджалийската болница, а след това с въздушна линейка до София. Беше даден старт на плувно лято 2026 в Момчилград. Близо 100 деца от града и околните населени места ще се включат в традиционната лятна програма, която насърчава спорта и усвояването на основни плувни умения. Откриването се състоя в комплекс басейна. Заниманията ще продължат до 7 август и ще се провеждат всеки делничен ден от 10 до 12 часа и 30 минути. А обучението ще се води от квалифициран инструктор Даниела Топозлиева. Продължава записването за състезанието по улов на риба, шаран, сом, толстолоб, каракуда в микроязовир Падина в землището Диамандово, община Ардино, който ще се проведе на 18 юли събота. Събитието се организира от община Ардино. Организаторите напомнят, че крайният срок за подаване на заявления за участие е 17 юли петък. Желаещите да се включат в празника могат да подадат своите заявки в отдел образование по телефона. Митнически служители на митнически пункт Капитан Андреево откриха близо килограм златни накити на стойност 75 000 евро в тайник на автобус, който влиза в страната от Турция. Автобусът пътувал по маршрут от Турция през България за Косово. В хода на контролните действия е открит специално изграден тайник. От откритието са извадени 6 пакета с бижутерски изделия от жълт метал. Задържани са 398 златни накита, пръстени, гривни и синджири на стойност 75 000 евро. Установено е, че пренасените накити са на стюарда на автобуса, който е турски гражданин. Четирима са задържани за упражнено домашно насилие. При семейни скандали трима жители на община Кърджали нанесли телесни повреди на партньорките си. В Момчилградско село след отправена забележка син ударил майка си. Четиримата мъже са задържани за срок до 24 часа по закона за МВР. Служители на охранителна полиция продължават работата по случая. За притежание на марихуана 15 годишен е задържан в районно управление Кърджали. При извършена проверка на непълнолетния полицейски служители намерили у него суха лист

0: на маса, която при извършен тест реагирала на марихуана. Наркотикът е иззет. Образувано е досъдебно производство за незаконно притежание на високо рискова дрога. Тази нощ валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. 30 градуса ще е максималната температура в Кърджали утре. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
5: Радио Кърджали 90 мегахерца.

Малко след новините на Радио Поди в 17 часа, представени от Емил Костов, стартира вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Днес, драги слушатели, по традиция всеки понеделник и петък Антена Спорт Плюс в вечерното издание съвместно с Радио Кърджали. Колегата Ангел Чавдаров вече е в готовност. След малко ще дискутираме с него първия кръг, който предстои от родното футболно първенство. Още в петък на 17 юли се открива новата футболна кампания 26-27 година. Естествено, ще говорим и като очакване за полуфиналните срещи, които са утре и други ден, два последователни дни. Испания и Франция и Англия срещу Аржентина. Отделно от тези теми ще се върнем към вчерашното официално представяне на Ботев Пловдив на стадион Христо Ботев срещу Берое Стара Загора. Крупна победа с 4-0 за канарчетата, като официално представяне на тима пред феновете на жълто-черните. След това е импровизирана пресконференция на тъщините на стадиона. Даде Станислав Генчев. Подбрали сме така по-интересните моменти от нея, за да внесе допълнителна яснота наставника на Ботев Пловдив за това какви са целите и какво очаква от тима като игровия облик през новия сезон. И любопитна спортна информация от Пловдив, страната и чужбина, плюс тенис новини. Тенис е никак малко, между другото, свързани и с вчерашния финал при мъжете, и естествено така хубави новини има от Илян Радулов, който е на финал в квалификации на един доста интересен турнир, както и за това, че Григор Димитров запази позиция в ранглистата на тенисистите професионалисти, но всичко това малко по-късно в Антена Спорт Плюс.

Сега вече е време в Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, да включим и колегата Ангел Чавдаров от Радио Кърджали. С него ще си говорим за първия предстоящ кръг от новата футболна кампания. За мен е доста така в необичайно време. Отново за поредна година стартира футболното ни първенство. То световното още няма да е свършило. Ние обаче тръгваме тук с първия кръг още. Суини буини. За къде бързат от Българския футболен съюз? Нямам никаква идея. При скъсения формат бе 14 отбора в първата ни лига. По-малко мачове. Да, отново ще има плейофни двубой след края на редовния сезон, но крайна сметка нито предстои някакво европейско световно първенство до година. Лятото спокойно можеше да се стартира най-малкото края на месец юли и началото на август. Даже едно време си спомням преди много години,

0: първенствата стартираха последната седмица на месец август. Последната седмица на месец август, защото първите кръгове бяха по време на есенния панер в Пловдив, за тези, които си спомнят, че изобщо е имало есенен и пролетен панер в нашия град. Но това са си проблеми на Българския футболен съюз, ама не са само проблеми на БФС, ами проблеми на зрителите, които искат да гледат мачовете на живо. Няма как при 35-36 градуса да гледаш мачове на живо с удоволствие на любимия си отбор. Така, казвам добър вечер на Ангел Чавдаров и правим веднага бърз преход към този първи кръг, който стартира още в петък на 17 юли с матча Спартак Варна ЦСКА 1948, а малко по-късно на Герена новия шампион Левски приема новака Дунав Русе от 21 часа и 15 минути. Ангеле, здравей! Имаш ли така да те от вратата за краката, както се казва и аз да те почна? Имаш ли някаква идея? Защо Левски в петък играят от 21.15 първия си матч от родното футболно първенство?
1: Здравейте на всички! Здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели. Да, имам идея, може би, защото другата седмица ще има кръг от клубните турнири или просто най-вероятно за това.
0: Правилно, абсолютно правилно се ориентира.
1: И тъй като Левски играят в Шампионската лига, кръга ще или във вторник, или в сряда, е нормално футболния съюз да изтегли от тази среща за петък 21.15.
0: Да, ама след утрешния мач реванш с Борис Баня Лука не се знае в кой турнир вече ще продължи Левски. И има и, макар и минимална, все пак вероятност Левски да бъде елиминиран още в първия квалификационен кръг от Борис Баня Лука. Да, резултатът е 1-1. Всъщност гола на чущ терен не дава вече никакво предимство на Левски. Нещата тръгват от наравни начала, както се казва, като реванш. И ще си търси победител по един или друг начин в този двубой. При загуба на Левски, Левски отива директно в Лигата на конференците обаче. Не в Лига Европа. Защото отпадналите в първия кръг на Шампионската лига директно отиват в Лигата на конференците. А ако продължат Левски и отпаднат във втория кръг на Шампионската лига, тогава вече ще играят за Лига Европа. Така че могат да се озоват в третия по сила турнир още утре вечер. Ако загубят мача от Борис Баня Лука. Иначе при победа, естествено, Левски продължава във втория кръг на Шампионската лига, но ти много правилно, Ангели, се ориентира наистина, че защото аз си очудих, честно казано, забравих, че Левски играят евротурнири толкова рано и това ми е доста необичайно и някакси неестествено на средата на месец юли да започват европейските клубни турнири, макар и в квалификационни кръгове като формат, но си дадах и аз отговора. За това защо Левски в петък от 21.15 играят срещу Дунав Русе. Първо да починат от реванша утре, който е на Георгия Спорухов, да имат все пак 2-3 дни почивка преди този двубой от първия кръг и евентуално още така няколко дена в запас преди следващия мач от евротурнирите, независимо в кой турнир ще попаднат Левски да играят след реванша с Борец. Така че отговорът е абсолютно точен. Сега, Арда Кърджали гостува на Септември София. За този матч вече говорихме, но все пак да припомним, матчът е в събота от 19 часа на стадион Дит в столичния квартал Драгалевци. 19 часа топличко ще е, макар и 19 часа топличко в полите на Витоша, дано и температурите да бъдат така по-благосклонни и към Септември, и към Арда, и да покажат двата отбора един хубав матч като за начало на първенството. Пак да те попитам, ако има някакви последни новини от Арда, сега е мястото и момента да ги споделиш, иначе спокойно можеш да прогнозираш евентуално какво да очакваме от този двубой на Арда при визитата на Септември.
1: Еми, новини няма. Селекцията в Арда като че ли приключи, може би единствено не е ясно до края на трансферния прозорец дали небесно-сините от Кърджали няма да се подсилят с още един нападател, не заради друго, а защото Георги Николов все още му е трудно да влезе в оптимална форма. Нека да ви припомня, че той е контузен повече от една година, се възстановява от тежка контузия, така че наистина Фарда може би само там е проблемът, за който все още в клуба мислят варианти. Последното си интервю Александър Тучев каза, че ще търсят нападател. Може да не е централен нападател, но такъв човек, който ще дава

0: си в нападението на Арда. Ами няма как за 5 контролни мача Арда успя да отбележи само 3 гола, а в 3 от мачовете дори не успя да се разпише, така че наистина проблемите в атака за Тунчев не са маловажни, макар че мисля, че доста подходящ жреби изкарах Арда за първия кръг. Септември е един непретенциозен отбор, срещу който лесно може да направиш някои експерименти, някои неща, които не си доизгладил в подготовката и евентуално пак да търсиш победата, защото нека да ви припомня, че миналата година самия отбор на Септември нямаше никакви претенции в шампионата, дори стигна до баражните кръгове за оцеляване в висшата ни футболна лига и дори беше на косъм да не остане в елитната ни футболна група, така че както знаем, Септември обикновено разчитат на млади, перспективни български играчи. Предполагам, че и през този сезон клубът ще е ориентиран към своите юноши и по този начин Арда имат реален шанс да стартира така с една победа за самочувствие, защото в контролите така или иначе тъпмът достигна само до една победа и то срещу новакът в втората лига, рилски спорти, всички други срещи. Небесносините или загубиха от елитни български отбори, или завършиха наравно с Бейтар Йерусалим, примерно. Втория в Израел, може би най-стойностната контрола за Александър Тунчев и компания, но така или иначе отборът трудно стригаше до голови ситуации, трудно отбелязваше голове, което наистина е притеснително в началото на подготовката, макар че пак казвам, едва ли тези предварителни срещи, в които се извършват множество смени, правят се много експерименти относно титулярните състави, едва ли това е гаранция, че Арда ще показва точно такива игри от началото на новия сезон.
1: Нещо друго да ти прави впечатление в първия кръг, някой по-така интересен завързан матч в Лудогорец, Локомотив Пловдив, с този матч като че ли се сложи край на футболната година, футболния сезон, футболната ни кампания, да го кажем така, когато трябваше последното място за Европа да бъде попълнено, спечели го Лудогорец след Дуспи. Сега нещо като повторение на този матч, само че в шампионатен вариант и още в първия кръг оглушителна е тишината от Лудогорец, пак да кажа. Никакви новини в последните дни няма от Локомотив Пловдив. Не знам, Душан Косич, какви магии отново трябва да прави между другото начало на Локомотив, за да може да мотивира и да сгуби отново боеспособен състав, както го направи миналата година. При отсъствие на Жоел Зварц, в момента централен нападател няма Локомотив Пловдив, така отявлен и заявен, който да играе на върха на атакто. Отказването от футбол на Митко Илиев също поставя доста въпросителни пред Локомотив Пловдив, най-вече в средата на терена. Все по-усилено си говори, че Катрин Нито и Адриан Кова са силно ухажвани от отбори от чужбина. И аз няма да се очуда, ако и в хода на първенството, още в началните кръгове, но още някой друг футболист на Локомотив Пловдив напусне Лута. Така че Локомотив с този труден съперник Лудогорец, а да не забравяме, че Лудогорец вече излезе официалната информация, че имат нов треньор и това е германски специалист Томас Райс, човек с доста богата визитна картичка, въпреки крехите си 52 години, млад специалист, дълго време е бил наставник на Бохум, дори ги е вкарал в Бундеслигата от втора Бундеслига, последно за Самсун Спор се е подвизал. Там също големи успехи с турския отбор, бронзови медали, участие в европейските клубни турнири. Основната фаза е премината и чак на елиминациите отпадат на Самсун Спор. Така че този треньор мисля, че ще оцелят ваксата в Разград като специалист, именно държава, която е авторитетна държава в футбола и човек, който най-вероятно ще си наложи своята визия за играта, която иска да наблюдава от своите подопечени. Така че на Локомотив изобщо няма да му е лесно този матч, по-скоро на този двубой може да не тръгнат с сериозен фалстарт Локомотив. Аз това се притеснявам, защото и след това програмата не е много благоприятна за черно-белите. А другите мачове, като гледам, в понеделник са по-интересните, оставени за понеделник, Славия ЦСКА столично дерби и Ботев Пловдив Локомотив София. Тук е любопитното е, че Генчев ще изведе Ботев Пловдив за втори път като старши треньор на канарчетата на стадион Христо Ботев и този път пък съперник ще му бъде бившият отбор Локомотив София, от който дойде именно на колежа. Така да се каже. Това е интригата в този двобой. Вчера Ботев Пловдив представи официално своят тим, с

0: контрола последна срещу Берое Стара Загора. Крупна победа с 4-0, но ако искаш ти нещо като завършък така да коментираш нещо или да добавиш.
1: Еми да, интересно ще на колежа в Пловдив, най-малкото, че Любо Пенев застава начало на Локомотив София през този сезон и доста интересно налъгване ще още от първия кръг, може би, между Генчев и Любослав Пенев, един доста опитен треньор срещу един от талантите в младата ни тренерска школа, бих казал, в България, така че интересен матч, естествено и на стадион Славия ще бъде интересно, най-вече може би след края на матча, когато Бати Венци ще даде дежурното си интервю за медиите, което ние ще очакваме с нетърпение.
0: Наистина, да, ще бъде доста интересно. Така, благодаря ти, Ангели, за това включване. Ангел Чавдаров от Радио Кърджали с коментари и анализ за срещите, които ни очакват през уикенда. В петък започва футболното ни първенство. В събота ще предаваме именно матча от 21:15 в Разград. Лудогорие срещу Локомотив Пловдив. Загатнахме вече за контролната среща на Ботев Пловдив с нощи на стадион Христо Ботев. 4-0. Хубава победа за канадчетата срещу Берое Стара Загора, които миналата година изпаднаха от елита. Какво сподели старши тренерът Генчев след тази победа? Готов ли е Ботев Пловдив за началото на шампионата? Нека да научим сега.
2: По принцип най-важно е победа да има в официалните матчове. Идеята

Не беше всички футболисти днес да получат игрово време пред повече публика, както и се получи. Обстановка близка до официален матч. Хубаво е, че победихме, че вкарахме 4 гола, но реално аз имам доста забележки към начина ни на игра днес. Особено първото по време, така ни показахме нужната агресия в атака, не създадохме и голови положения през гъстена обстановка, нещо, което не очаква в повечето домакински мачове, така че има доста върху какво да се работи. Най-важното е, че чисто физически всички футболисти се вложиха. Мога да кажа, че физически сме много добре подготвени към днешна дата, но тактически има още доста какво да се работи. Ами може би това, че се опитваме да изнасяме топката и да атакуваме по начина, който тренираме, не винаги нещата се получават така, както не се иска, но желанието, което футболистите показват и старанието рано или късно ще доведе до по-голям синхрон между тях и съответно повече ситуации пред противника до врата. Там пък ще се нуждаем от по-голяма успеваемост, защото положенията, които създаваме, ще трябва да ги реализираме. Днес пак пропуснахме поне 4-5 положения, две греди ударихме. Трябва да имаме и по-голяма успеваемост пред вратата на противника и също да не допускаме така лесно да не се създават контратаки, защото Берой през първото по време направи 3 опасни контратаки и при по-голяма точност можеха да завършат опасно с удар в нашата врата или не дай Боже гол. Някои футболисти се присъединиха по-късно в тренировъчния процес, други имаха контузии и пропуснаха по-голяма част от подготовката. Сега вече групата е доста така хомогенна. Очакваме още двама футболисти да се присъединят. Водихме разговори. Днес един от тях трябваше да пристигне, но съжаление все още няма отговор. Всичко беше наред с нещата, но последните два дена не може да се свържем с него. Надявам се и тези футболисти.

Казахме и преди малко в Антена Спорт Плюс, новините от Локомотив просто липсват в последно време, затова пък новини от Боцев. До момента футболистите имат 20 мача с екипа на Канарчетата във всички турнири, преди това е играл за унгарския Видеотон, полския Сласк Вроцлав и ЦСКА 1948. В своята кариера Симеон Петров има 12 мача за национален отбор на България по футбол и 14 мача за младежкия национален отбор по футбол. Ботев Поли благодари на Симеон Петров за демонстрираната лоялност и бързото провеждане на разговори без завишени финансови претенции от страна на футболиста, който избра да продължи развитието си на стадион Христо Ботев. И още една новина, свързана с Канарщата. Индиректно е свързана, защото аз съм сигурен, че те нямат драма за това къде ще играят матча си с ЦСКА при гостуването в столицата, дали на новия стадион на ЦСКА или на Васил Левски. Драма обаче ще имат армейците явно по този въпрос, защото имало някакви надеждички, че именно този двобой, с този двобой може да бъде открит новия стадион в Борисовата градина. Нищо подобно обаче. Ръководството на армейците сложи край на тези съмнения и обяви къде ще се играе шампионатния двобой с Канарчетата в втория кръг на новия сезон. Надеждата на голяма част, както казах и преди малко, на феновете на ЦСКА бе свързана с откриването на новия стадион, но по всичко личи, че те ще трябва да се въоръжат с още малко търпение и да изчакат известно време. От ПФК ЦСКА ясно посочиха къде тима ще продължи за сега да играе, като направиха това в официалния си сайт, стартирайки акредитационната процедура за журналистите, които ще отразяват на живо домакинските двубой на представителния отбор. Тя е за националния стадион Васил Левски през сезон 2026-27 в първа професионална футболна лига. Именно там ще се играят домакинските двубой на ЦСКА. Както бе и миналата година, както бе и по-миналата година. Както бе и на финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив, не знаено защо. Това е лек въпрос, отпратен към БФС и Наско Карайванов. Надали ни слуша Наско Карайванов. Хубаво е вече да се вземе решение мачовете да се играят на неутрален стадион някъде извън на столицата, ако участва естествено столичен отбор, за да има някаква равнопоставеност. Това е мое виждане по въпроса, надали това ще се

изграден до такъв етап, че вече да приема мачове. Че е посята трева, това добре. Дали е поникнал един господ знае. Седалки, нямам идея дали са сложени, доколкото знам са сложени, но все пак има още много-много работи да се доискусурат на това иначе модерно европейско съоръжение, което за кратко време бе изградено в Борисовата градина в столицата. Това са хубави новини. Дай Боже повече модерни и хубави стадиони, на които да играят българските отбори от вътрешното първенство. Това неминуемо ще повиши и качеството на футбола в България.

0: Завършваме вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Днес във вариант Антена Спорт Плюс съвместно с Радио Кърджали. Тук при нас в студиото в Радио Пловдив отново е Марти Иванов, нашия стажант, който много така успешно в последно време се включва в нашите предавания. Той е подготвил материал за последните тенис новини, свързани с Димитър Кузманов, Мико, Григор Димитров и Иван Радулов. Нашите тенисисти при мъжете. Какви са последните новини покрай тях? Сега научаваме от Мартин Иванов.
1: Привет и от мен. Започваме с новина, свързана с един от пловдивските тенисисти, именно Илиан Радулов. Националът ни за купа Дейвис Илиан Радулов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите Challenger, категория 75, в испанския град Посо Бланко с награден фонд близо 100 000 евро. Българинът победи поставения под номер 1 в схемата на пресявките представител на домакините Серхио Каехон Ернандо с 6-2-6-2 за 70 минути на корта. Радулов доминираше изцяло във вчерашния двубой, направи по

0: два пробива във всеки от сетовете и без проблеми стигна до крайният успех. Друг национал Иван Иванов ще започне от основната схема на турнира срещу квалификант. Продължаваме с другият тенисист от Пловдив. Димитър Кузманов, за огромно съжаление, загуби във втория кръг на квалификациите на сингъл турнира по тенис на клей от сериите Challenger, отново категория 75, в Бюнсхотен, Нидерландия, с награден фонд отново близо 100 000 евро. Поставеният под номер 1 в пресявките българин отстъпи пред деветия представител на домакините Райан Найбур с 6-7 3-6 за 2 часа и 17 минути. 32-годишният пловдивчанин все още има шансове да влезне в схемата, като щастлив губеш. Що се отнася до нашата първа ракета Григор Димитров в публикуваната днес световна ранглиста на тенисистите, Гришо запазва 146-то място, след като защити своите 200 точки от 8-ми на финала на Уимбълдън. Тази седмица първата ни ракета ще играе на турнирът от сериите ATP 250 на клей в Бостад, Швеция, като в първи кръг той ще играе утре и ще се изправи срещу чеха Далибор Свърчина.
1: Марти, благодаря ти за тази информация. С тези последни тенис новини в вечерното издание на Антена Спорт Плюс съвместно с Радио Кърджали завършваме днешното предаване. От мен Влади Григоров, Мартин Иванов, Ангел Чавдаров, нашият колега от Радио Кържили, и Валя Божилова, той режисьор и музикален редактор на предаването. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Протестиращи жители на Кресна блокират главния път от София към Гърция. Бургаският окръжен съд остави в ареста шофьора на тир, обвинен за катастрофата на магистралата край Карнобат, при която загина един човек и двама бяха ранени. Българското правителство дава зелена светлина за 21-я пакет европейски санкции срещу Русия, след като от черния списък са били изключени патриархът Кирил и олигархът Вагит Рекперов. За това съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова. В Париж лидерите на повече от 20 държави от така наречената коалиция на желаящите търсят начини да помогнат за укрепване на противовъздушната отбрана на Украина. Премьерът Радев ще е във френската столица утре за военния парад по повод Деня на Бастилията. Доналд Тръмп обяви, че

0: превръща блокадата на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. Техеран твърди, че Ормузкият проток остава затворен. Петролът отново поскъпва, сортът Брент доближава 80 долара за барел. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник, 13 юли. Останете сега с подробностите. Стотици жители на Кресна протестират срещу ограниченията, наложени заради интензивния трафик по главния път Т-79. Недоволството им не стихва, въпреки частичното премахване на спорните ограничителни знаци. Под засилено полицейско присъствие и под звуците на патриотични песни, хората се събраха край пешеходната пътека в центъра на града. От Кресна на пряката ни линия сега е нашата кореспондентка Кети Тренчева. Добър вечер, Кети!
1: Добра вечер. Точно за началото на нашето включване започна и блокадата на международния път Е-79, като стотиците хора пресичат пешеходната пътека, която е единствена свързваща двата основни квартала на Кресна и минаваща през главен път Е-79. Кресна няма да позволи повече да бъде жертва на незавършена автомагистрала Струма и на обходен път, който до сега можеше да е готов и да изнесе ужасния трафик от града. В това са убедени стотиците хора-участници в протеста. Те са подкрепени от местната власт. Временните знаци, поставени от АПИ, създаде проблем и на автомобилния трафик, и най-вече на живеещите тук. А пешеходният светофар е истинско изпитание за възрастните хора и майките с колички. Какво ни казаха участниците в протеста и защо настояват държавата да раздели автомобилния трафик в пиковите дни и часове между двата гранични пункта? С Гърция, чуйте.
2: Преди малко минахме от другата страна и изчакахме 3 минути.
3: И сега пак така.
2: И сега чакаме, сигурно пак ще е така.
3: Неудобство за сметка на сигурността, така ли го разчитате или?
2: Като пешеходец, за когото е важна безопасността, считам, че е правилно. Трябва за всичките да е удобно да спрат, едните да спрат, другите да тръгнат и така. Но светофара, копчето, което се натиска, не работи. Би трябвало, като го натиснеш до 30 секунди да превключи. Не превключва, няма смисъл от него.
4: Това, което аз ми се иска, да се отклони движението през Глад Седелчев. До товарните автомобили, защото на всеки 2-3 коли минава един тир, който задръства още повече.
1: Единственото трайно решение, според експерти в пътното регулиране, е поставянето на светофар, който цялостно да регулира движението в град Кресна, а не да върши само за пешеходци или само за автомобили. Ако хората от Кресна не бъдат чути днес, протестът им продължава в пиковите за движението петък и неделя. Час през града минават над 2100 автомобила. За новините Кети Тренчева.
0: Бургаският окръжен съд остави за постоянно в ареста 56-годишния Ангел Иванов, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия миналия петък, при която загина един човек, а двама бяха ранени. Пред съда Иванов заяви, че тирът е станал неуправляем заради изпукана гума. Все още не е назначена автотехническа експертиза за това. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Костадинова.
5: Две експертизи са назначени по делото. Съдебно-медицинска за причините за смъртта на загиналия при катастрофата 40-годишен мъж от Поморие и физико-химическа експертиза, която трябва да установи дали тримата шофьори на товарния автомобил и на двата леки автомобила са употребили алкохол и наркотици. Автотехническа експертиза няма назначена, стана ясно в съдебната зала. Според прокуратурата, от доказателствата може да се направи обосновано предположение за авторството на извършеното престъпление. Прокурорът по делото посочи, че Ангел Иванов има извършени много нарушения на закона за движение по пътищата. Адвокатът на подсъдимия Борислав Янков уточни, че извършените от него нарушения не са тежки. Това са нарушения като управление без колан, управление без включени светлини и минимално превишаване на скоростта. Адвокат Янков беше категоричен за наличието на безспорни доказателства, че спукана гума е причина за катастрофата.
6: Безспорен е факт. Не знам, вие видяхте ли самата гума в какво състояние?
7: Може да се спукава и след удара в мантинелата.
6: Не, преди това е спукана, тъй като има задиране по пътното платно.
7: Експерт.
6: Това няма как да се установи на този етап. Много трудно е да се установи дали е заспал или не един водач.
7: Без няма ли ви, че е преуморен, че е карал много часове?
6: Не. Той е карал 50 км. Също така трябва да се подчертай, че е бил в ограничението. Движил се с под 90 км на магистралата.
7: 97 казаха.
6: 97, не знам кой го казва, аз

0: казвам, се е движил в ограничението под 90 км, безспорно. Има си уред камиона, който засича точната скорост преди инцидента. Тоест няма абсолютно никакви нарушения водача. А вие знаете много добре, че един такъв товарен автомобил, приспукана гума става неуправляем, става един ковчег.
1: Истинските виновни няма да ги видите в съдебната зала, каза още адвокат Янков.
0: Държавните институции, които са позволили този тип мантинели да бъде поставен на този участък. Аз бих казал, че са декоративни.
1: Ако бъде осъден Ангел Иванов, минималното наказание, което може да му бъде наложено, е 10 години лишаване от свобода. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Делото за катастрофата Кайтериш през март миналата година, при която загина 12-годишната си Яна Попова, не тръгна днес в окръжния съд в Плевен. Защо? Чуйте от кореспондентката ни там, Латинка Светозарова.
3: Днес в окръжен съд Плевен не се явиха частните обвинители и техния повереник. Тази сутрин в деловодството на окръжния съд е постъпила молба от адвоката, която уведомява съда, че с оглед на това, че по делото не е изготвена назначената комплексна експертиза и явяването им е безпредметно. Тяхното ни явяване днес е причина ход на делото да не бъде даден. Ние, видите се, до следващото съдебно заседание трябва да представят доказателства за уважителни причини за ни явяването си днес. И Явор Нотев, адвокат на обвинение Георги Александров.
4: Няма изготвено заключение по комплексната експертиза по делото. Респективно интерес към самото заседание са загубили и частния обвинител господин Попов, неговия адвокат Нацко Дойчев, които са депозирали молба.
3: Адвокат Нотев каза още, че вероятно ще поиска промяна на мярката на обвиняемия в полека. Съдът поиска от вещото лице готовност с експертизата до 11 септември тази година, когато е насрочено новото заседание. От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Изваждането на ТЕЦ Марица Изток 2 и Мини Марица Изток от структурата на Български енергиен холдинг не подлежи на преразглеждане, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя беше в Стара Загора, откъдето предава Живко Иванов.
5: Енергийният министър категорично отхвърли твърденията, че предстои закриване на комплекса и съкращаването на работни места. Тя обаче посочи, че по отношение на реформата в БЕХ, засягаща ТЕЦ 2 и държавните мини, няма път назад, след като ангажиментът, договорен още от кабинета на Росен Желязков, засяга пряко около 1 милиард евро.
6: Не, няма вариант да не ги извадим от структурата на Български енергиен холдинг. Изпълнението на реформата, всъщност срещу нея стои ресурс от около 1 милиард евро.
5: Енергийният министър разкри, че вече са сформирани работни групи към ТЕЦ 2 и Мини Марица Изток, които ще заседават всеки вторник. Те трябва да намерят решение на всички въпроси, свързани с преструктурирането на БЕХ, в това число и как ще бъде осигурено бъдещото финансиране на двете държавни дружества от комплекс Марица Изток. Ива Петрова определи като неработещ и неустойчив настоящия модел на финансиране, при който държавните мини ежемесечно се финансират с заем от БЕХ. Министърът на енергетиката разкри още, че одитът на Мини Марица Изток е констатирал притеснителни случаи, предадени на компетентните органи.
6: Това, което констатира одита, са, разбира се, спорни управленски практики във връзка с възлагане на обществени поръчки.
5: За новините, Живко Иванов.
2: Европейският съюз не може все още да постигне единодушие за 21-я пакет санкции срещу Русия заради пълномащабната и война срещу Украина. Това заяви и върховната представителка за външната политика и сигурността Кая Калас още преди днешното заседание в Брюксел на външните министри на 27-те. Междувременно обаче стана ясно, че липсата на консенсус вече не се дължи на българското правителство. Министър Велислава Петрова изрази подкрепата на страната ни, след като стана ясно, че от черния списък от санкционирани лица са отпаднали руският патриарх Кирил и петролният олигарх Вагит Алекперов, който през 2022 година заради наложените му санкции от Великобритания, Канада и Австралия, обяви, че вече не е президент на Лукойл и не членува в съвета на директорите на компанията.
7: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националните позиции не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията.
2: От санкционния списък е отпаднал и собственикът на руска компания, която доставя резервни части за Софийското метро. Външният министър съобщи, че планира да посети Киев идната седмица, за да обсъжда българската помощ за Украина.
7: Когато говорим за помощ, България наистина търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украина и в същото

0: биха имали положителен ефект и за България, така че по двустранен план с Украина. Работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща.
1: Козлодой ли имате предвид?
0: Нямам предвид Козлодой, имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украина през следващата зима. В по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ.
2: 21-ят санкционен пакет срещу Русия се бави заради възражение на Гърция в енергийната му част и на Австрия в финансовата. Настранат от това обаче, според върховния представител Кая Калас, е възможно да бъдат санкционирани наведнъж 250 физически и юридически лица, свързани с руската война срещу украинците. В координация с Великобритания междувременно Евросъюзът наложи днес санкции на руски физически и юридически лица, замесени в кибератаки и нарушения на човешките права. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
3: Сред санкционираните е 16-ти център на Федералната служба за сигурност, който контролира различни групи за киберзаплахи, сред които и Турла. В продължение на години структурата е извършвала широк спектър от злонамерени кибердейности, които са засегнали Европейския съюз, страните членки и международни партньори, включително Украина. По данни на Брюксел, тези действия включват проникване в правителствени мрежи и саботаж на критична инфраструктура. Сред засегнатите държави са Франция, Германия, Полша, Кипър, Нидерландия, Австрия, Словакия, Румъния и Финландия. В черния списък са включени социалната мрежа ВКонтакте, известна още като руския Фейсбук, и нейната дъщерна компания, комуникационна кампания, разработваща телефонното приложение Max App под надзора на ФСБ. Приложението се инсталира предварително върху всички мобилни устройства, които се продават в Русия, и включва инструменти за наблюдение, използвани за репресивни действия срещу ползватели, критикуващи агресията срещу Украина или публикуващи друго забранено от властите съдържание. Наказани са също така компаниите Citadel, VAS Experts и Norsitrans. Те произвеждат, разработват и продават хардуер и софтуер, свързан с така наречената система за оперативни следствени мерки. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Европа е готова да брани и с кръвта си, и своята свобода, и върховенството на закона. Това декларира президентът на Франция Емануел Макрон в обращение към френските въоръжени сили в навечерието на националния празник 14 юли и малко преди началото на срещата в Париж на коалицията на желаящите в подкрепа на Украина. Михайлина Димитрова информира.
4: Президентът Макрон се обяви за патриотизма и против национализма и отправи послание към Европа.
5: Да, мирът е нашата цел. Да, ние ценим свободата и върховенството на закона и да, готови сме да се борим, за да ги защитим. Винаги и с цената на кръв, ако е необходимо.
4: От своя страна, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че Москва следи отблизо срещата на върха в Париж и обяви участниците в коалицията за подстрекатели на войната.
6: Бих казал, че това е коалиция на подстрекателите на войната. Това е групата страни, които не искат мир, а продължаване на войната. Те се успокояват с дълбокото си заблуждение, че могат да нанесат на страната ни стратегическо поражение.
4: На този фон Москва и Берлин привикаха реципрочно посланниците си в двете столици за връчване на протести заради кибератаки. Украина заяви, че през последната нощ е поразила с дронове 15 руски плавателни съда в Азовско море, включително 7 танкера. Общият брой на ударените през последните 8 дни руски плавателни съдове вече достигна 105. Украинските военновъздушни сили са унищожили 3 крилати ракети и 123 дрона на Русия в последното денонощие. Тя от своя страна нанесе въздушни удари срещу Одеска област, като са ранени най-малко 4 души. За новините Михайлина Димитрова.
2: Спорът между Съединените щати и Иран за контрола на Турмузския проток продължава вместо с дипломация с ракети и дронове. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон възстановява морската блокада срещу Иран и ще получава компенсации в размер на 20% от стойността на всички товари, превозвани през важния морски път, след като Техеран обяви, че го е затворил. Военните действия, които засегнаха и Бахрейн, Кувейт, Йордания и Оман, достигнаха мащаб на вижданото обявеното през април прекратяване на огъня. Петролът отново поскъпва. Повече чуйте от Силвия Петрова.
7: След като Иран атакува контейнеровоз в Ормузкия проток вчера, американските войни съобщиха, че са поразили около 140 цели, сред които площадки за изстрелване на ракети и дронове, складове за боеприпаси и комуникационно оборудване. Според Вашингтон операцията имала за цел да

0: ограничи способността на Иран да атакува международното корабоплаване. Снощи ги бомбардирахме до основи, заяви в телевизионно интервю американският президент Доналд Тръмп.
1: Ние поемаме контрола над протока, те нямат нищо. Това, което никой не знае е, че имахме споразумение. Сделката беше напълно договорена. После обаче те я нарушиха. Те винаги нарушават договорките. Имали сме 10 сделки с тези хора. Затова ще ги ударим много силно. И ще запазим контрола над протока, а вероятно и ще го управляваме. Ще станем пазител на протока. Може дори да ни нарекат ангела пазител на протока и трябва да ни се заплаща за това.
0: Иран отвърна с атаки срещу държави в Близкия изток, на чиято територия има американски военни бази и настоя, че единствено Техеран трябва да контролира Ормузкия проток. В същото време иранското външно министерство съобщи, че продължават разговорите с посредници от Катар, Пакистан и Оман за предотвратяване на нова ескалация. Революционната гвардия заяви, че Ормузкият проток остава затворен до второ нареждане и предупреди за сътресение на световните петролни и газови пазари при продължаваща намеса. Американското централно командване отговори, че протокът е отворен за законно корабоплаване. Цените на петрола се повишиха с над 3%, а данните за корабоплаването показват, че трафикът през Ормузкия проток е спаднал до най-ниското си ниво за последните 5 седмици. За новините е Силвия Петрова.
2: Пожар в историческата гора Фонтенбло на 70 км от Париж е една от огнените стихии в Западна Европа, предизвикани от третата за тази година гореща вълна там. Испанският премьер Педро Санчес днес посети засегнатите от пожара в Алмерия миналия четвъртък, който отне живота на 13 души. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Педро Санчес не конкретизира вида и размера на финансовата помощ, която ще бъде предоставена на жителите на общините, засегнати от пожара. Вместо това той напомни за призива си за приемането на национално споразумение за борба с климатичните промени. Испанският премиер подчерта, че една трета от общата изгоряла площ в Европа през миналата година е била в Испания. Според него това отразява ескалацията, предизвикана от климатичната криза, пред която е изправена страната. Подобна теза застъпи и регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено. Двамата с Санчес посочиха, че част от превенцията трябва да бъде в образованието и повишаването на обществената осведоменост. Пожарът остава сравнително стабилен от събота насам. От тогава изгорелата площ се е увеличила от 6000 на 7000 хектара. Властите отмениха всички извънредни мерки за защита на населението. Това означава, че всички евакуирани могат да се завърнат по домовете си. Междувременно стана ясно, че 6 от загиналите вече са идентифицирани. Един испанец, мъж и 2 жени от Обединеното кралство, жена от Франция и мъж от Белгия. На място остават екипи, които следят периметъра, докато пожарът не бъде обявен за овладян, а в последствие и за напълно потушен. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: България посреща пожароопасния сезон по-добре подготвена от миналата година. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев при представянето на нова техника за пожарната. Оборудването е осигурено по програмата развитие на човешките ресурси и съфинансирано от Европейския съюз. Репортаж на Николай Христов.
4: По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, по-добрата подготовка за борба с пожарите тази година е в резултат на по-добрата координация между институциите у нас.
5: Придобита е техника, около 30 дрона, около 500 единици техника за гасене, техника за комуникация, която да подобрява взаимодействието между пожарникари и доброволци. Искам да благодаря и на доброволните формирования, които все по-активно подпомагат нашите усилия в борбата с бедствията. Ние се подготвихме максимално и мога да изразя увереност, че сме по-готови в сравнение с миналата година. Усилията ни са насочени към превенция, към ранно установяване на пожарите, към бързото им загасяване и избягване на тяхното разрастване, така че да не ставаме свидетели на последиците от последните години.
4: От своя страна, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова уточни, че до момента в рамките на проекта обучение са преминали 130 човека, а крайният брой на тези, които ще бъдат обучени, се очаква да бъде над 1500.
6: Говорим за действия, свързани с превенция на пожарите в страната и действия, свързани с отстраняване на последици, когато пожари възникват. Най-важният момент е свързан с обученията и с подкрепа на доброволчеството в страната и на доброволческите отряди, които

0: в борба с пожарите.
1: За новините Николай Христов.
2: Днес България се сбогува с втория си космонавт, генерал-майор Александър Александров. Роднини, приятели, колеги, общественици, граждани и висши военни го изпратиха в последния му земен път. Поклонението беше в Централния военен клуб в София. Репортаж на Андрей Борисов.
3: Александров е вторият българин, летял в космоса след Георги Иванов през 1977 година, е избран за космонавт по програмата Интеркосмос, а две години по-късно е дубльор на Георги Иванов при полета на Союз 33. През 1988 година Александров осъществява историческия си полет на борда на съветския космически кораб Союз ТМ-5, заедно с командира Анатолий Соловьов. На поклонението пред именития българин дойдоха президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Евтимов. България се разделя с един от своите съвременни герои, каза Йотова и допълни.
4: Достоен български офицер, нашия космонавт, човека, който посвети живота си на България, на нейната слава, на космическата наука. Надявам се един ден завета, който ми остави, да бъде поет от неговите млади колеги и от отговорността на институциите, защото благодарение на него, на Георги Иванов, за България се говореше като за космическа държава. Дай Боже, тази негова мечта да я продължим и занапред.
3: На въпрос какво ще запомним генерал-майор Александров, началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов, каза.
5: С неговия професионализъм, с неговата отговорност, с неговата смелост да изведе България на такива висони. Той е пример и се надявам и да следваме това, което ни е завещал.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Владислав Стоянов.
6: Добър вечер. Треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес заяви, че отборът трябва да положи много усилия, цитирам, за да ни се получат нещата по повод на реванша с босненския борец в първия квалификационен кръг от Шампионската лига. Той каза, че утре ще стане ясно дали Екрам Бурас ще може да играе. И допълни.
7: Утрешния матч ще се опитаме да управим по начин, по който е добре за нас и разбира се, спечелим.
6: Вратарят Светослав Вуцов увери, че ако се стигне до Дуспи, е готов за този вариант и още.
8: Смятам, че ако се раздадем на 100%, изпълним задачите на треньорския щаб и оставим сърцето и душата си на терена, мисля, че заслужим си поздравим с успех.
6: Матчът Левски борец е утре от 20:30 на стадион Георгия Спарухов и ще го предаваме по Хоризонт. И още футбол. Спартак Варна официално обяви за връщането на 31-годишния нападател Ахмед Ахмедов. Договорът му е за 2 години. Новакът в елита Дунав се е договорил с кипърския АПОЕЛ Никозия за преминаването за постоянно в тима на 20-годишния ганаец Чарлз Апия. Преди него русенският клуб привлече още няколко нови, част от тях също чужденци. А Локомотив София се раздели с полузащитника Симеон Славчев по взаимно съгласие. Президентът на Барселона Жоан Лапорта е потвърдил за привличането на германския национал Карим Адейеми от Борусия Дортмунд. Споразумението е за

0: По-рано клубът подписа с сенегалката Ндиома Кане и черногорката Йована Савкович.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес повече по-интензивни валежи и грамотевични бури имаше в източна и централна северна България. На отделни места там имаше и дребна градушка, а поривите на вятъра бяха от порядъка на 17-19 метра в секунда. Количеството на валежите на отделни места достигна до около 25 литра на квадратен метър. Максималните температури бяха от 25 градуса в Разград и Добрич до 32 градуса в Сандански. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността, на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, към вечерта ще отслабне. Максималните температури там ще са между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 21 до 24 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време, след обяд скупеста облачност, повече над източните райони и планините, където на места ще превали и прегърми. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, в западна северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихва. Дневните температури още малко ще се повишат. И в четвъртък сутринта ще бъде предимно слънчево. След обедните часове на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са с 1 до 3 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 230 км, двете посоки, скоростта на движение е ограничена до 100 км в час. Посока Бургас в участъка от 342 до 349 км, на магистралата скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус платното от 35 до 34 км, посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 13 юли накратко. Главният път от София към Гърция е блокиран в Кресна. Стотици жители на града протестират срещу ограниченията, наложени заради интензивния трафик. Бургаският окръжен съд остави в ареста шофьора на тир, обвинен за катастрофата на магистралата край Карнобат, при която загина един човек и двама бяха ранени. Българското правителство дава зелена светлина за 21-я пакет европейски санкции срещу Русия, след като от черния списък са били изключени патриархът Кирил и олигархът Вагит Алекперов. За това съобщи министърът на външните работи Верислава Петрова. В Париж лидерите на повече от 20 държави от така наречената коалиция на желаещите търсят начини да помогнат за укрепване на противовъздушната отбрана на Украина. Премиерът Румен Радев ще е в френската столица утре за военния парад по повод Деня на Бастилията. Доналд Тръмп обяви, че връща блокадата на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. Техеран твърди, че Ормузкият проток остава затворен. Петролът отново поскъпва, сортът Брент доближава 80 долара за барел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвят днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
2: Дънди Precious Metals.
3: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
3: Бъдеще за хората в Родопите.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
6: След новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на Радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Беше даден стартът на плувно лято 2026 в Момчилград. Записват за състезание по улов на риба. Следват подробностите. Животновъди настояват за строг контрол върху вносното сурово мляко и ясни правила за произхода на храните, които достигат до българската трапеза. Председателят на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов.
2: Министър Абровски в самото си начало тръгна с много силен, така мога да кажа, строг контрол към това нещо, което се случва от дълги години в България. Аз смея да кажа, че за да влизат по-евтини млечни млека в България, за мен качеството е под всяка критика. Това е единствената причина, или може би и другото нещо, което и друг път сме коментирали. Съседните на нас държави и колегите животновъди, които произвеждат сурово млеко, явно при тях разликата е в другото нещо, което когато произвеждат, там се субсидират, пряко субсидиране.

0: Така че моят апел през вас и към управляващите, към министъра Броски, да обърнем внимание, нищо трудно няма. Да погледнем какво се случва в съседните държави и да го приложим при нас.
1: Председателят на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов. 8 са пътните произшествия на територията на областната дирекция на МВР в Кърджали през последните 4 дни. Пострадалите са трима. Най-тежкото е по пътя от Кърджали към село Кьосево. 39-годишен с мотоциклет Кавазаки загубил контрол над управлението, навлязъл в насрещната лента и се блъснал в мантинела. Водачът е получил фрактури на ръцете и ребрата. Екип на пожарната служба в Кърджали пренесъл пострадалия до спешните медици. Мотоциклетистът е бил транспортиран до спешното приемно отделение в кърджалийската болница, а след това с въздушна линейка до София. Беше даден старт на плувно лято 2026 в Момчилград. Близо 100 деца от града и околните населени места ще се включат в традиционната лятна програма, която насърчава спорта и усвояването на основни плувни умения. Откриването се състоя в комплекс басейна. Заниманията ще продължат до 7 август и ще се провеждат всеки делничен ден от 10 до 12 часа и 30 минути. А обучението ще се води от квалифицирания инструктор Даниела Топозлиева. Продължава записването за състезанието по улов на риба, шаран, сом, толстолоб, каракуда в микроязовир Падина в землището Диамандово, община Ардино, който ще се проведе на 18 юли събота. Събитието се организира от община Ардино. Организаторите напомнят, че крайният срок за подаване на заявления за участие е 17 юли петък. Желаещите да се включат в празника могат да подадат своите заявки в отдел образование по телефона. Митнически служители на митнически пункт Капитан Андреево откриха близо килограм златни накити на стойност 75 000 евро в тайник на автобус, който влиза в страната от Турция. Автобусът пътувал по маршрут от Турция през България за Косово. В хода на контролните действия открит специално изграден тайник. От откритието са извадени 6 пакета с бижутерски изделия от жълт метал. Задържани са 398 златни накита, пръстени, гривни и синджири на стойност 75 000 евро. Установено е, че пренасените накити са на стюарда на автобуса, който е турски гражданин. Четирима са задържани за упражнено домашно насилие. При семейни скандали трима жители на община Кърджали нанесли телесни повреди на партньорките си. В Момчилградско село след отправена забележка син ударил майка си. Четиримата мъже са задържани за срок до 24 часа по закона за МВР. Служители на охранителна полиция продължават работата по случая. За притежание на марихуана 15-годишен е задържан в районно управление Кърджали. При извършена проверка на непълнолетния, полицейски служители намерили у него сухалистна маса, която при извършен тест реагирала на марихуана. Наркотикът е иззет. Образувано е досъдебно производство за незаконно притежание на високо рискова дрога. Тази нощ валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. 30 градуса ще е максималната температура в Кърджали утре. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horizont.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 13 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Европейският съюз е съвсем близо до единодушие за съдържанието на 21-я поред пакет от санкции срещу Русия заради пълномащабната и война в Украина. Обяви и върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас след заседанието в Брюксел на първите дипломати на 27-те страни членки. Възражения все още имат Гърция за енергийната част на пакета и Австрия за финансовата. България дава зелена светлина, обяви още преди обед външният ни министър Велислава Петрова, тъй като от черния списък са отпаднали руският патриарх Кирил и петроният олигарх Вагит Алекперов, който още в началото на войната обяви, че вече не е президент на Лукойл и че излиза от съвета на директорите на компанията.
2: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията.
1: От санкционния списък е отпаднал и собственикът на руска компания, която доставя резервни части за Софийското метро. Външният ни министър съобщи, че планира да посети Киев идната седмица, за да обсъжда българската помощ за Украина.
2: Когато говорим за помощ, България наистина търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украина и в същото време биха имали положителен ефект и за България. Така че по двустранен план с Украина работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща.
3: Козлодой ли имате предвид?
2: Нямам предвид Козлодой, имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украина през следващата зима. В по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ.
1: Извън 21-я пакет, днес Евросъюзът в координация с Великобритания наложи санкции на руски физически и юридически лица, замесени в кибератаки. Сред санкционираните са интернет-платформата ВКонтакте, три фирми за хардуер и софтуер, агенти на ГРУ, военното разузнаване на Русия. Посланието на Европа към света е, че целта ни е мир и че ценим свободата и върховенството на закона. Готови сме да ги браним, дори да платим за тях с кръвта си. Това заяви президентът на Франция Емануел Макрон в обращение към въоръжените сили на страната преди утрешния ден на Бастилията. И броени часове преди началото на провеждащата се днес в Париж среща на коалицията на желаящите, която подкрепя Украина срещу руската агресия. По време на този форум беше обявено, че 9

0: пет европейски държави и Украина влизат в отбранителна антибалистична коалиция за производство на алтернатива на американската Patriot зенитно-ракетна система. Лидери от 37 държави участват в срещата в Париж. България не е сред тях. Премьерът Румен Радев ще е там утре за военния парад на националния празник на Франция. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви възстановяване на американската морска блокада срещу Иран и намерение Вашингтон да налага такси за преминаване през Ормузкия проток. Това стана след поредна серия от удари и контраудари в Близкия изток. Силвия Петрова информира.
1: Цените на петрола скочиха с над 5%, а сортът Брент премина границата от $80 за барел, след като Съединените щати и Иран си размениха нови удари. Американските войни съобщиха, че са атакували десетки цели, а Иранската революционна гвардия обяви удари по американски военни обекти в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Оман. Техеран отхвърли заявеното от Вашингтон намерение да контролира Ормузкия проток и предупреди държавите от Персийския залив да не съдействат на Съединените щати. Според иранската страна, американската намеса застрашава световните доставки на петрол и природен газ. Междувременно водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи, че е прихванала балистични ракети, изстреляни от подкрепените от Иран хути към южните райони на кралството. По-рано подкрепеното от Саудитска Арабия правителство е атакувало международното летище в столицата Сана, контролирано от хутите, за да предотврати кацането на ирански самолет. За новините Силвия Петрова.
0: Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста 56-годишния шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат, при която загина един човек, двама бяха ранени. Пред съда шофьорът заяви, че камионът е станал неуправляем заради изпукана гума. Все още не е назначена автотехническа експертиза за това. Тежкотоварният автомобил премина миналия петък през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и удари два леки автомобила. Окръжният съд в Плевен отложи делото за тежката катастрофа край село Телиш през март миналата година, при която загина 12-годишната Сияна Попова, а дядо й беше ранен. Причината за отлагането е неявяване на частните обвинители и техния адвокат. Защитата на близките на Сияна е уведомила съда, че не вижда смисъл от присъствие на заседанието, тъй като все още не е готова назначената комплексна експертиза по делото. Съдът насрочи и следващото заседание за 11 септември. Стотици жители на Кресна протестираха тази вечер срещу ограниченията на движението по международния път Е-79 и блокираха движението от

0: София към Гърция, преминавайки по пешеходната пътека в центъра на Кресна. Те настояват за трайно решение на проблема с интензивния автомобилен поток, който разделя града им на две. Репортаж на кореспондентката ни Кети Тренчева.
1: Кресна няма да позволи повече да бъде жертва на несъвършена автомагистрала Струма и обходен път, който до сега можеше да е готов и да изнесе ужасния трафик от града. В това са убедени стотиците хора, които излязоха на протест, подкрепени от местната власт. Временните забранителни и задължителни знаци, поставени от Агенция Пътна инфраструктура, създадоха проблем не само на живеещите тук, но и на автомобилния трафик, а пешеходния светофар е истинско изпитание за възрастните хора и майките с колички.
2: На всеки 2-3 коли минава един тир, който задръства още повече.
1: Над 2000 автомобила на час преминават по главен път А79 през летния сезон, което е три пъти повече от проектните и конструктивни възможности. Единственото решение е регулиране на потока чрез светофар за всички участници в движението и транзитно преминаващите и местните хора. За новините Кети Тренчева.
0: Протестиращите в Кресна предупреждават, че ако не бъдат чути и не бъдат предприяти действия, ще блокират отново пътя в петък и в неделя. Владислав Стоянов представя спортните новини.
3: Треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес заяви, че отборът трябва да положи много усилия, цитирам, за да ни се получат нещата по повод на реванша с босненския борец в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Той каза, че утре ще стане ясно дали Акрам Бораз ще може да играе и допълни.
4: Утрешния матч ще се опитаме да управим по начин, по който е добре за нас и да разбира се спечели.
3: Вратарят Светослав Вуцов увери, че ако се стигне до Дуспи, е готов за този вариант и още.
5: Смятам, че ако се раздадем на 100%, изпълним задачите на треньорския щаб и оставим сърцето и душата си на терена, мисля, че заслужено си поздравим с успеха.
3: Матчът Левски борът е утре от 20:30 на стадион Георги Аспарухов и ще го предаваме по програма Хоризонт. И още футбол. Спартак Варна официално обяви за връщането на 31-годишния нападател Ахмед Ахмедов. Договорът му е за 2 години. Новакът Фелита Дунав се е договорил с кипърския АПОЕЛ Никозия за преминаването за постоянно на 20-годишния ганаец Чарлз Апия. Преди него русенския клуб привлече още няколко нови, част от тях също чужденци. А Локомотив София се раздели с полузащитника Симеон Славчев по взаимно съгласие. Президентът на Барселона Жоан Лапорта е потвърдил за привличането на германския национал Карим Адееми от Борусия Дортмунд. Споразумението е за основна сума от 22 милиона евро плюс 7 милиона допълнителни бонуси. Съдия от Салвадор ще ръководи утрешния първи полуфинал на световното първенство между тимовете на Франция и Испания. Това е Иван Бартон, комуто предстои четвърти наряд на шампионата. Новини извън футбола. Изабела Шиникова се класира за основната схема на тенис турнира на твърда настилка в Истанбул с награден фонд 115 000 долара. 34-годишната българка победи китайката Юй Цзя Хуан с 6 на 4 и 6 на 2. Баскетболният ни шампион при жените Монтана привлече трето попълнение за новия сезон – френския гард Индия Фарси, която идва от словашкия Пиещански Чайки. По-рано клубът подписа с сенегалката Ндиома Кане и черногорката Йована Савкович.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
6: Добър вечер. Към този час в повечето места в страната валежите са в процес на спиране, само по линията Шумен-Добрич са все още интензивни и с гръмотевици. Температурите са от 17 градуса в Ловеч до 27 в Сандански и 28 в района на Петрич. В София 22 градуса при 52% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане. Малко по-високо от средното за месеца. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София е около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на български.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

Синева. Три часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

fine, cielo piano, e mi con il

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Европейския съюз почти е достигнал съгласие по отношение на съдържанието на 21-я пакет санкции срещу Русия. В рамките на срещата в Париж на коалицията на желаещите, която подкрепя Украина, беше обявено, че 9 европейски държави и Украина влизат в отбранителна антибалистична коалиция за производство на алтернативна на американската Patriot зенитно-ракетна система. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че след поредна серия от удари и контраудари в Близкия изток възстановява американската морска блокада срещу Иран. Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамаш Шуйок се прекратява незабавно поради сериозна загуба на доверие сред обществото. У нас окръжният съд в Бургас остави за постоянно в арест 56-годишния шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат. Ето и подробностите. Европейския съюз почти е достигнал съгласие по отношение на съдържанието на 21-я пакет санкции срещу Русия, обяви върховният представител по външната политика и сигурността Кая Кала след заседанието в Брюксел на външните министри на страните членки. Възражения все още имат Гърция за енергийната част на пакета и Австрия за финансовата. Външният ни министър Велислава Петрова обяви, че България ще подкрепи пакета, тъй като от черния списък са отпаднали руски патриарх Кирил и петролния олигарх Вагит Алекперов, който в началото на войната обяви, че вече не бил президент на Лукойл и че излизал от съвета на директорите на компанията.
1: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията.
0: От санкционния списък е отпаднал и собственикът на руска компания, която доставя резервни части за Софийското метро. Петрова допълни, че планира да посети Киев идната седмица, за да обсъди българската помощ за Украина.
1: Когато говорим за помощ, България наистина търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украина и в същото време биха имали положителен ефект и за България. Така че по двустранен план с Украина работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща.
2: Козлодуй ли имате предвид?
1: Нямам предвид Козлодуй, имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украина през следващата зима. В по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ.
0: Извън 21-я пакет Евросъюз заедно с Великобритания наложиха санкции на руски физически и юридически лица, замесени в кибератаки като платформата ВКонтакте, в три фирми за хардуер и софтуер, агенти на военното разузнаване на Русия. В обращение към въоръжените сили на Франция ден преди националния празник на страната, президентът Емманюел Макрон заяви: посланието на Европа към света е, че целта ни е мир и че ценим свободата и върховенството на закона. Готови сме да ги браним, дори да платим за тях с кръвта си. В рамките на срещата в Париж на коалицията на желаещите, която подкрепя Украина срещу руската агресия, беше обявено, че 9 европейски държави и Украина влизат в отбранителната антибалистична коалиция за производство на алтернативна на американската Patriot зенитно-ракетна

0: система. Макрон съобщи още, че Франция предоставила на Украйна лиценз за производство на далекобойни крилати ракети Скалп, ракети прехващачи Астер и управляеми бомби AASM Хамър. Френският президент обясни, че това ще позволи на украинците да не бъдат напълно зависими от ограниченията на производствения капацитет на френските оръжейни заводи. Лидери от 37 държави участват в срещата в Париж. България не е сред тях. Премиерът Румен Радев ще отиде там днес за военния парад. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че след поредна серия от удари и контраудари в Близкия изток възстановява американската морска блокада срещу Иран и намерение Вашингтон да налага такси за преминаване през Ормузкия проток. Подробности от Силвия Петрова.
1: Цените на петрола скочиха с над 5%, а сортът Брент премина границата от $80 за барел, след като Съединените щати и Иран си размениха нови удари. Американските воени съобщиха, че са атакували десетки цели, а Иранската революционна гвардия обяви удари по американски военни обекти в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Оман. Техеран отхвърли заявеното от Вашингтон намерение да контролира Ормузкия проток и предупреди държавите от Персийския залив да не съдействат на Съединените щати. Според иранската страна, американската намеса застрашава световните доставки на петрол и природен газ. Междувременно водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи, че е прихванала балистични ракети, изстреляни от подкрепените от Иран хути към южните райони на кралството. По-рано подкрепеното от Саудитска Арабия правителство е атакувало международното летище в столицата Сана, контролирано от хутите, за да предотврати кацането на ирански самолет. За новините Силвия Петрова.
0: Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамашо Йок се прекратява незабавно поради сериозна загуба на доверие сред обществото. Решението беше взето с 139 гласа за, в 199 местния парламент, доминиран от партията ТИСА на премиера Петър Мадяр. Преди гласуването Мадяр обясни, че на изборите през април е получил ясен мандат да освободи държавата от марионетките на Орбан и Чешо Йок трябва да си тръгне, защото е избрал Орбан пред унгарския народ. Президентът от своя страна обвини Мадяр, че прекъсването на мандата му по този начин нанася изключителна вреда на конституционния ред в Унгария. Сега 70-годишният Шойок има 5 дни, за да обнародва решението на парламента или да сезира конституционния съд. Мадяр предупреди, че в такъв случай ще започне парламентарна процедура за импичмент. Междувременно Мадяр уволни директори на държавни фирми на обществената телевизия. Мнозинството му в парламент ограничи до 8 години срока за заемане на поста министър-председател, а вчера наложи лимит за депутатите общо 12 години. Така ти се елиминира възможността Орбан да се върне начело на правителството, както и на водещите фигури от Фидес да се кандидатират отново за депутати. У нас окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста 56-годишния шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат, при която загина един човек, а двама бяха ранени. Пред съда шофьорът заяви, че камионът бил станал неуправляем поради спукана гума. Все още не е назначена автотехническа експертиза. Тежкотоварният автомобил премина миналия петък през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и удари два леки автомобила. Окръжният съд в Плевен отложи делото за тежката катастрофа край село Телиш през март миналата година, при която загина 12-годишната си Яна Попова, а дядо й беше ранен. Причината е наявяването на частичните обвинители, частните обвинители и техния адвокат. Защитата на близките на Сияна уведомила съда, че не вижда смисъл от присъствие на заседанието, тъй като все още не е готова назначената комплексна експертиза по делото. Съдът насрочи следващото заседание за 11 септември. Стотици жители на Кресна протестираха с нощи срещу ограниченията на движението по международния път Е-79 и блокираха движението от София към Гърция, преминавайки по пешеходната пътека в центъра на Кресна. Те настояват за трайно решение на проблема с интензивния автомобилен поток, който разделя града им на две. Репортаж от кореспондента Никети Тренчева.
2: Кресна няма да позволи повече да бъде жертва на несъвършена автомагистрала Струма и обходен път, който до сега можеше да е готов и да изнесе ужасния трафик от града. В това са убедени стотиците хора, които излязоха на протест, подкрепени от местната власт. Временните забранителни и задължителни знаци, поставени от Агенция пътна инфраструктура, създадоха проблем не само на живеещите тук, но и на автомобилния трафик, а пешеходният светофар е истинско изпитание за възрастните хора и майките с колички.
3: На всеки 2-3 коли минава един тир, който задръства още повече.
2: Над 2000 автомобила на час преминават по главен път Е-79 през летния сезон, което е три пъти повече от проектните и конструктивни възможности. Единственото решение е регулиране на потока чрез светофар за всички участници в движението и транзитно преминаващите и местните хора. За новините Кети Тренчева.
0: Протестиращите предупредиха, че ако не бъдат чути и не бъдат предприети действия, ще блокират отново пътя в петък и в неделя.

0: спорт с Владислав Стоянов.
1: Треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес заяви, че отборът трябва да положи много усилия, цитирам, за да ни се получат нещата по повод на реванша с босненския борец в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Той каза, че по-късно днес ще стане ясно дали Акрам Борас ще може да играе. И допълни.
2: Утрешния матч ще се опитаме да управим по начин, по който е добре за нас и разбира се, спечели.
1: Вратарят Светослав Вуцов увери, че ако се стигне до Дуспи, е готов и за този вариант. И още.
3: Смятам, че ако се раздадем на 100%, изпълним задачите на треньорския щаб и оставим сърцето и душата си на терена, мисля, че заслужим си поздравим с успех.
1: Матчът Левски борът се днес от 20:30 на стадион Георги Аспарухов и ще го предаваме по програма Хоризонт. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и представители на испанския Барселона са обсъдили възможности за сътрудничество и обмен на добри практики в областта на футбола и модернизацията на спортната инфраструктура. На срещата на испанската делегация при премиера Румен Радев е коментирана и възможността за приятелски матч между каталунския клуб и националния отбор на България. Междувременно ръководството на Барселона потвърди за привличането на германския национал Карим Адейеми от Борусия Дортмунд. Споразумението е за основна сума от 22 милиона евро плюс 7 милиона допълнителни бонуси. У нас Спартак Варна официално обяви за завръщането на 31-годишния нападател Ахмед Ахмедов. Договорът му е за 2 години. Новакът Фелита Дунав се е договорил с кипърския Апоел Никозия за преминаването за постоянно на 20-годишния ганаец Чарлз Апия. Преди него русенския клуб привлече още няколко нови, част от тях също чужденци. А Локомотив София се раздели с полузащитника Симеон Славчев по взаимно съгласие. Новини извън футбола. Изабел Лашиникова се класира за основната схема на тенис турнира на твърда настилка в Истанбул с награден фонд 115 000 долара. 34-годишната българка победи китайката Юй Цзях Уан с 6 на 4 и 6 на 2. Баскетболният ни шампион при жените Монтана привлече трето попълнение за новия сезон – френския гард Индия Фарси, която идва от словашкия Пиещански Чайки. По-рано клубът подписа с сенегалката Ндиома Кане и черногорката Йована Савкович.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
4: Добра ден. Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Перник до 24 в Сандански. В София 18 градуса при 64% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта на повечето места облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще духа слаб северо-западен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. В рамките на срещата в Париж на коалицията на желаещите, която подкрепя Украина срещу руската агресия, беше обявено, че 9 европейски държави и Украина влизат в отбранителна антибалистична коалиция за производството на алтернатива на американската Patriot зенитно-ракетна система. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че след поредна серия от удари и контраудари в Близкия изток възстановява американската морска блокада срещу Иран. Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамашо Йок се прекратява незабавно поради сериозна загуба на доверие сред обществото. Европейския съюз почти е достигнал съгласие по отношение на съдържанието на 21-я пакет санкции срещу Русия. У нас окръжния съд в Бургас остави за постоянно в ареста 56-годишния шофьор на ТИР, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт с мен Пламена Бачийска.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, вторник, 14 юли, вие сте с Нощен хоризонт. Днес ще говорим за българите в Чикаго и въобще за българите в чужбина и за това как те съхраняват своята идентичност и популяризират и доразвиват българската култура. Наш гост ще е Снежана Галчева, която от 26 години живее и работи в Чикаго. Тя е журналист, поет и литературен критик, заместник главен редактор на българския вестник в Чикаго «България сега» и е инициатор за провеждането през 2 години на фестивала на българската култура в Чикаго и на международния литературен конкурс «Изящното перо». Основател е и председател на Салон за българска култура и духовност в Чикаго и президент на Конфедерацията на българските културни организации и дейци в чужбина. Започваме след песен, но преди това да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Цветан Маринов, музикален редактор Русица Кавалджиева, аз съм Пламена Бачи.
1: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Световното първенство по футбол навлезе в решителната си фаза. След месец на изненади, драматични обрати и отпадането на част от големите фаворити, вече са ясни 4-те отбора, които ще спорят за трофея. Това са Франция, Испания, Англия и Аржентина. Полуфиналите оформиха уникален прецедент, който макар и да звучи напълно логично, всъщност никога до момента не се е случвал. До финалната четворка в турнира достигнаха именно първите 4 отбора в ранглистата на FIFA. Футболният свят вече прави своите прогнози за новия световен шампион. Какво отличи този мундиал, кои отбори и с какво изненадаха и какво можем да очакваме в най-важните мачове? За това ще разговаряме с човек, който не се нуждае от представяне, но все пак да кажем, това е футболния анализатор, бивш национал и настоящ председател на областния съвет на Българския футболен съюз в Кърджали, Емил Кременлиев, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
11: Здравейте!
10: Господин Кременлиев, това е първото световно първенство с 48 отбора, формат, който преди началото беше посрещнат с доста критики. След всичко, което видяхме досега, оказа ли се FIFA права и направи ли този формат мундиала по-интересен, а пък и спечели ли футболът от този нов формат?

0: Вашето мнение на експерт какво е?
1: Ами, не, мненията са различни. Лично моето мнение е, че отборите са много. Да, разбирам, че нали, особено в Европа отборите са много по-високо ниво, отколкото в други континенти. Имам предвид Азия, Африка, ако щете. Така че те гледат да станат малко равноправни нещата. Затова има доста отбори, които в началото си мислехме, че какво търсят на световно първенство. Но в течение на първенството се видя, че всеки отбор се е готвил, подготвил и представя най-доброто на световно първенство. Видяхме много изненади, видяхме много отпадания на отбори. Така че всичко е за и против. Мачовете са повече за тези хора, които не гледат нищо друго, само ги интересува футбол. Футбол имаше мачове денонощно. Те биш са доволни, другите малко са пренаситиха, но това не им пречи да превключат телевизора на друг канал. Така че каквото е, такова е. Хубаво, лошо, това е световно първенство. Номер едно в футбола като първенство. Така че трябва да задоволяваме се с това и това е.
0: Добре. След четвърт финалите вече знаем четирите полуфиналисти. Заслужено ли именно Франция, Испания, Англия и Аржентина достигнаха до тук? Кой от тези четири отбора ви впечатли най-много с футбола, който показа, а не само с резултатите?
1: Ами, общо взето мнението е всеобщо, че тези отбори бяха фаворити, но в никакъв случай не бих казал, че те достигнаха до това ниво така безпрепятствено. Всички отбори имаха проблеми, всички отбори играха продължения, някои дуспи, но края на краищата спечелиха и заслужено според мене са на полуфиналите. За мен и четирите отбора имат потенциал да станат световни шампиони. Като казвам и четирите, и четирите. Да, Франция и Испания демонстрират така атакуваш футбол, приятен за окото, за гледане, но и те си имаха проблеми. Отборите се нагаждат прямо от тях. Видяхме, трябваше да изживеят такива трудни моменти, минути, в последните минути спечелиха. Аржентина, може би като миналото световно първенство, бавно, но монотонно, с мъка, с труд постига своето. Англия, в никакъв случай Англия не е изненада, но в сравнение с миналото първенство, този път играе по-прагматичен футбол. Имат там един Джуд Белингам, който нали, играе, може би, най-добрия си футбол в момента. Така че също заслужено са там. Значи, пак казвам, който и от тях да стане световен шампион, няма да изненада.
0: Видяхме отпадането на Бразилия, Португалия, Германия. Кое беше?
1: Ами, да. Има си закономерност. Каквото и да говорим. Бразилия няма тази класа, примерно, която има Франция. Каквото и да говорим. Да, имат футболисти навсякъде, но не са тези звезди от тая величина. Примерно да имат Мбапе, да имат Меси, ако щете, да имат Джуд Белингам. За Испания да не говорим. Там нямат някаква такава изявена, но имат плеяда от много добри футболисти, страхотни. Така че нормално е. За Германия в последно време търсят себе си. Със сигурност ще го намерят. Това е Германия. Имат доста разочарования в последните големи турнири. Други нали, големи сили отпаднаха, но то е закономерно. Каквото и да говорим, ако щете за Холандия и други такива. Италия дори не е на световното първенство. Просто нещата се променят. Всички работят, всички се развиват. Едни малко по-бързо, други малко по-бавно. Едни имат поколения добри футболисти, други не толкова. Всеки на световно първенство дава това, което дори е спръх него. Така че нормални са за мен нещата.
0: А имаш ли отбор, който ви изненада на това световно първенство?
1: Ами, сега всеки ще каже за тези малките

0: Cabo Verde, Congo e Nova Zelândia, Австралия, но има си закономерности. И те имат добри футболисти. Лично за мене така приятна изненада до сега беше Швейцария. Швейцария винаги е била добър отбор, но този турнир показа зрялост, показа сплав между младост и опитност и беше приятна изненада до сега. Просто игра добър футбол, да, загуби, но от Аржентина всеки може да загуби. Така че, нормално.
1: Господин Кременлиев, забелязва ли се промяна в съвременния футбол от това, което видяхме? Повече тактика и дисциплина за сметка на индивидуалната класа, индивидуалната игра?
0: Като цяло е така. Просто като цяло. Много детайлно се обръща внимание на дисциплината, на отборната тактика, на всеки детайл по принцип. Но не трябва да забравяме, че сега това е спорт, който е човек срещу човека. Има гений, който като надиграе човека срещу него, прави числено преимущество, прави нещата много по-трудно за противника. Не случайно индивидуалистите изпъкват. Каквото и да говорим, всеки от този отбор, в който са на полуфиналите, имат такива индивидуалисти. Говорим за Испания. Испания не са един и двама. Ямин Ямал и Педри и те при тех са малко повече, отколкото трябват, не толкова индивидуално изявени, но са повече като бройка. Докато във Франция Мбапе, Дембеле, в Аржентина, освен един Меси, да не забравяме, че той играе с много добри футболисти. Наистина много добри футболисти. Ако щете и Хулиан Алварес, и Енцо Фернандес, и Макалистър, но наистина много добри футболисти. За Англия има един Джуд Белингам, който наистина не бих казал, че е изненадващо, но наистина ме впечатлява. Той играе като лидер, въпреки че не е най-опитният, но играе наистина, повежда ги в трудни моменти, разчитат на него, прави всичко, което трябва. И не само той, Букайо Сака, Хари Кейн, да не забравяме. Така че, въпреки всичко, индивидуалността не може да я отречеме и да сложиме на заден план. Това е гения на големия майстор.
1: А какви сблъсъци очаквате на полуфиналите? Къде според вас ще се решат мачовете?
0: Сега много хора мислят, че единия полуфинал е финал преди финала. Говоря за Испания, Франция. Но и миналото първенство знаехме, Франция и Аржентина, предишното световно първенство. Така че всичко може да се очаква. Абсолютно всичко. За мен тези два мача абсолютно непредвидими.
1: Емил Кременлиев.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Наричат го гуру на алтернативната медицина. Едни го боготворят, други го оспорват, но милиони хора по света познават името му. Мирза Карим Нурбеков пристигна за първи път в Кърджалийско. До 18 юли той ще бъде в Момчилград. Поводът е започналият международен поход Родопи и Бяло море с Нурбеков, който събира участници от Италия, Германия, Румъния, Молдова и още редица държави. Походът съчетава преходи сред природата, практически занимания и срещи между участниците. Нурбеков има особено отношение към България. Казва, че страната ни е енергийно специална и че българите не трябва да подценяват мястото си в света. Това каза в интервю за Радио Кърджали Жана Иванова. Тя е първата българка, която се е докоснала до системата на Нурбеков и от години работи за нейното популяризиране у нас. Жана разказа как се е родила идеята за тези походи, каква е целта им и какво е особеното в практиките на Нурбеков. Да чуем част от нашия разговор. Жана, първият ми въпрос е, вие сте човекът, който познава Нурбеков, може би най-добре в България. Какъв човек е той и какво според вас обяснява огромния интерес към неговите идеи?
1: Ами, вижте, аз в 2003 година отидох в Москва и изкарах курса и след това взехме и правата за първата книга, която вие представихте. И реално съм първата българка, която се е докоснала до тази система поради простата причина, че самата имах задача да разрешавам. И след това вече 2003 се срещнах с него, 2004 и 2005 го поканихме в България. И от тогава той идва регулярно, само по време тук на COVID-а не е идвал. И във времето наистина станахме, как да кажа, не толкова близки, защото аз имам респект към него, има си уважителната граница, но това, че той харесва много България, харесва българите, не само, нали, харесва българите, харесва нашия менталитет, нашата отвореност и винаги е казал, че ние сме останали живи на фона на Европа. И на него му е много приятно да идва тук в България, да се среща с нас, с хората, с които и се познава във времето, защото това са все пак 21 години познанство и отначало той водеше някои курсове, след това негови преподаватели, двама от най-близките му преподаватели, водещи преподаватели живеят в България и това за мен е голяма радост. И това също го връща тук в България, защото те са му най-добри ученици, най-добри преподаватели.
6: А това и са българи, така ли?
1: Не, не. Единият е руснак, другата дама е от Узбекистан.
6: Но работят тук, да.
1: Работят, живеят тук, да. Доктор Тажибаева, тук тя стана българска снаха, пък Вадим Шишкин, те се преместиха с неговата съпруга да живеят тук, така че аз съм щастлива, че успях да ги поканя, да се установят тук и Мирза Карим Шанакович да идва регулярно в България.
6: Тоест от вас разбирам, че той има едно специално отношение към страната ни и към българите.
1: Да, да. И винаги го казва в интервюта, в филма също казва, че България е за него специално, че тук въобще да не си въобразяваме, че сме малки, че малка държава, напротив, той категорично казва, че енергийно България е специална, а и като хора, като отношение и това, че ние никога не сме били агресивни, не сме водили войни, това също има голямо значение за съдбата на народа.
6: Поводът за нашия разговор е международен поход Родопи и Бяло море с Нурбеков. Разкажете ни повече какво представлява този поход.
1: Значи това е негова идея, когато 2013 година ние бяхме в Узбекистан. В Узбекистан всяка година през май месец той прави един голям тур в Хива, Самарканд, Бухара, Ташкент. И ние пътуваме също, големи групи пътувахме, 15-20 човека задължително. И 2013 година той каза, бе, защо не направим един, да изнесем тези лекции, вместо да са в зали, а да ги направим сред природата. И ми каза, ти ще го направиш. Каза, намери една ниска планина и до нея море. Той въобще не знае за Странджа. И каза една седмица, просто ние ще ходим всички, аз също ще ходя, защото не знам дали ще мога да говоря, дали ще мога... Просто един преход да направим.

0: И реално така започнахме 2013, аз се върнах и осъзнах, че това е Странджа и Черно море, най-южната част на Черно море. И това беше първия преход, поход 2013 година, 108 човека, бяхме от може би 15 страни. Тогава нямаше проблеми с визи, нямаше проблеми с пътуване, за съжаление, сега е много по-сложно. И беше нещо уникално, защото в Странджа ние се местихме поради простата причина, че там няма такива хотели, които да ни поемат 108 човека. И спяхме в къщи за гости, при различни баби, бяхме в Брашлян, бяхме в Граматиково, в Малко Търново и след това отидохме на морето. И този формат изключително много хареса на всички. И така той постави началото на тези походи с мастер-клас, така да се каже, по време на самото ходене в природата. Различни упражнения, различни практики и всичко това е за усилване на увереността и за усилване на интуицията, която всеки един от нас има. И това са едни практики, които дават възможност това нещо да се усили и да се използва, когато трябва да вземеш правилно решение. Тоест, ако имаш 100 врати, не да ги отвориш всичките 100, а едната е правилната, просто по-бързо да се ориентираш в правилното решение, което в нашия динамичен свят е изключително важно. Ти губиш време и енергия, разбира се, която би могъл да я използваш в нещо много по-градивно, отколкото нали, грешка проба и така нататък. И това е една ваканция много специална и много градивна. Ти си сред природата, сред съмишленици от различни страни и плюс това научаваш неща, които биха ти помогнали в ежедневието след това. Не става въпрос за някакви отвлечени неща, а става въпрос за съвсем такива конкретни простички практики, които ако си ги тренираш, ти ще си усилиш интуицията, която имаш.
1: А към кого е насочено тогава това събитие? Нужно ли участниците вече да познават системата на Норбеков или всеки може да се включи?
0: Ами, желателно е да познава, защото поне това първо ниво, което се води учебно-оздравително, т.е. ти отиваш на училище за 9 дни, как да събудиш тази вътрешна сила на своя организъм? Защото ние сме толкова съвършено създадени, нали, по образ и подобие, че можем да активизираме нашата си вътрешна сила, за да се оздравим. Много често. Естествено, има такива случаи, когато нали, медицината заедно с тази система върват ръка за ръка, но по отношение на движението, по отношение на очите, по отношение на кръвно наляне, по отношение на начин на гледане на живота, гледната точка много можем да я, как да кажа, под един друг ракурс, от един друг къгъл да видим нещата и да разберем, че това, което ние си мислим, не е точно така. И отново имаме от различни страни, и от Германия, и от Италия. Те са общо взето рускоговорящи, от Румъния, от Молдова, от Украина много хора, от Естония. Така че наистина сме си международен и даже ние имаме такава вечер на нациите. Има за всеки представител даваме по едно знаме и става много така вълнуващо. Защото задачата ни като домакини и като организатори да има това обединение просто. Защото инерцията за разделение в света и пък и в България навсякъде, ние виждам, този е такъв, другия е такъв, пък нашата задача е точно този стремеж за обединение, за единение, както казваме, нали, е нашата голяма идея и Норбеков в тази посока е някакси център. Защото той е узбек по националност, но е космополитен, живял е в Русия, живял е на много места, пътувал е, сега вече живее окончателно в Узбекистан, но той е един човек, който 30-32 години е обиколил света точно това, за да убеди хората, че всичко е в нашите ръце, колкото и да звучи неприемливо това нещо. Във всичкото това време, с което нали, организираме тези семинари, които самата аз се обучавам и се развивам и решавам много свои задачи, съм се убедила, че точно така всичко е в нашите ръце и това е изключително важно да разберем, че нещата зависят от нас.
1: Жана Иванова,

0: Metronom. Останете информирани.
1: Юрий Емилов, или Юсуф, както е турското му име, вече 16 години е магазиняр в село Чифлик. Малкият му обект е 3 в 1. Съчетава хранителен магазин, кафене и заведение. Това е място, което отдавна е не само търговски обект, но и естествен социален център на селския живот. По думите му, след въвеждането на еврото, част от стоките, сред които кюфтета и кебабчета, са поскъпнали. При останалите продукти обаче не е имало сериозни промени в цените, тъй като надценката в малкия магазин остава непроменена – 20%. Най-осезаемата промяна според търговеца е в потреблението, което е намаляло почти наполовина. –

0: Причината е обезлюдяването на селото. Младите хора са заминали, а сред постоянните жители преобладават възрастните. Въпреки, че в Чифлик все още има училище. Не мога да си покрия масрафа, признава Юрий Емилов. Затова е взел решение през септември да затвори магазина. Единствения в селото, който работи всеки ден от сутрин до вечер. Как приемането на еврото се отразява на цените и живота в едно родопско село, чуйте разговора ми с Юрий Емилов. С смяната на еврото, как се промениха нещата?
1: Нормално. Нормално. То няма. При мен лично няма много от това, да ви кажа. Малко има повишение. Малко има.
0: Има повишение в цените. Това означава ли, че ги купувате на по-висока цена в складовете?
1: Не всичко, да. Примерно кюртета, кебабчета, тия не печените. Те са по-скъпи, станаха по-скъпи. Не знам от горилото ли, от толкова ли е сега. Ама да. Примерно с дърмата ще ви дам това. На 11.50 някъде идва се с дърмата. 21.80. Сега го направих и 16.50. На 33 лева. Да, не всичко се дигна, но някои неща, примерно маслото е на ниска цена.
0: Тоест наценката при вас да разбирам, че е същия процент, както...
1: 20%, да. 20-25%. Също, да. Например, кисолото мляко е същото. Горе-долу 5 стотинки место няма. Пак е същото. Да. Не, бе, примерно, ориза, вижте, примерно ви дам. Ориза е от 3-4 години на 1,80, 3,50. Те е лютеницата, пак е. Фасула е так. Е, брашното да ви кажа, 1,30 лева. Значи 0,67.
0: Да.
1: Това е, няма промяна. Даже това намалих. На два, не, ама то зависи от марката.
0: Олиото,
1: това
0: да.
1: Това е на 1,83,52. Няма много промяна, ама тия такива детска закуски, да. Там 20-30 цента с дигатки така.
0: А потреблението, търсенето, промени ли се?
1: Няма промени, това няма работа. Няма.
0: На какво се задължи?
1: Не знам, то няма в селата, няма хора. То няма хора в селата. 100 човека има, какво ще купуват? Те повече са възрастни. Благодарение на тая, ние от другите села идват там, сигурно магазините. Не знам, по-скъпо ли продават, там няма ли нищо зарадено. То даже това нищо не е, повече заради заказ. Но от другите села идват да купуват нещо там. Горе, нормално е. Кашкавала 12,50, пак да се цена я продах на миналата година на 12 евро. Нещо такова беше. Няма голяма.
0: Казвате, няма голяма промяна в цените. Добре, но пък потреблението е намаляло.
1: Да, верно е, да. Намалено е, да. Може би половината. Може би половината. Аз чакам сега примерно миналата година. По-миналата, на 7-8 месец има много работа. Не знам дали тая година. На 7-8 месец бая има това работа, ама още има за 7-я месец, 8-я. Не знам, сега ще видим на 7-я месец, какво ще има.
0: Но до тук отчитате от началото нищо, на годината?
1: Нищо. То не си изкарал даже и масрава, аз зимата е тук, нищо не паля. Тук не използвам климатик, на студа стоя, затова се разболях. Хайде да направя ма. Да не е това разходите да не са ми много и затова да не мисля, че нищо няма.
0: Тук правите и кафе, идват,
1: видях... Кафе и кръчмо.
0: Да. Видях...
1: То селата е така. Да, верно е. Селата е така.
0: Хората идват при вас, споделят, ето и сега са седнали отпред. Какво споделят?
1: Па те нямат от България, виждаш, че селата няма урод. Те има там... Е, сега чакат за перперекона да работят, то в селата няма хора, бе. То просто няма.
0: Тоест се надяват да започнат, почват разкопките там?
1: Да, разкопките, да. То няма хора, да ви кажа често. То и друг магазин няма. Има един колега там, някъде към 8 часа отваря, сутринта, един час работи, после на... То има там животни. То не работи просто, само един магазин. Колкото има сега? Какво да кажа? Нормално е.
0: Какво споделят хората с вас?
1: Е, какво ще споделят? То 300 евро, 280 евро, някои така взимат пенсия, някои

0: легнал те иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
1: Не може да отделите толкова пари.
0: Не може.
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.
5: Следващите минути ще говорим за поредна добра новина, за пореден успех и признание за млад човек от Кърджали. Атие Исмаил от Детски и младежки парламент към ОДК Кърджали беше избрана за регионален представител на Националния ученически парламент за Южен Централен регион. Така тя ще бъде сред младите хора, които ще представят гласа на учениците пред национални институции и ще работят за развитието на ученическото самоуправление и активното гражданско участие. За да разберем как се стигна до този успех, за отговорностите и предстоящите инициативи, разговарях с Атие Исмаил и с нейният ръководител от ОДК Нели Карабашева. Здравейте!
6: Здравейте!
7: Здравейте!
5: Да започнем първо с вас, госпожо Карабашева. Как приехте новината за избора на Атие за регионален представител?
6: Да ви кажа, с особено вълнение приех новината за това, че тя е избрана да бъде регионален представител за район Южен Централен и ще представя интересите на учениците от този регион. Огромна радост, но това е и огромно задължение и отговорност, но аз вярвам, че тя ще се справи.
5: А госпожо Карабашева, какви качества трябва да притежава един ученик, за да бъде успешен представител на своите връстници?
6: На първо място да бъде близо до своите връстници, да познава техните интереси, техните проблеми, да участва активно в живота на учениците, било в училище или в такава организация, каквато е Детски и младежки парламент. Атие е много активна и участва в различни организации, както Детски и младежки парламент, така е и в ученическия съвет, така е и в други организации в нашия град. В нейно лице аз видях едно момиче, което е готово да поеме отговорност, едно момиче, което има мнение по въпросите, но в същото време не налага своето мнение, а се допитва. Дава различни идеи, но се допитва до другите за това как да бъдат осъществени, какви са начините да се свърши съответната работа. Затова аз и ръководството на Общински детски комплекс подкрепихме Атие в това да се кандидатира за регионален представител.
5: Кандидатира се и успя. Успя, Атие, честито!
7: Благодаря ви!
5: Как се почувства, когато разбра, че си избрана за регионален представител?
7: Бях много щастлива и учудена бях първо, но много се зарадвах.
5: Как премина изборния процес и какво те мотивира да се кандидатираш? Разкажи ни.
7: Най-първо ме мотивира госпожата, която винаги е до мене. Благодарение на нея достигнах до тук.
5: И това е желанието може би да помагаш да си полезна на своите съученици. А защо избра именно темите за менталното здраве, превенцията на насилието, гражданското образование и зависимостите като свои приоритети?
7: Искам да бъда човекът, който представя и защитава мнението и интересите на учениците. За мен са важни насилието и турмоза, защото не искам учениците да се турмозят, да не мислят училището като място, където ще им привлече неприятности. Искам околната среда да бъде по-чиста, ние сами трябва да пазим. Така също за гражданската активност и доброволчеството и трябва да сме информирани за рисковете от хазарта и употребата на наркотичните вещества.
5: Това всичко е вярно. А какви са първите идеи, които искаш да реализираш в рамките на своя мандат?
7: Всъщност все още имам време да помисля, но мисля да имаме повече инициативи, повече диалози и доброволчество.

0: České akcii.
1: Мандатът ти е, както как ти си избрана за Южен централен регион. Как смяташ да събираш мнението и предложенията на учениците от целия регион?
0: Може да направим събрания чрез обучение, да общуваме, да сме заедно.
1: Може би да използвате и съвременните възможности, Viber групи, социалните мрежи. Да. Добре, с теб ще поддържаме връзка, ще ни гостуваш. Надявам се, това е първото, но не последно гостуване в ефира на Радио Кърджали. Кажи ни, какво означава за теб да представляваш младите хора пред институции като Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта?
0: За мен това е голяма чест да представлявам младите хора, но също така и голяма отговорност, която аз сама си приех. Ще се опитам най-доброто да направя, както мога.
1: И с помощта на госпожа Карагбашева.
0: Да. Заедно, според мен, ще успеем.
1: Да, така е. Не се съмняваме в това. Как планираш да съчетаваш ученето и тази своя нова роля? Ти си доста ангажирана с извънкласни дейности.
0: Когато си направя програма, мисля да си направя програма и по програмата, едновременно и училището и това.
1: Ще намериш в движение начин да ги съчетаваш. А какво би казала на учениците, които искат да бъдат по-активни, но все още се колебаят, и всъщност активни ли са твоите съученици?
0: Имам съученици, които са доста активни. Имам и такива, които малко се срамуват. Според мен трябва да сме активни в училищна среда, да подобрим училищната среда, да бъдем по-активни ученици.
1: Активни граждани.
0: Да, граждани, ученици. Млади хора.
1: Млади хора, да, защото бъдещето е ваше.
0: Да.
1: Бъдещето на нашата страна. Добре. И един въпрос на финала към двете ви. Ако трябва с едно изречение да отправите послание към младите хора в региона, какво би било то?
0: Вярвайте в себе си, постигайте, успейте, колкото можете, опитайте се.
1: Госпожа Карабашева, знаем, че вие дългогодишно отправяте тези послания и не само ги отправяте, но и реализирате много от идеите, работите активно с децата на Кърджали, но все пак чрез ефира на Радио Кърджали вашето послание към подрастващите.
2: Благодаря за възможността, която ми предоставяте в момента. Моето послание към и децата, и младите хора на Кърджали, участвайте, бъдете активни, включвайте се в различни инициативи, в различни мероприятия, в различни извън училищни и училищни занятия. Защото това изгражда личността, това изгражда едни отговорни млади хора, които всички вие ще бъдете. И ви очакваме в Детски и младежки парламент, разбира се, на есен.
1: Добре, благодаря ви за това гостуване в ефира на Радио Кърджали.
2: И ние ви благодарим.
0: Благодарим ви.
1: Хубаво лято пожелавам.
0: Благодарим ви.
2: Благодарим.
1: И на есен отново ви чакаме при нас, за да ни разкаже тие как са преминали. Всъщност, кога е първата сесия?
0: Първата сесия е през септември месец.
1: Септември, чудесно. Значи, септември.
0: Да. Отново.
1: Отново тук. Благодаря ви.
2: Благодарим.
1: Разговарях с Атие Исмаил, новият регионален представител на Националния ученически парламент за Южен централен регион. Извиновникът това да стане реалност за кърджалийската ученичка Нели Карабашева, ръководител на Детски и младежки парламент към ОДК Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Строг контрол върху вносното сурово мляко и ясни правила за произхода на храните, които достигат до българската трапеза. За това настояват животновъдите. По тези и още важни теми разговарях с председателя на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов. Чуйте интервюто. Здравейте, господин Синапов!
7: Здравейте и добър ден на всички ваши слушатели!
6: Добър ден! При вас как е в сектора горещата вълна от Европа с температури над 40 градуса? Казват синоптиците, че идва към България. Горещо ли е при вас в момента?
7: Ами, вижте, сравнение с миналата година, тази година сме по-добре. Все още горещите, големите горещини не са достигнали до нас, което е много добре и благоприятно тази за нас. За сектора животновъдство като цяло. Паша има достатъчно в сравнение с миналата година. Сушата, както се казва, не ни е ударява още с голям шамар, но да, такива са.
6: Помняме си миналото лято, пък и по-миналото. Доста пожари унищожиха стада.
7: Да.
6: Стопани се отказаха именно лятото.
7: Да, за съжаление, така беше миналата година, но тази година, слава на Господ, още нямаме. Така, не се чува да има поражение от пожари. Пак казвам, нали, дъждовете, които благоприятно подействаха пролета и сега все още превалява време, така че от тази гледна точка Господ ни помага много.
6: Да се надяваме така безпроблемно да премине лятото. Господин Синапов, исках да си поговорим с вас и по една много важна за всеки един българин тема, една тема, която се върти от доста време в пространството. Високите цени на сирене и кашкавал и в същото време ниската изкупна цена на млякото. Продължава да стои този проблем на дневен ред.
7: В България специално суровото мляко, което се изкупува от фермите, беше на много ниски цени, неизгодни цени, мога да кажа, в смисъл такъв под себестойност. Но сега, наскоро, наистина продължава да го има този проблем с голяма сила в България. При нас млекопроизводителите, които произвеждаме сурово мляко. Вижте, аз с голяма надежда коментирахме първите крачки, които министър Абровски тръгна да прави. И аз така най-отговорно заявявам, че проблема при нас, за да защитим едновременно нашия потребител и нашия производител, българския животновод, който произвежда сурово мляко, министър Абровски в самото си начало тръгна с много силен, така мога да кажа, строг контрол към това нещо, което се случва от дълги години в България. Аз смея да кажа, че за да влизат по-евтини млечни млека в България, за мен качеството е под всяка критика. Това е единствената причина или може би и другото нещо, което и друг път сме коментирали, съседните на нас държави и колегите животновъди, които произвеждат сурово мляко, явно при тях разликата е в другото нещо, което когато произвеждат, там се субсидират пряко. Така че моят апел през вас и към управляващите, към министър Абровски,

0: да обърнем внимание, нищо трудно няма да погледнем какво се случва в съседните държави и да го приложим при нас. Силен контрол на вносното сурово млеко, защото до тук знаем какво консумирахме и с какво се преработваха българските млечни продукти. Да не споменаваме сухи млека, палмови масла и съвсем всичко друго, но не истинско сурово млеко. Ако се вкарва истинско качествено млеко от съседни на нас държави, значи трябва да борим и да гледаме как тези колеги продават по-евтино качествено сурово млеко. И оттам ще тръгнем вече така по този начин, нали, да защитим и наш, и ние, нас, като производители на сурови продукти, млека. Едно нещо, което отдавна сме го дали ние браншова като предложение, и мисля, че новите управляващи с мнозинство трябва да го защитят пред европейците и пред Европейската комисия, кога в крайна сметка българският животновъд ще се почувства европейски животновъд, защото имаме доста големи разлики в субсидирането, което имат съседни на нас държави. Това също е един голям шамар за нас като производители, затова не можем ни да се сравняваме с тях и затова, пак казвам, по този начин се допуска и няма как да се забрани. То не би трябвало да се забранява качествено сурово млеко да се внася, но по едни и същи правила. Така бих коментирал този проблем с суровото млеко. В крайна сметка, в България в момента някой може ли някоя институция да отговори какво нашия потребител консумира? Като млечни продукти, като местни продукти, нали, излизат, правят се, казват, там разни други комисии, но никой в крайна сметка не обръща внимание и е ясно и се вижда на тезгяха какво се предлага. Да, пак казвам, господин Абровски, като стъпвайки в длъжност като министър, тръгва с много стилен замах. В един момент лобитата в България отново прекратиха, ама тук мандрите не може, не знам, опашки се получава. Има правила. Правилата трябва да се спазват. Както аз сутринта, когато продавам суровото млеко, чакам да ми вземе проба, така ще изчакат и те. Има правила. Започнаха веднага да ръват в началото, опашки трябвало да чакат. Еми, като не искат да чакат, ще си вземат проби, има правила, оттам още като тръгнат, да дадат информация какво се внася в българските мандри извън България. Така че, ако спазваме всички правилата, нещата ще се дойдат на място. Виждам, че има желание от страна на управляващите, но в крайна сметка не се проточи това желание само и да го виждаме само в обещания.
1: Господин Синапов, последните седмици се заговори за създаване на кооперативи. Ваши колеги от различни браншове заговориха за важността да има кооперативи. Какво е вашето становище?
0: Вижте, аз познавайки психиката на българския земеделски производител, не само животновът, мисля, че тук трябва да обърнем внимание и да подготвим хората. Не да излизат само политиците да си правят политически пиари или някои колеги браншовици, които казват да, кооперирането така, кооперирането, за да може да съберем хората и да ги използваме в един вид кооператив или какво е там. Първо, трябва да обясним и да покажем нагледно, че наистина ползата от тези кооперативи ще е голяма и хората наистина, защото в момента самите хора, самите производители, излизаме ние, браншовиците, политиците и си говорим велики работи, нали, кооперативи, така, видяли сме, чули сме, но трябва по някакъв начин да убедим самите работещи хора, защото ние може да говорим какво си искаме, разбирате ли? Но в крайна сметка трябва да видим мнението на самите работещи хора, които произвеждат продукт. Не само да излизаме напред-назад от... Пак казвам, ние браншовиците, политиците и да говорим кооперирането било велико нещо, голямо нещо, защото нали, да се вкарат едни пари, да ги устроят някои хора и така нататък. Хората, самите хора трябва да направят така, че самите хора да усетят ползата от това коопериране. Всичко друго за мен е нереално. Ако хората самите, които работят, работещите хора, не го усетят, че е в тяхна полза, нищо няма да се случи. Аз така бих коментирал този проблем. И самите работещи хора трябва да се управляват тези кооперативи. Ако отпуснем някакви такива парашутисти да управляват тези кооперативи, нищо няма да се случи.
1: Къде тогава според вас, може би се търси златната среда? Хем вълка да е сит, хем агнето цяло, образно казано. Какво трябва да се направи според вас?
0: Нашите политици трябва да се научат пряко да се вслушват в това, което говори работещите хора. Даже вече не искам да казвам какво говорим ние, браншовиците. Работещите хора. Много спешно нашите политици трябва да слезнат и да изчерпат информация от самите работещи хора, защото ние губим с часове. Заради тези туткания, мотаници, напред-назад, аз бих дал примери в сектора животновъдство. Сектора животновъдство го губим с часове вече. И ще ви кажа защо. Ще ви кажа един от големите примери, които в момента никой не може да вземе никакво решение. Какво се случва с проблема в Велинград? До кога ще го туткаме този проблем? Нима ние нямаме държавни органи и държава, която да вземе решение да каже това ще се приложи. Това иска закона. Или това трябва да направим. От една година и половина ние имаме умишлено България ще правим с този, с тези огнища, с тези, тези заболявания? Имаме хора, които са забрани за пашуване в Пловдивския регион, всички те не могат да излизат да пашуват. Какво правим с тези хора? До кога ще протакваме и ще гументираме само така ще направим, онака ще направим? Трябва спешни мерки. Затова казвам, нашите политици, днешните политици, да се научат да слизат, да коментират и да изчерпат информация от работещите хора. Работещите хора, които остават малко, за съжаление. И да се прилага. Не да само да излизаме да правим пиари и де факто нищо не терем. Спешни мерки трябва да се вземат, за да може ние да продължиме, да запазиме и да убедиме работещите хора да останат в този сектор. Защото, пак казвам, при нас в сектора животновътство специално, много хора се отказват. Устевътството го губим.
1: Един традиционен поминък за България намалява отглеждането на овце, кози, както вие казахте.
0: Точно така. За голямо съжаление, никой няма вече, особено от младите хора, никой няма да издържи на този административен натиск. Никой няма да нищо да се занимава с такава административна тежест. То само наредби, то само документи, дневници, попълване. Аз съм постоянно между хората и постоянно контактувам с хората. Ама защо така, шефе, ама защо така? Защо този документ? И аз нямам обяснение защо. Излишни много неща, които натоварват хората. Българският фермер трябва да се чувства да има самочувствие на фермер, да си гледа стопанство, да гледа фермер. А тези административни неща трябва да ги... Те не са ни необходими. Ако трябва да създава на работа на някаква административни администрация, която е свръхнадута, тази администрация е необходима само на политиците, за да могат да гласуват, това вече някак си дразни хората.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 12 юли в центъра на Смолян ще се състои тържествен концерт, посветен на 100 годишното от рождението на голямата родопска певица Радка Кушлева. Събитието ще се проведе на площад България, нов център, където преди 5 години беше издигнат бюст-паметник на певицата Радка Кушлева. Още за концерта, посветен на 100 годишната от рождението на славият на Родопите, чуйте в разговора ми с народния певец Хамид Имамски, организатор.

0: на събитието.
1: С кого организирате концерта и какво всъщност ще включва пък след това в програмата?
2: Значи, съвместно с община Смолен ще бъде всичко, както беше и с паметника. Нали, ние не съм само аз, група ентусиасти сме около мене. Сега, за съжаление, малко оскъдно като програма или като това, което ще става на 12 юли, хубав ден, неделя се пада. Така че всеки желаещ може да присъства, да дойде, да се зареди с родопска енергия. Мислим да започнем с водосвет на паметника сутринта, след това да направим едно представяне на албума, за който, за съжаление, не отделих достатъчно време, което отчитам като грешка, който съвместно направихме, не говоря за нашия съвместен проект с Диди Кущева. Между другото и тя юбилярка, скоро беше нейният рожден ден, нека да честите и на нея в ефир.
1: Ето една наистина годишнина ще се събере тази година.
2: Точно така. Ние успяхме с нея до преди година-две някъде да направим един албум песните на Радка Кущева,
1: да,
2: които са изцяло нейни, които песни ги няма дори в YouTube, дори в социалните мрежи. Изобщо за този албум малко хора знаят. Тогава с един мой пост го обявих това нещо в социалните мрежи, но мисля да направим едно представяне на този албум. Разбира се, там са шедьоврите като за Павла Челебича, Бяла съм бяла, иначе за първи път в популяризиране, записани в Националното радио от нея, но има и редица други песни, които публиката не може да чуе никъде. Успяхме да се поровим в радиото, в архивите, в Националното радио с госпожа Диди Кущева и така да възродиме още нейни проекти и песни, които поради една друга причина, не искам за нея да говорим сега, не е времето, са били неглижирани в мен. Често пъти сме говорили на тази тема с теб.
1: Да.
2: Как да кажа, програмата ще е пълна и мислим да завършим с един концерт. Ще бъдат поканени всички известни имена и творци родопски. Разбира се, всеки, който желая, добре дошъл. Така че програмата е в процес на подготовка. Много скоро, може би до седмица, ще бъде обявена. И така публиката, може, всеки желаещ може да види и какво ще очаква на 12 юли в центъра на Смолян.
1: В центъра на Смолян входът е свободен за всички гости и жители на града?
2: Точно така.
1: Има ли обявен час или на по-късен етап ще се разбере?
2: На по-късен етап ще обявиме всичко, защото е въпрос на голяма организация. Все пак това е 100 годишнина. И така много индикации имаме за желаещи, които да участват и в организирането, и в самия концерт. Така че трябва още няколко дни, за да обявим всичко официално.
1: Като казваш, има много желаещи за този концерт, които имат желание да се включат, да изпълнят нейни песни.
2: Точно така. Той ще бъде под мотото с песните на Радка Кущева. Разбира се, когато споменаваме една така велика личност, всеки може да даде и нещо от собствения репертуар, и нещо от това, което е оценила българската публика. Но изключително изцяло ще бъде под влиянието на нейните песни. Айде така да се изразя.
1: Да. С нейното творчество, това е наистина много добра идея. В същото време и представяне на този албум с песните на Радка Кушлева, който сте направили заедно с Диди Кушлева, която навярно ще видим и нея на сцена.
2: Разбира се, те са живи и здрави. Госпожа Соня Кушлева, Диди Кушлева. Дай Боже още да продължават, защото с Диди Кущева имаме много проекти, по които работиме, за които трябва време и които предстои да представим. Дори така загатвам проекти, които те са започнали, а поради една друга причина са спряли до някъде. Така щастлив съм, че имат доверието си към мен и ще ги продължим съвместно, разбира се. Интересни неща предстоят.
1: Да, това е хубаво, когато наистина се твори и то в сферата на фолклора, на българския фолклор. И нека тогава на финал да поканим отново нашите слушатели на концерт по повод 100 години от рождението на Радка Кушлева в Смолян на 12 юли.
2: Точно така, приканвам всички любители на истинското родопско, неподправеното родопско да бъдат там. Така, имам смелостта да го заявя вече от втора-трета година, че името ми, когато се чуе, дори от моите критици, най-малкото се знае, че аз съм човек, който държи много на автентичното и изборното. Така че всеки, който е любител на това нещо, на песните, които по-рядко можеш да чуеш, и така спокойно мога да го кажа, нека да заповяда. Ще бъде интересно, пък и всички ние да споменем една велика личност.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: В източните Родопи ще се проведе международен поход Родопи и Бяло море с Норбеков. Наричат го гуруто на алтернативната медицина. Едни го боготворят, други оспорват, но милиони по света познават името му. Мирзакарин Норбеков идва за първи път в Кърджалийско. Той избира именно Родопите за международна среща с участници от Италия, Германия, Румъния, Молдова и още редица държави. Защо Норбеков смята, че България е специална страна? Защо пристига в района на Кърджали? Каква е мисията на посещението му и какво послание отправя към хората, които търсят по-добро здраве и нов начин на живот? За силата на интуицията, за практиките, които помагат в даден момент човек да вземе правилното решение, чуйте в интервюто на Гинка Динчева с Жана Иванова, най-близкият човек до Норбеков в България.
10: Мирзакарин Норбеков е един от най-разпознаваемите световни автори и лектори в областта на личностното развитие и алтернативните оздравителни практики. Създател на системата Норбеков и автор на бестселъра «Опитът на един глупак», преведен на десетки езици. Норбеков вдъхновява милиони хора да работят върху здравето, увереността, дисциплината и вътрешния си потенциал чрез промяна на нагласата и ежедневните навици. Неговите семинари съчетават практически упражнения, философия, мотивация и лична отговорност, а методът му се преподава в много страни по света. Именно такъв човек идва в сърцето на Родопите. За да научим повече за Мирзакарин Норбеков и за предстоящия международен поход 2026 Родопи и Бяло море с Норбеков, сега разговаряме с Жана Иванова. Именно тя е човекът, който довежда Норбеков в България и популяризира неговата система у нас. Жана Иванова е официалният издател на книгите на Норбеков за България и чрез своето издателство организира превода и разпространението на оригиналните му произведения, а също така тя е основател на Център Норбеков в България. Здравейте!
11: Здравейте!
10: Правилно ли изброих всичко?
11: Здравейте на вас и на всички слушатели в този горещ ден.
10: Да,
11: красиво. Ще бъдем при вас, сигурно ще е по-прохладно там.
10: Ами, каквото и да е времето, важното е, че ще дойдете в Родопите, ще можете да доведете със себе си и други хора. Ще ни разкажете малко по-късно за този поход и много интересно звучи той. Жана, първият ми въпрос е, вие сте човекът, който познава Норбеков, може би най-добре в България. Какъв човек е той и какво според вас обяснява огромния интерес към неговите идеи?
11: Ами, вижте, аз в 2003 година отидох в Москва и изкарах курса и след това взехме и правата за първата книга, която вие представихте. И реално съм първата българка, която се е докоснала до тази система поради простата причина, че самата имах задача да разрешавам. И след това вече 2003 се срещнах с него, 2004 и 2005 го поканихме в България. И от тогава той идва регулярно, само по време тук на COVID-а не е идвал, понеже издателството е и издателско-продуцентска къща. Направихме и филм за него, за неговото семейство, за майка му, включително баща му, които си заминаха, така че той има един документ с неговите родители. И във времето наистина станахме, как да кажа, не толкова близки, защото аз имам респект към него, има си уважителната граница, но това, че той харесва много България, харесва българите, не само, нали, харесва българите, харесва нашия менталитет, нашата отвореност и винаги е казал, че ние сме останали живи на фона на Европа. И на него му е много приятно да идва тук в България, да се среща с нас, с хората, с които и се познава във времето, защото това са все пак 21 години познанство и отначало той водеше някои курсове, след това негови преподаватели, двама от най-близките му преподаватели, водещи преподаватели живеят в България и това за мен е голяма радост. И това също го връща тук в България, защото те са му най-добри ученици, най-добри преподаватели.
10: А това са българи, така ли?
11: Не, не. Един е руснак, другата дама е от Узбекистан.
10: Но работят тук, да.
11: Работят, живеят тук, да. Доктор Тажибаева, тук тя стана българска снаха, пък Вадим Шишкин, те се преместиха с неговата съпруга да живеят тук, така че аз съм щастлива, че успях да ги поканя, да се установят тук и Мирза Кримиса Накович да идва регулярно в България.
10: Тоест от вас разбирам, че той има едно специално отношение към страната ни и към българите.
11: Да, да. И винаги го казва в интервюта, в филма също казва, че България е за него специално, че тук въобще да не си въобразяваме, че сме малки, че малка държава, напротив, той категорично казва, че енергийно България е специална, а и като хора, като отношение и това, че ние никога не сме били агресивни, не сме водили войни, това също има голямо значение за съдбата на народа.
10: Поводът за нашия разговор е предстоящият международен поход Родопи и Бяло море с Норбеков. Разкажете ни повече какво представлява този поход и какво предстои да се случи през тези 9 дни.
11: Значи това е негова идея, която 2013 година ние бяхме в Узбекистан. В Узбекистан всяка година през май месец той прави един голям тур в Хива, Самарканд, Бухара, Ташкент. И ние пътуваме също, големи групи пътувахме, 15-20 човека задължително. И 2013 година той каза, бе, защо не направим да изнесем тези лекции, вместо да са в зали, а да ги направим сред природата. И ми каза, ти ще го направиш. Каза, намери една ниска планина и до нея море. Той въобще не знае за Странджа. И каза една седмица, просто ние ще ходим всички, аз също ще ходя, защото не знам дали ще мога да говоря, дали ще мога. Просто един преход да направим. И реално така започнахме 2013, аз се върнах и осъзнах, че това е Странджа и Черно море, най-южната част на Черно море. И това беше първия преход, поход 2013 година. 108 човека бяхме от, може би, 15 страни. Тогава нямаше проблеми с визи, нямаше проблеми с пътуване, за съжаление. Сега е много по-сложно. И беше нещо уникално, защото в Странджа ние се местихме поради простата причина, че там няма такива хотели, които да ни поемат 108 човека. И спяхме в къщи за гости, при различни баби, бяхме в Брашлян, бяхме в Граматиково, в Малко Търново и след това отидохме на морето. И този формат изключително много хареса на всички. И така той постави началото на тези

0: хиляди попади с мастер-клас, така да се каже, по време на самото ходене в природата. Различни упражнения, различни практики и всичко това е за усилване на увереността и за усилване на интуицията, която всеки един от нас има. И това са едни практики, които дават възможност това нещо да се усили и да се използва, когато трябва да вземеш правилно решение. Тоест, ако имаш 100 врати, не да ги отвориш всичките 100, а едната е правилната, просто по-бързо да се ориентираш в правилното решение, което в нашия динамичен свят е изключително важно. Ти губиш време и енергия, разбира се, която би могъл да я използваш в нещо много по-градивно, отколкото, нали, грешка проба и така нататък. И това е една ваканция много специална и много градивна. Ти си сред природата, сред съмишленици от различни страни и плюс това научаваш неща, които биха ти помогнали в ежедневието след това. Не става въпрос за някакви отвлечени неща, а става въпрос за съвсем такива конкретни простички практики, които ако си ги тренираш, ти ще си усилиш интуицията, която имаш.
1: А към кого е насочено тогава това събитие? Нужно ли участниците вече да познават системата на Норбеков или всеки може да се включи?
0: Ами, желателно е да познава, защото поне това първо ниво, което се води учебно-оздравително, т.е. ти отиваш на училище за 9 дни, как да събудиш тази вътрешна сила на своя организъм? Защото ние сме толкова съвършено създадени, нали, по-образно с тази система върват ръка за ръка, но по отношение на движението, по отношение на очите, по отношение на кръвно налягане, по отношение на начин на гледане на живота, гледната точка много можем да я, как да кажа, под един друг ракурс, от един друг къгъл да видим нещата и да разберем, че това, което ние си мислим, не е точно така.
1: Казахте, над 100 участници са били на първия поход в Странджа, имало и чужденци. Сега какво очаквате, какви са заявките и в тази връзка има ли все още свободни места и как желаещите могат да се запишат? Много въпроси станаха на куп.
0: Ами, места почти нямаме и отново ще имаме от различни страни, и от Германия, и от Италия. Те са общо взето рускоговорящи от Румъния, от Молдова, от Украина много хора ще дойдат, от Естония. Така че наистина сме си международен и даже ние имаме такава вечер на нациите. Има за всеки представител даваме по едно знаме и става много така вълнуващо, защото задачата ни като домакини и като организатори да има това обединение просто. Защото инерцията за разделение в света и пък и в България навсякъде, ние виждаме. Този е такъв, другия е такъв, пък нашата задача е точно този стремеж за обединение, за единение, както казваме, нали, е нашата голяма идея и Норбеков в тази посока е някакси център. Защото той е узбек по националност, но е космополитен, живял е в Русия, живял е на много места, пътувал е, сега вече живее окончателно в Узбекистан, но той е един човек, който 30-32 години е обиколил света.

0: се насочваме внимание тук към община Крумовград. Какво показват данните от платформата Sigma за периода 2021-2026 година? Темата следи, повече ще разберем от репортера ни Илияна Типова, която е в студио. Илияна, здравей!
1: Здравей, Божидаре! Здравейте, уважаеми слушатели! За жалост, аз няма да бъда толкова увлекателна като Красимир Ангелов, който също дойдох в апаратната да слушам за шамана. Наистина е интересна история, но пък тук има също интересни факти, които ще изложим. Данните на Сигма показват, че за периода от януари 2021 година до май 2026 година, почти 6 години, община Крумовград е възложила обществени поръчки на обща стойност 50,6 милиона евро или близо 99 милиона лева. Сключени са общо 441 договора с 126 различни изпълнители. Тук интересното е, че средният брой оферти в процедурите е 2,6, което е най-високият показател сред общините, които разгледахме преди това. Кърджали, Джебел и Кирково, доколкото си спомням, беше 1,5, т.е. една фирма, максимум две са се състезавали за една обществена поръчка, а тук наистина коефициента е 2,6.
0: А как изглежда разпределението на средствата, които дейности са били като приоритет за общината?
1: Категорично най-големият дял е насочен към строителството, както и в предишните общини. Повече от 41 милиона евро или над 81% от всички средства са за строително-монтажни работи. Това включва реконструкция на пътища, ремонти и обновяване на обществени сгради и друга инфраструктура. На второ място са разходи за горива, електроенергия и други енергоизточници с 5,4%. И следват доставките на хранителни продукции с близо 4%, транспортните услуги и, разбира се, дейностите по чистота и околна среда.
0: А кои са фирмите, които са пък получавали най-голям дял от средствата?
1: Моята система, както се казва, на анализ, която правя, по принцип гледам първите 7 фирми, които са получили най-много средства от общините. Наистина, най-много концентрирани средства са в първите 7. Най-големият изпълнител тук при община Крумовград е НАР ООД. Компанията е спечелила 33 договора на обща стойност 9,4 милиона евро, което представлява близо 19% от всички възложени средства. На второ място е ПСП Строй АД с 7,2 милиона евро по 10 договора, а трета е НЕК Груп ЕООД с 6,5 милиона евро по 13 договора. ПСП Строй и НЕК Груп също присъстват при предишните общини, които разгледахме. Сред водещите изпълнители са още Сенстрой ЕООД с 3,7 милиона евро, Дорал ООД с 2,8 милиона евро, Герт Груп с 1,8 милиона евро и Софт Абилт с 1,6 милиона евро. Това са първите 7, които са освоили най-много средства.
0: И какво всъщност означават тези числа? Какво показват? Концентрирани ли са обществени средства?
1: Да, в известна степен, както казах, първите 7 изпълнители са получили около 65% от всички средства по обществените поръчки. Това означава, че близо 2/3 от публичния ресурс е насочен към сравнително малък брой фирми. Разбира се, това само по себе си не означава нарушение. Подобна концентрация често се наблюдава при големи инфраструктурни обекти, тъй като трябва голяма фирма, която да може да изпълни и да има значителен брой технически и финансов капацитет. Но това е показател, който заслужава внимание, когато се анализира разходването на публични средства.
0: Добре, да и кои са най-големите пък обществени поръчки през този период, който се проучва 2021-2026 година?
1: Да. Най-големият договор е сключен през 2025 година, миналата година, с НЕК Груп ЕООД за реконструкция на пътя Казак Голямо Каменяне Черничево. Стойността му е 2,2 милиона евро. Сред най-значимите инвестиции е изграждането на обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в Крумовград. Изпълнител е Герт Груп ЕООД, а договорът е за 1,8 милиона евро. Тук ще вмъкна, поне си имат басейн. Също така, толкова мащабен е вторият етап от реконструкцията на пътя Аврен-Девесилово-Егрек, изпълняван от ПСП

0: строй АД, като първият етап на този обект е възложен на НАР ООД. Сред големите инвестиции е обновяването на дома за стари хора, за който сме говорили също тук в радиото в Крумоград, което включва мерки за енергийна ефективност, преустройство на сградата, доставка на оборудване и обзавеждане цялостен ремонт.
1: Какви са процедурите, които използва най-често общината при възлагането на обществените поръчки?
0: Както и при другите общини, най-разпространени са процедурите чрез състезание. Близо 59% от всички възлагания. Откритите процедури са около 26%, а само около 10% са възложени пряко или без предварително обявление. Интересен показател е средният брой подадени оферти, както казах още от самото начало, 2,6. Това е по-високо в сравнение с вече анализираните общини Кърджали, Джебел и Кирково, където средно са участвали по двама кандидати.
1: А тези средства, които са в тази програма, те държавни ли са, общински ли са или европейско финансиране има в тях?
0: Има и европейско финансиране. Според данните на Сигма, 15,4% от всички възложени средства са осигурени по европейски програми. Останалото финансиране е от държавния и общинския бюджет или други източници, което 15,4% за мен е доста нисък показател на разходвани европейски средства.
1: Нисък.
0: Нисък, да.
1: Добре, и сега хората, слушателите, които ни слушат в този момент, с тези данни, които изнасяме, тези цифри и проценти, едно обобщение, в крайна сметка, какво показват тези данни?
0: Данните показват, че парите на община Крумоград са насочени цяло, основната част от публичния ресурс е насочен към строителство и модернизиране на инфраструктурата. Това личи както от разпределението по сектори, така и от най-големите реализирани проекти. Данните показват още сравнително добра конкуренция при обществените поръчки, измерена чрез броя на подадените оферти. В същото време значителна част от средствата са концентрирани в няколко големи строителни компании, които изпълняват най-мащабните инфраструктурни проекти в общината, както и при другите общини, които разгледахме.
1: Това беше за община Крумоград. Проучването ти продължава ли с други общини?
0: Да, останаха Черноочене, Ардино и Момчилград.
1: Очакваш ли нещо по-различно да видиш в тези общини, спрямо тези, които пък си видяла до този момент?
0: За сега няма изненади от първите общини, които разгледахме. Изненадата тук, както казах, е повечето фирми, които са състезавали. Не знам, ще видим. Интересно е да се разгледа.
1: Да, да, добре. Благодаря още веднъж, уважаеми слушатели. Това беше поредният материал от серията на Радио Кърджали, посветен на обществените поръчки в региона в следващите дни. Както разбрахте от Илияна Типова, очаквайте и за другите общини от областта.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: 85-годишният монголски шаман от Гомбо Балданджор извърши традиционният шамански ритуал, известен като камлаене сред скалите на древния град. Инициативата е част от международен научен експеримент, който търси повече информация за ранните религиозни вярвания на прабългарите и връзката им с народите от Централна Азия. Колегата Красимир Ангелов бе на Перперикон и присъства на този ритуал. Краси...
7: Това е част, както ти си ми е казал, от един научен експеримент, започнал през миналата година. Един от последните останали шамани, 85-годишният Отон, но всъщност той не е монголски, а той е от Русия, от Саяно-Алтайската област. Той е област, ама е горе-долу колкото три България. Тази област, човек е на... казва, че на 85 години, но може да е и на повече. И той не знае. Е тук, защото има доказателства, и то безспорни, че прабългарите, или поне част от прабългарите, широко са използвали шаманизма. Изображение на шаман с дайре, което извършва такива специфични ритуали, има на открити на плиска. Освен това, още в самото начало на разкопките, аз бях свидетел на това, на Перперикон, нагоре на най-високата скала на Акропола беше открито изображение на тюркската богиня майка Умай или Урумай, зависи как се превежда, която представлява една жена с лък в ръка, което кара Никола Овчаров да смята, професор Никола Овчаров, че Перперикон е бил свещен център и за прабългарите, но нека тук да уточним, че най-вероятно не става въпрос за прабългарите на Спарух, защото, както знаем, те се настаняват в устието на Дунав и фактически първата българска държава обхваща долната низина на Дунав. Ако погледнем картата, южната част, която е на територията на днешна България, и северната част, която е до Карпатите, на територията на днешна Румъния. А тук, по исторически данни, се настаняват прабългарите на Кубер. Спори се дали е брат на Спарух или пък е брат на баща му. Но така или иначе той пристига тук с една голяма войска, над 10 000, и се настанява в полето между Солун и Сяр, днешния гръцки град Сяр. Предполага се, че всъщност това е и началото на българската Македония, нали? Защото на Мадарския конник е изписано, на сина на Спарух пише, че аз и моите чичовци от долната земя, от Македония. Така или иначе, тук е имало шаманизъм. И Никола Овчаров искаше просто да види как се прави това нещо, какъв е този ритуал, каква е тази религия.
6: Тоест, прабългарите не са имали само един основен бог Тангра и други такива...
7: Много е спорно. Някои дори отричат,

0: че те са почитали Тангра, считат, че в те са племенен съюз и част от тези племена са тюркски, които са почитали Тангра. Спори се, но при липса на документи всичко е само хипотези.
1: Добре, а какво всъщност представлява този ритуал към лаяне?
0: Значи той е с доста сериозна подготовка. Самият шаман си избра една от кръглите ротонди долу в южното подградие на Перперикон. Близо 2 часа се подготвя, направи нещо като ритуален дом, палатка от зелени клонки, ритуална.
1: Индианска палатка, един вид
0: нещо такова. Да, освети мястото, където ще бъде, и след това започна сам да се подготвя. Дълго време не знам, не мога да кажа нирвана, но някакъв такъв ритуал, който се задълбочаваше вътре в себе си. Дигаше своите... Концентрираше се, хайде така да го нарека. През това време запалиха огън и на този огън нагряха дайрето, то е едно много голямо, дайре шаманско, нали? На което той с... една, аз така и не успях да разбера, но мен ми заприлича на крак от някакво животно, нали, което използваше, за да бие по тъпъна. С него бяха, по това да е ресъщност, не е тъпън. Помагаше му жена му в този ритуал. И други двама млади мъже, нали, които седяха наблизо. Започна с едно тихо монотонно пеене, да кажа около 1 час. Час и нещо продължи.
1: А кога всъщност започна цялата тази процедура?
0: Около 8 часа сутринта. И продължи 1 час. На няколко пъти той изпадна в транс, буквално в транс, нали? И всъщност тогава разбрахме защо са и тия двама млади мъже, които са до него. Те просто го хващаха да не падне на земята. Нещо като, не мога да го опиша, нещо може би като човек, който има епилепсия. Нещо такова, нали? Странно, на няколко пъти го направи, на няколко пъти пада на земята и си говореше с духовете. Между другото, там имаше един професор, който записваше какво му диктува той. Надявам се да ни кажат какво всъщност е, какво е говорил на Саяно Алтайски, което е като монголски, реално на монголски език записваше. Между другото, той не знае друг език, освен този. Това шамана за първи път напуска планините. Не Русия, а планините. Тази Саяно Алтайската област за пръв път е в чужбина. Интересно беше и странно. Странно, облечен в също така много специфично облекло, с едни дълги шалове, които висяха, с кости завързани, отзад на гърба му имаше пък метални такива като амулети, на главата имаше припаска, която много приличаше на тези, които сме ги гледали по филмите за индианците. Между другото, те знаем, че са нали, кръвни брати, да. Северно индианците с тези от Алтай, нали, там, да, от този регион. Много прилики между другото, действително имаше.
1: А имаше ли, освен журналисти и хора, които са дошли просто зрители да видят цялото?
0: Да, имаше много. Значи, първо всички работници изоставиха работа и се натрупаха да гледат. Дойдоха и туристи много. Имаше и хора специално поканени от професор Николай Овчаров. Така че, действително се създаде едно събитие, така доста голямо. Две преки включвания за националните телевизии от мястото, докато вървеше целият този ритуал. Странно, беше много странно. Там и някакви треви той къдеше около себе си, които може би имаха, така, поне по миризмата, която усетих, може би имах и някакъв такъв халюцигенен ефект, като канабиса. Изпи нещо. Нашия оператор Мехмет Реджеп твърди, че е ударил 2 водки преди да започне. Обаче аз не му вярвам, според мене. Да. Но наистина беше много впечатляващо. Много впечатляващо и нещо, което човек действително ще го запомни за цял живот. Имаме запис. Искам да се извиня, че е суров запис, не е обработен, но ще помоля Илия Ташев нека да го стартира, нека да чуем. Ще обясня също после и какво е казал за хората, които няма да успеят да разберат. Что он увидел? Духи что сказали ему?
2: Он только что сказал, что духи очень долго ждали, когда придут, поднесет угощение. Дух приходит в образе совы. Сова, птица, ночная. Эта сова, говорит, дух, хозяин этой горы, ночью пускает сову, облетел местность и приходил.
0: Мертвые сказали ему что-нибудь? Он связался с мертвым? Значи той каза, че духът на планината му се явил под формата на сова. По времето, когато той е спадал в транс, совата е седяла до него и са си говорили. А това е образът на духът на планината на Преперикон и според шамана той трябва да бъде поставен там на мястото, където бил извършен ритуал, като изображение. Не уточни какво, дали дървено или някаква такава статуя каменна. И на този ден, всяка година да му се пренасят жертва под формата на храна.

Kostner, Herr Kostner.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Кога ще приключи ремонтът на булевард Беломорски в Кърджали? Защо се разширява мостът до езиковата гимназия и какво предстои за моста при село Подкова в община Кирково? Как върви обновяването на пътя от Хасково до Кърджали? Отговорите от началникът на областното пътно управление в Кърджали, инженер Ивана Калчева, в репортажа на Илияна Типова.
2: Ремонтите по основните пътни артерии в Кърджали и областта продължават по график. Това съобщи началникът на областното пътно управление, инженер Ивана Калчева. Най-големият текущ обект в областния град е реконструкцията на булевард Беломорски, която включва участъка от входа на града до района на автогарата.
3: Ремонтът на булевард Беломорски се изпълнява в момента в срок. Крайният срок за завършване на дейностите е февруари месец 27 година. В процеса на изпълнение на ремонта бе взето решение съществуващото мостово съоръжение до езиковата гимназия да бъде разширено и съответно по него да бъдат обособени 4 пътни ленти. Към момента той е с 3 пътни ленти, а целият участък от Беломорски е с 4.
2: Разширението на моста ще бъде за сметка на тротуарната настилка, което налага изграждането на ново пешеходно съоръжение.
3: Което наложи проектирането и последващо изграждане на пасарелка, която ще е в непосредствена близост от съществуващия мост, която ще бъде изградена специално за пешеходно и велосипедно движение. Всъщност тези дейности наложиха подписване на анекс към основния договор и това налага това леко удължаване в срока, но всички останали дейности по пътната част се изпълняват напълно в срок и до края на годината ще бъдат завършени.
2: Към момента строителните работи са концентрирани в района около езиковата гимназия и централната градска част. По информация на инженер Ивана Калчева, вече са приключили дейностите в едни от най-натоварените зони около съдебната палата и болницата. Инженер Калчева съобщи още, че кръговото движение на мястото на светофарите при областното пътно управление няма да се изгражда.
3: Имаше в процеса на изпълнение на обекта такива идеи, но след направено детайлно проучване се прецени, че по-удачното решение за момента е да се запази съществуващата организация на движение с светофарна уредба.
2: Паралелно с ремонта на булевард Беломорски продължава и превантивният ремонт на пътя Кърджали-Хасково в участъка от границата с област Хасково до входа на града. Общата дължина на отсечката е около 20 км.
3: Той е превантивен ремонт и се изпълнява по програмата и договор за текущ ремонт и поддръжка на пътищата в област Кърджали. В рамките на този обект бяха включени ремонт на 4 мостови съоръжения,

0: които им се даде приоритет, понеже те налагаха ограничения в движението, знаете, светофарни уредби се наложи да бъдат инсталирани временно.
1: Четирите моста вече са ремонтирани и движението по тях е възстановено. В момента се извършват подготвителни дейности за основния ремонт на пътната настилка.
0: В момента се изпълняват дейности по ландшафтно оформление, изкупи за банкети, оформяне на оборонителни съоръжения и в началото на август месец ще започнат и асфалтовите дейности.
1: Очаква се ремонтът на основния пътен участък да бъде завършен преди началото на зимния сезон. Относно моста при село Подкова, който е затворен за движение от началото на годината, инженер Калчева посочи, че съоръжението е в аварийно състояние и не подлежи на ремонт. Предстои да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на нов мост.
0: Това е стар мост, строен през 30-те години на миналия век. Моста не беше в добро състояние и преди началото на тази година, но след изключително интензивните валежи в периода 6 и 8 януари, знаете, количество от порядъка на 200 литра на квадратен метър бяха отчетени. Непосредствено след това се наблюдаваше едно подравяне на стълб на моста и тяхното заключение, че моста е в аварийно състояние и представлява непосредствена опасност преминаването по него на пешеходно и автомобилно движение. И от януари месец и към момента той е затворен за движение. Движението се осъществява по обходен маршрут. Това, което предстои от тук нататък, е първо да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на ново мостово съоръжение. Това мостово съоръжение то не подлежи и предвид дългия си експлоатационен срок, и предвид състоянието, в което е в момента, то не подлежи на ремонт. Като към момента няма как да се ангажираме с конкретни срокове там.
1: Друг проблемен участък е свлачището край село Хаджийско. За него вече има сключен договор за инженеринг, проектиране и строителство.
0: Свлачището на републикански път 3508. Там към момента Агенция пътна инфраструктура е сключила договор на инженеринг, проектиране и строителство. Като от края на май месец започна проектирането, не са дълги сроковете, имаме очакване, че към края на тази година може да започне и същинското укрепване на свлачището.
1: Ако времето позволява, укрепването може да бъде завършено до пролетта на следващата година, увери инженер Ивана Калчева. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Пътуващата изложба до Анадола и назад с Талигата на хумора, посветена на миграцията от България към Турция, ще гостува в Кърджали. Експозицията представя карикатури и лични истории на 28 художници, чието семейства са се преселили от България в Турция в различни периоди. Чрез хумора и изкуството авторите разказват за паметта, миграцията, идентичността и връзката с родния край. Изложбата беше открита за първи път през април тази година в Ескишехир, а след това беше представена и в Бурса. Проектът е замислен като пътуваща експозиция, която ще бъде показана в различни градове на Турция и България. Идеята за изложбата е на професор доктор Нурджан Юзгюр, преподавател в Истанбулския университет, която сега е на телефонната ни линия.
2: Как се роди идеята за изложбата до Анадола и назад с Талигата на хумора?
3: Веря за този въпрос. Невероятно беше, но всъщност от 1980-та година насам аз живея в Турция и тук в академичните среди съм срещала много артисти и интелектуалци от турската общност в България. Запознах се много художници, писатели, поети по факултетите в различни градове на Турция. И всъщност си спомням също как баща ми, Руф Йозгюр, който беше учител по Лудогорските села, често споменаваше, че всяка миграционна вълна отнася предимно интелектуалците и хората на изкуството. Той го споменава това дори в книгата си за историята на педагогическата гимназия в Разград, където пише, че около 73 000 интелектуалци са емигрирали от България в Турция. И, например, аз много съм впечатлена и се гордеем всъщност с Исмаил Хакатонгуч, който е основател на селските институции в Анадола. Това, нали, са центровете на модернизацията в Първата република в Турция.
2: Да.
3: И той е от Лудогорието, а също основателя на политическия факултет в Истанбулския университет, където аз съм професор сега, Тарък Зафар Тунея, той е също родом от Лудогорието, от където съм родом и аз.
2: Пак е наш човек.
3: Израснах се. Да, нашинците. И за Ататюрк, всъщност, турците от Балканите са важни. Те са ценни, защото са много всеотдайни към обучението и всъщност са много отворени, имат тая интелектуалната им отвореност към модернизацията, изкуството, литературата и науката. И това се потвърждава всъщност.
2: А защо, всичките нещи на изследвания. Защо избрахте именно карикатурата?

0: Културата като средство да разкажете историята на миграцията.
1: В 2025 година към април ние си говорихме какво трябва да направим по повод на 100 годишнината от подписването на договора за приятелство между Турция и България, нали, от 1925 година. Ами той 20 век беше век набелязан от миграции и в същото време аз, нали, се интересувах за тая интерсекцията между миграцията и изкуството. И тогава решихме да направим една изложба или да напишем една книга, албум, на творци, от които са емигрирали от България в Турция. Ако погледнем, че имаме много-много художници, не можем всичките да ги съберем в една изложба или в една книга. И значи решихме да вземем част от тях. И най-малката част от тази група всъщност бяха карикатуристите.
0: А как ги подбрахте? Как ги подбрахте в изложбата? Какво ги обединява, освен че са свързани с България?
1: Първо, трябва да се каже, че това е много дълга история, но карикатурата като изкуство всъщност е много важна азбука, която разказва паметта на неписаната обществена история. Значи тия социалните страдания, желания и кризи, които не могат да бъдат изразени с думи, обикновено се изразяват чрез имената, музиката, стиховете и изкуството. Сега, как ги избрахме? Всъщност ние сме една голяма група. Нямаме никакъв фонд, освен малка част от наследството на баща ми, но екипът ни се състои от 38 доброволци. 4 координатора, 6 изследователи и всичките изследователи имат корени от България, значи семействата ни са мигранти от България, млади хора и 28 илюстратори. И нашата историчка синем Арслан, тя е от университета Боазичи. Тя започна да изследва историческата памет на изложбата, като се включи там подробно в архива, направи архивно проучване, проследи родословията на пионерите на турската карикатура, като например Джемал Надир Гюлдар, Орхан Ислимир, Тунгуч Яшар. Те имат семейни корени в България, установи техните семейства и събра техните спомени. И тия са много важни личности. Например, Джемал Надир Гюляш е известен с образа на Амджабей, който формира хумора на турското общество с години. Орхан Ислимир, той е създателя на образа на емигранта, сенатор Кеамир, който е известен в Анатолия. Имаме също между карикатуристите, например, Бурханите на Ардагил и Вили Шевкедов. Ардагил е от Кърджалийско.
0: Да.
1: И двамата са важни майстори, които през 1985 година са съпротивлявали срещу тоталитарния режим с перата си, нали? Но въпреки това, например, в изложбата имаме карикатура на илюстрация на Ардагил, където е изобразил Хитър Петър и Бай Ганю, които засаждат малко дръвче като символ на мира.
0: Да.
1: Имаме и много хубави, например, с помощта на известния нашенец карикатурист Халид Куртум Шайтусло, той е също един от координаторите на изложбата, намерихме съвременните нашенци карикатуристи. Например, намерихме Тюляй Палас, чието рисунки украсиха небостъргачите на Таймс Сквайр в Нью-Йорк. Имаме, например, повечето от карикатуристите имат първи места в Япония, Латинска Америка, Европа. Имат такива, които от дълго време са рисували и са били основатели на първите хумористични списания в Турция, като Лимон, Леман, Кафа, Гъргър, Фърт, Хумор. Има и автори на книги. Те са от най-различни поколения, имат различни стилове, но това, което ги обединява, е чертата. И също много работят, много са работливи. Mm-hmm. И също тая способност да превръщат различията и конфликтите в хумор беше нещо, което също ние, академиците, трябваше да научим от тях.
0: Знам, че тази изложба е представена и в различни градове в Турция. Различно ли възприемат изложбата хората, които имат корени в България и тези, които нямат? Имате ли някакви наблюдения в...
1: Да, ами по принцип всички са учудени как достигнахме до този брой карикатуристи и ние сме учудени. И хората в Турция, които нямат никаква памет с България, те не как толкова карикатуристи, не питат, защото броя в Турция е около 300 или 400, а ние така като се върви, ще достигнем броя към 50-60, може и да го надминем, защото все повече и повече.

0: карикатуристи се включват. Сега достигнахме броя 30, а още не сме отишли до Кърджали. Значи, тия, които са родом от България, те въобще не са си помислили, че може да се завърнат в България с талигата на хумора. И по този начин, въпреки че те са ходили до Габрово, включвали са се в експозиции там, но тази експозиция, нашата карикатурна изложба е нещо, което те го правят като почит към прадедите, които са дошли от България в Турция. Значи в тяхна почет го правиме всъщност.
1: И за родното място. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря ви на вас за поканата. Всичко най-хубаво. Довиждане.
1: Уважаеми слушатели, чухте професор Нурджан Юзгюр.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.